0: jer je pjesma dio nas lagano. Dolazimo do 6 sati, hvala Neni, idemo sad dalje.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Jesu.
2: Yeah, dobro jutro.
0: Dobro jutro svima. Kako smo, ekipica? Čini mi se malo svježije jutro nego što je bilo posljednjih jutara.
2: Yeah, nešto malo, ali s obzirom da sam imao na večer nogomet, svoj termin, nakon dugo vremena, jel?
0: Ovoga, šta, nije taj nogomet utorkom obično?
3: Ne, ponedjeljkom.
2: Uvijek ponedjeljkom.
3: Sram se bilo, Marko.
2: I sjetio sam te se sinoć, jer idem ja poslije tog nogometa koji nas je naravno da ne se zateko onaj strašan pljusak. Aha. E, da smo se barem toliko oznojili ikad. Ovoga. I dolazim doma i stavljam mobitel punit.
0: Aha.
2: I nešto. Javlja mi, opa, ti, kaže, nešto, nanjušio sam vlagu ili tako nešto.
3: Aha, da.
2: I nekoliko puta već me panika počela hvatat, ali evo, nakon jedno 5-6 pokušaja uspjelo.
0: Jesi uspio, hvala. Ajde, hvala Bogu, vidiš kako.
2: Znači, stvarno se samo trebalo malo posušiti.
0: Jesi zabio koji gol na nogometu jučer?
2: Pa, jesam.
0: Čovječe, svaki put. Nije. Jesi li ti glavni gol getter svoje ekipe?
2: Ne.
0: Ko je glavni gol getter ekipe? No. Reci nam malo.
2: Recimo, mogu, pa pretpostavljam da je kolega, inače je kolega, Filip Detalić.
0: Da? Veliki gol getter.
2: Kolega i prijatelj, a?
0: Veliki gol getter.
2: I veliki gol getter, fenomenalan nogometar.
0: Kakav je gol koji si jučer zabio bio? Je li bio spektakularan? Je li nešto što bi se prikazivalo na, na isičcima?
2: U humorističnoj nekoj seriji.
0: Zakon.
2: Ali ovoga, dobro. Pobjedili smo, i to je najvažnije. Meni je važno da ekipa pobjedi. Znači, meni.
3: Da, nije tebi do pojedinaca, jel, do tebe samoga.
0: Gadiš mi se koliko...
2: To je ekipni sport, ne, no, pa nije važno.
0: Okej, Dorice, imaš ti nešto slično?
3: Nemo.
0: Ne, jesi dobro prošetala Maju i pojela
3: sam. I dobro bila na svojoj traci, jesam, pa da, dobro. Jako dobro.
0: Jesi, koliko si...
3: 35 minuta, jednu cijelu epizodu serije.
2: Koliko je to?
3: Na brzini od minimalno 5, što je dosta brzo.
0: Kao 5 km na sat ili su brzine
3: ne,
0: kao
3: mislim
0: kao
3: da nije
0: auto,
3: to, ne. Mislim da nije to 5 km na sat, ne, to jest, mislim da čak možda i je. Je. Je, ako mi je,
2: je,
3: jer sam znala malo i ubrzat, malo trčati, onda sam znala usporiti na 4,5 dok dođem do zraka, pa ubrzati, onda mi je pisalo da mi je na satu mi je pisalo da mi je prosjek bio 4,8 km na sat.
2: Koliko je to koraka?
3: Samo malo, sad ću vam
2: ja reći. Isto pitan ko da mi interesira.
3: Ali ja mislim da sam napravila negdje oko 3,5 tisuće.
2: Opa.
0: Čovječe, kako se uzbudljivi životi žive ovdje, pa tu se golovi zabijaju, tu se hoda, tu se jede zobena kaša, pa to je, to
2: si bilo. Čekaj, brzo će taj... Koji? Ha, na Svetog Nikolu.
3: Da, 6.12.
0: Uglavnom neće biti uzbudljivo samo 6.12. nego i danas. Danas imamo gosta ovdje koji nam stiže upravo iz Zagreba advent dana. S nama će biti Marko Kos. Uz to imat ćemo i prije toga jednog drop-in DJ-a. Čovjeka kojeg sigurno znate, kojeg ste svi gledali 100 puta i kojeg ste sigurno opsovali puno. Znači. Ali ste uvijek na kraju bili sretni.
3: Da.
0: Pa sad se mislim.
2: Dobro si ga opisao.
0: A je li istina? Ja sam sve dobro rekao.
2: A je.
0: A po me vjerojatno i on vas.
3: Pa da.
0: Znajući njega, sigurno nije ostao dužan ni jedno.
2: Pa da.
0: E sad, on će biti s nama negdje oko 8 i 10.
3: Malo je kasnije, ipak 8:35.
0: A ipak pajki.
3: Da. Okay. Ne, pajki ima posla.
0: Okay. Ima posla.
2: Mi
0: budemo se čuli tad s njim. Ko je on, možete probati pogoditi. Ako pogodite, neće dobiti ništa, osim osobne satisfakcije.
3: Možemo onda tražiti gosta da kaže, ne znam, taj, bravo. Ti si legenda, bravo.
0: Čestite. Može.
3: Evo
0: ko prvi pogodi.
3: To kaže ta osoba... A bio bi sretan.
0: Može. Evo, provajte pogoditi ko je gost. Ako uspijete, on će vam reći da ste legenda. 099 616 7002.

0: Dora, jesi ti dobro?
1: Ne razumijem pitanje.
0: Pa mislim, od kada si se vratila s godišnjeg, nisi još jednom, niti jednom pjevala ovdje.
1: Pite Hrvoja.
2: Malo je.
1: Jesam li pjevala?
2: Ti si tamo zaštićen.
0: A ja nisam primijetio. Onda okej, onda moje najdublje isprike. Jer mislio sam kao možda nešto nije dobro, možda se nešto dogodilo za vrijeme godišnjeg što bi
1: ne htjela reći.
2: Dobro, dobro,
0: ali
2: se baš ono skroz raspjevala. Nisi udarila
1: još. Jučer sam se raspjevala koja mi je jučer bila pjesma.
0: Ja znaš, sad sam slušao sam ovo Adele, mislio sam si ovo idealna pjesma za, mislim,
1: pa je, slažem
0: idealna pjesma za šutiti i slušati u tišini.
2: Da, za uništiti.
0: Ali za Doru, za uništiti.
1: Jučer je bilo nešto ujutro, što sam najviše pjevala, Hrvoje, ne mogu se sjetiti, znam da je bila neka pjesma koja me baš...
2: Jesi našla koja će se sjetiti?
0: Da, ali evo...
1: A, Koplje ljubavi.
0: Koplje ljubavi.
2: Da, Koplje ljubavi je gađala, bacala je...
0: Možda da nam je neko obično koplje u uši zabio, ali da, od prilike to je to bilo. Čuj, evo, slična prilika sad za sve kao i svakog jutra 6:14 sad. Mm-hmm. To bi značilo da je vrijeme da nam možete ubaciti neku pjesmu isto tako da Dora ovdje pjeva, ili još možda bitnije za vas da vi pjevate negdje u autu, u kući, na plaži, gdje god već da se nalazi. Trenutno na plaži možda čak sumnjam. Ali evo, Hrvoje je jučer kako je fenomenalno demonstrirao moć svog uma.
2: Da
0: se
2: da.
0: Prisjeti, da izvuče iz bunara svog sjećanja.
2: Sam tu, sebe sam iznenadio. Čekaj, i sad ćeš me opet raditi.
0: Aj, moraš dokazati, aj, znaš.
2: Evo, sad, svaki dan.
0: Ajmo, 09...
2: 099-616-7002 je broj gdje se javljate preko WhatsAppa, a može i direktno na 01-616-7002.
0: Ne, to je to. Znaš, jedno može biti slučajno.
1: Hvala, ali dva...
2: Tako je.
0: Ok, ljudi, imate još 20 minuta za javiti svoju želju, svoj glazbeni prijedlog. Realno, možete se javiti bez toga, samo pozdraviti kao recimo Antem.
3: Pa dobro jutro, znači ponovo je Alibaba i 40 razvoj, ajde, ugodan dan želim.
0: Evo to, ili recimo kao Marijana.
4: I dečki, molim vas, nemojte mi Doru za...

0: Tako smo fino uz parni valjak uspjeli doći u 6.24. Ko još nije poslao svoju glazbenu želju, svoj glazbeni prijedlog, možete učiniti još 10 minuta na 099-616-7002 ili uživo na 01-616-7002. Sad imamo se da će Ludbreg opravdat svoje ime.
1: Ime, aha.
0: Ludbreg. Pored njih je bio jedan normalan breg. Ja su rekli, ovi tamo na onom bregu, ludi sve. Prvog do zadnjeg, Ludbreg.
1: A najluđa.
0: Šta se događa, Dorice, molim te, informiranje se
2: vraća. Već znamo da je Sara Kolak napravila svoj osobni rekord, odnosno da je dobila, odnosno bila prva, kad je to bilo, prekjučer. Uglavnom je postala europska prvakinja u bacanju koplja, što je baš jako veliki uspjeh, naravno, plus kad znamo da se dugo godina borila s ozljedama, nekakvim lošim rezultatima zbog svega toga, onda je ovo još nekako i važnije. I sad njeni Ludbrežani slave, naravno. Danas, odnosno večeras, se priprema veliki tulum u Ludbregu, gdje će, osim što će slaviti Saru i njezin uspjeh, će otvoriti i sportski park koji će nositi njezino ime.
0: Nice, čovječe, koliko ona ima? 30 godina?
1: 31, meni se čini.
0: Imaš
1: ako sam ne ide dobro.
2: Da.
0: Sportski park koji nosi tvoje ime, čovječe.
2: Da, tako da, evo, danas se otvara sportski park Sara Kolak u 19 sati, pa evo, svi koji su u blizini ili žele, bez obzira što nisu u blizini, doći, da znate da večeras će ga sama Sara otvoriti, a onda će naravno još nakon toga biti tamo i glazbe i malo
1: isprobat park.
2: Naravno, partija za Saru.
0: Eto ti ga. Znači, Ludbreg postaje pre Ludbreg. Da, okej, idemo dalje, sorry, glupo. Ajde.
3: Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. Berry & Misli jogurt s voćem i žitaricama. Svježi, slasni kroasan, ukusne američke palačinke s preljevom od čokolade, te savršen par, kroasan i kremastu kavu. Zavoli doručak u McDonald'su.

0: Dobro jutro svim mojim sjajnim, sretnim ljudima. Slušali smo R.E.M. Ko želi poslati svoju glazbenu želju, ima još 5 minuta. Nemojte reći da vas nismo upozorili. 099-616-7002. Vraćamo se glazbi jako brzo, prije toga spremni smo za novosti.
1: 6:30.
2: Drugi program. Novosti.
1: Samo jedan sat trajala je izvanredna sjednica Odbora za zaštitu okoliša jučer u Gospiću, koja je sazvana zbog 37 tisuća tona opasnog i ilegalno odloženog otpada u bivšem poljoprivrednom kombinatu. Razlog naglom prekidu sjednice svađa je oporbe i vladajućih o dnevnom redu i načinu na koji građani mogu sudjelovati u raspravi. Oporba traži prijevremene izbore i sazivanje izvanredne sjednice Sabora. Poslušajmo SDP-ova Sinišu Hajdaša Dončića, Sandru Benčić iz Možemo i Mostovca Nikolu Grmoju, a odgovorio im je HDZ-ov Ante Sanader.
3: Jedino rješenje je ono koje smo pričali, ime, prezime, sanacija, novac, na koji način. To je ono što nas zanima i to je ono čemu smo trebali danas pričati.
4: Jedan slučaj može biti kriminalni incident, dva slučaja mogu biti pitanje organiziranog kriminala, ali kada ih imate stotine, stotine diljem Hrvatske, onda je to pitanje političkog sustava, vlasti koja je to omogućila.
5: Zašto smo ovdje u Gospiću? Zato da bismo čuli što ljudi o svemu misle. I oni su nakon svega odlučili maknuti mikrofon, oduzeti riječ onima koji se ovo izravno tiče.
6: Politički piromani i ovi koji stvaraju senzacije od ovog kupe sitne političke poene, pokušavaju skupiti sitne političke poene i trenutak medijske pažnje, ali to nažalost ne pomaže ovim stanovnicima.
1: Iz predsjednikova ureda potvrđeno je da će Zoran Milanović danas zatražiti izvanredno zasjedanje Hrvatskog sabora zbog ekološke katastrofe u Lici. Prije nekoliko dana zatvoreno je odlagalište otpada Sodol u Ogulinu. Mještani već dugo upozoravaju da na odlagalište noću i danju dolaze kamioni puni otpada iz raznih krajeva Hrvatske i strahuju da je Ogulin novi Gospić. Pitaju se je li riječ samo o komunalnom otpadu ili je u pitanju sumnjivi biznis. O privremenom prekidu primanja otpada ogulinski gradonačelnik Dalibor Domitrović govorit će na konferenciji za novinare, uz sve mjerodavne. Nakon konferencije, koja počinje u 10 sati, predviđen je obilazak zatvorenog odlagališta Sodol. Za 4 osumnjičenih za podmetanje 10 požara na zadarskom području, među kojima su trojica muškaraca iz Biljana Donjih i jedna poljska državljanka, određen je jednomjesečni istražni zatvor. Oni su uhićeni u subotu nakon dojave građanke. Evo kako je slučaj komentirao sudac istrage Županijskog suda u Zadru Hrvoje Visković.
7: Predložene su različite osnove za određivanje istražnog zatvora. Trojici je određen istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke, zbog opasnosti od ponavljanja djela u odnosu na svu četvoricu, a u odnosu na jednog zbog opasnosti od bijega, jer je riječ o osobi koja ima dvostruko državljanstvo, Hrvatsko i državljanstvo Republike Srbije. Mislim da je jedan osuđivan zbog kaznenog djela krađe, jedan ima kazneni postupak u tijeku isto zbog krađe i nekoliko prekršaja.
1: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Dražen Jančić. Spiker Dražen Puklavec. Uredio Davor Endulić.
2: Novosti.
1: I o vremenu danas. Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Prije podne mjestimice kiša u Dalmaciji, pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena bura pod Velebitom i jaka, a sredinom dana prolazno sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura od 27 do 32 stupnja.
8: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Molimo vozače na autocesti A1 za pojačan oprez zbog prometne nesreće u tunelu Grič u smjeru Zagreba, gdje se vozi jednim trakom uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Kolone su i zastoji u zonama radova na autocesti A3 između čvorova Sveta Nedelja i Lučko u oba smjera, te na autocesti A4 između čvorova Popovec i Zagreb Istok u smjeru Zagreba. Čekanja su u putničkom i teretnom prometu na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, a u pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
9: Good morning from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Due to a traffic accident on the A1 Zagreb-Split-Dubrovnik motorway in the Grič tunnel in direction Zagreb, traffic is proceeding over one lane with a reduced speed limit. There are occasional delays in roadwork areas on the A3 Zagreb bypass road between the Sveta Nedelja and Lučko junctions in both directions, and on the A4 Goričan-Zagreb motorway between the Popovec and Zagreb-Istok junctions in direction Zagreb. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.
2: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko Hrvoje i Dora.
0: Dobro jutro. 6.35, fino klizimo kroz šesticu, uskoro krećemo sa željama. Podsjetnik na to da danas imamo drop-in DJ-a negdje oko 8.30, jedna jako, jako poznata osoba koju svi sigurno znate. Rekao sam malo prije, koju ste svi, ja neću reći svi, ali mnogi opsovali barem jednom u životu. I ako uspijete pogoditi ko ta osoba je, nagovorit ćemo ga ili nju da vas pozdravi i da vam kaže da ste legenda.
10: Tako.
0: Ko prvi pogodi? 099-616-7002.
10: Kristina se javila sa prijedlogom pjesme u zglasovnom i onda je pokušala i pogoditi o kome je točno riječ.
0: Hoćeš ti pustiti ili si mi prebacila?
10: Ja sam ti prebacila.
0: Ja nisam gledao. Pa moraš malo javiti.
11: Treba malo gledati.
10: Ja sam ti sad rekla.
0: Aha, okej. Okay. Da slušamo Kristina, šta Kristina kaže?
12: Ej ljudi, dobro jutro. Šta može pjesma? Wanna Be od Spice Girls. A da li je gost možda Joško Gvardiol? Evo, čao ljudi.
0: Kristina, jesi ti dobro?
11: Okay. Borba neka se osjeti.
0: Prošlog tjedna mi je bilo puno više onako, puno više energije i sjavala Kristina.
11: A slušaj, takav
0: plan. Ona zvala ovako otprilike. Isi dobro. Hoćemo reći ili pogodila ili nije?
10: Reći ćemo,
0: da, nije pogodila.
11: Nije
0: Gvardiol, nije Gvardiol, ali dobar pokušaj.
11: Sad znamo kog si psova.
0: Tako je, baš sam htio reći, kako si se otkrila. Ok, još prijedloga primamo na ove 099-616-7002. Dorice, ali se još neko javio kog želiš pročitati možda?
10: Pa mnogi su se javili, ja bih sad mogla čitati. Recimo Mariju, koja kaže da je njezin prijedlog za budilicu Camila Cabello i Shawn Mendes, Senjorita.
0: Uh-huh.
10: Za jutros, isto tako Marijan koji je napisao: dobro jutro jutarnja ekipa, može li pjesma Sorry Papi?
0: Koja je to pjesma?
10: Sorry Papi.
0: Ne znam šta je to, Sorry Papi. Sorry Papi, ali ne znamo koja je.
10: Evo ga, našao sam Becky G i Topic, Sorry Papi.
0: Ok, morat ćemo vidjeti šta je to. Krećemo uskoro s ovim ispunjavanjem želja. Prije toga, daj neko uleti s nekim bubnjevima. Tražio bubnjeve, a dobio i gitaru i klavijature.
11: Komplet.
0: Idem Toni, iza njega Ella Langley i onda nečija želja. Dobro jutro.

0: sad se ja ne mogu sjetit. To ćeš ti, Dora, možda bolje znati, ne želim gledat sad na YouTube.
1: Ajde.
0: Jel spot za ovu pjesmu, ono kad je on nešto na nekom splavu.
2: Ja ću znati, je.
0: Je, to je taj spot. Ili je to Umirem sto puta dnevno.
1: Ja ću znati, je.
0: Ili je to Umirem sto puta dnevno.
1: Pa ja znam da je u ovom spotu, je, je, to je splav. Je, je, je, ima, splav, je, ima hravo je.
2: Bravo je,
1: bravo je. Bravo je.
0: Pazi što si rekla, ja ću to sad provjeriti.
1: Je, je, ima pravo.
0: Jesi spremna uložiti 10 sklekova ako si u krivu?
1: Jesam. Je,
0: dobro, sad to više ti nije bet. 30 sklekova.
1: Jesam.
0: 30 sklekova, okej, okay, vidjet ćemo. Idemo vidjeti kakav je dan pred nama, hoće li biti oluja kao što je u spotu Tonija Cetinskog, koje god već da to pjesma je, ili ne, znači nam više o tome Domago iz DHMZ-a. Domago, dobro jutro.
3: Dobro jutro vama i svim slušateljima.
2: Dobro jutro.
0: Domago, ti znaš možda je li ovo spot sa Kad je na splavu?
3: Nemam pojma, a vjerujem Hravoju, vjerujem, tako da...
0: Ok, budemo provjerili onda. Daj ti nama reci kakav dan nas čeka.
3: Pa danas nas čeka dan s promjenjivom naoblakom, koji će uključivati naravno i sunčane razdoblje. Pogotovo će, ono će, će biti poslije podne, ali ipak današnji dan neće biti posve stabilan. Uglavnom u prvom dijelu dana, iako je ovaj sustav prošao koji je bio sinoć, možemo očekivati, odnosno postoji mogućnost mjesemice za kišu, a i pokoj pljusa koji može biti praćen grmljavom u Dalmaciji. Ali mogućnost se ne može isključiti za pljusko s grmljavom niti u poslijepodnevnim satima, a postoji šansa i na sjeveru zemlje da bi poslijepodnevnim večernim satima moglo pasti malo kiše ili pokoji pljusak. Tako da ipak ne pratiti radare, pratiti naše prognoze i biti na oprezu, ali kada prođe današnji dan, sutra već i da imamo drugu situaciju. Što se tiče današnjeg vjetra, unutrašnjosti on će većinom biti slab, dok će ovoga ponegdje biti umjeren sjeverni, a na istoku i sjeverozapadni. Trenutno duž obale ponegdje puše umjerena bura, podno Velebita ima i jakih udara, može pokojni olujni, a onda će od sredine dana krenuti na sjeverozapadni, jugozapadni vjetar kako gdje na obali. Mm-hmm. Što se tiče temperature zraka, jutrašnja temperatura između 15 i 18 na kopnu, dok je na Jadranu standardnih 20 do 25 celzijevih stupnjeva, ali eto, možda dobra vijest da će ipak danas, osobito na kopnu, biti malo manje toplo nego što to bilo jučer, mm-hmm, a pogotovo prethodnih dana. Mm-hmm. Najviša dnevna bi mogla biti između 26 i 29 celzijevih stupnjeva, dok na Jadranu će ipak ona doći do 32 celzijeva stupnja.
0: Ok,
2: ma,
0: super. Hvala ti puno, Domagoj, i želim ti ugodan oporavak nakon vraćanja s godišnje.
3: Hvala i nadam se da Dora neće raditi sklekove.
0: Neće, provjerio sam sad, nije to. Ok, Domagoj, hvala ti puno na javljanju i uživaj.
3: Može, pozdrav.
1: Bok.
0: Kako si se izvukla sklekove, sad sam gledao ovdje i je to ta pjesma.
2: Evo, trebao sam pogriješiti.
4: Kad ne mogu.
0: Evo, jes, trudiš se,
4: da, češ, ne mogu, evo.
1: Biti u krivu, ali ne ide, jednostavno ne ide.
0: U nastavku žena koja apsolutno gospodari Billboardovim ljestvicama,

0: Hadi hadi pusti glazik.
1: I'm the bangara. I'm the bangara.
0: Uz Daru, a bome i Doru, došli smo do 6.54 s Bangarangom. Samo kratka informacija sa hrvatskih cesta, za sve koji su tamo i sa sve kojih se tiče. Na A1 imamo prometnu nesreću, nažalost, u tunelu Grič u smjeru Zagreba. Vozi se sad jednom prometnom trakom uz ograničenje brzine od 60 na sat. Druga prometna informacija i problem je na A2 na čvoru Zagreb-Zapad u smjeru Zagreba. Kolona je duga oko 2 km u ovim trenucima, a na A3 su zastoji u zoni radova između čvorova Sveta Nedelja i Lučko u oba smjera. To je sve što ja vidim od problema, ali ako neko drugi nešto drugo vidi ili zna i želi to javiti ostalima, uvijek to može javiti ostalima preko nas. Vi ste naše oči i uši
2: i
0: nosovi i sve na cesti, tako da javite ako imate zašto. 099-616-7002 je na raspolaganju. Ko se želi javiti uživo, može i to. 016-16-7002, ali nemojte to javiti dok vozite. E sad moram još 10 sekundi popuniti prije nego što krenu reklame.
2: Dok si, baš te slušamo.
0: Kako? A gledam gore u sat i odbrojavam u glavi. 3, 2, 1. Sretna nova godina.
3: HR mreža. Oglasi.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
3: HR mreža. Oglasi.

Vrijeme je za ekstra srijedu u Šparu. Tjestenina Barilla, kilogram, euro 85 i popust od 50% na baterije Varta. 12 komada, samo 4,99 €. Špar, iznesi najbolje na stol.

0: Ok, slušali smo Sophie Ellis Bextor i Groove Jet, u nastavku Nina Badrić i Daće nam Bog. Prije toga, ajme, ne znam uopće odakle krenuti, hoćemo prvo gosta otkriti.
1: Ajde, riješit ćemo gosta, mnogi su se ovdje pitali, razmišljaju o tome tko je naš drop-in DJ gost za danas. Mnogi su poslali svoje prijedloge nakon što smo rekli da je to netko ko nas je često doveo do ruba živaca i doveo do toga da ga psujemo, makar ga jako volimo. Neki od zapravo prijedloga, odnosno ideja koje su stigle su bile Zlatko Dalić, Luka Modrić, Lacković, Vori, Duvnjak, Robert Prosinečki, uglavnom se išlo u tom smjeru sporta.
0: Pa dobro, tu smo bilo već
1: nešto,
0: suzili dosta.
1: I nešto politike, moram priznati. Ali dosta smo suzili, kako je Marko rekao, s ovim sportom. Moram reći da imamo nekoga tko je pogodio prvi. Nekoliko ljudi je pogodilo o kome se radi. A onaj tko je prvi je bio Stjepan, koji je napisao Goran Ivanišević! 8:35, Goran Ivanišević bit će s nama na telefonu, tako da svi koji imate neki komentar, pitanje ili poruku za Gorana, slobodno ostavite, pa ćemo mu proslijediti.
0: Jedino mi je žao, užasno sam sretan što će nam Goran biti tu, jedino mi je žao što sam svjestan odmah unaprijed da se ovaj naš razgovor nikad neće moći mjeriti s onom njegovom legendarnom presicom, jer
1: naravno,
0: je najbolje što je on ikad u javnom prostoru napravio i što će ikad napraviti.
2: Da.
0: Najbolja presica svih vremena. Ko ne zna za tu presicu? Svi znaju za tu presicu, ali ako neko ne zna, odite na YouTube Goran Ivanišević presica, to je vrhunac sportske komunikacije. Ikad. Ja mislim sve presice.
2: Iskreno, bez cenzure.
0: Presice bi tako trebale funkcionirati. A ne, poštujem protivnika, ovo, najde.
2: Da.
0: Ok, ima još bitnih stvari ovdje. Dobio sam, sad sam vidio da smo dobili
2: razglednice,
0: hrpu razglednica i nisam ih stigao sve pročitati. To znači, već nam tjednima valjda nisu donijeli razglednice tu. I ogromna hrpa, nisam stigao pregledati sve, ali samo ću vam izdvojiti neke.
2: Ajde.
0: Najdraža ekipo, pozdrav s Islanda. Želim vam Ivana iz videoteke u Splitu.
2: Aha.
0: Dragi naši voditelji, vaša emisija se sluša i u blizini sjevernog pola.
1: Molim.
0: Da.
2: Pozdrav od...
1: Tina Pingvina.
0: Pozdrav od zalutalih Spličana, Ivona i Duje. I ovo mi je odličan. Draga ekipa, folklorni ansambl Ivan Goran Kovačić šalje vam pozdrave iz Sarajeva i poziva vas sve na audiciju u listopadu.
1: Nekog ovaj direktno od nastroje baš želite ili vam je sve jedno?
0: Mislim da sve nisu napisali.
1: Baš nisu niko konkretno.
2: Ili samo kompletirali.
0: Uzet ću što mogu dobiti, čini se. Ok, šta još imamo za... Aha, neki od vas su se javili vezano za sve ovo što smo razgovarali malo prije. Ajmo čut Baksa.
3: Kad smo kod pronalaženja stvari vani, evo, ženu sam našao vani, udomio sam je, još uvijek je sa mnom.
1: Ne da se,
0: ja. Bolje nego da si objavio sliku na Facebooku, što je Dora meni sugerirala. Našao sam ovo, čije. Dario, slušam tebe.
4: Evo, ja isto putujem prema moru. Ovaj vikend mi je sestra rodila, izgubio sam svoje sunčane naočale, ali pošto radim takav posao, upravo sam našao u autu naočale za Baranje.
0: Za Baranje?
4: I sad se vozim prema moru i nosim naočale za Baranje.
0: Mislim, za Baranje.
2: Mislim, ipak Varenje.
0: Mislim da je Varenje, ali odabirem da je to za Baranje.
2: Ne, a pusti, za Varenje bila tražena roba sad kad je bila pomračena sunca.
0: Ok, koga imamo još? Hoćeš pročitati nekoga ili imam ja još tonova ovdje, šta hoćeš ti?
1: Pa evo, recimo, Ivek nam je podijelio kako je svašta do sada našao, recimo, zgaženu ogrlicu zlatnu vrijednost iste 400 eura, pa je onda našao 100 kuna. Neki dan mu je na parkingu doletjelo 5 eura. Kaže, mobitela 2 komada, sve uredno vraćeno, novčanik sa dokumentima i novcima na odmorištu kod Rijeke, uredno vraćen isti dan gospođi u Zagrebu, samo što je kasnije za istom koji sat, zaboravila ga je na WC-u, a supruga je onda pronašla.
0: Dobra, ajde onda, htio sam reći, ili uvijek možda neki lopov koji sad radi alibi ovdje na radu. Našao sam hrpu stvari
1: u tuđim
0: stanovima.
2: Nije, ali vidiš da vraća.
1: Ali evo, Tina je rekla da ima utjehu za tebe i tvoje uzimanje stvari. Našla sam 100 eura na cesti na Kvatriću, tad su još bile kune, zadržala ih za sebe.
0: Dobro, realno ne možeš baš objaviti na grupi na Facebooku, našla sam 100 eura, čije.
1: Možeš,
2: reći mi serijski broj.
1: Ne, ali znali su ljudi kad su u pitanju veće svote novaca koje su našli, to sam vidjela. Nađeni su novci, ne znam, u tom i tom kvartu, osoba koja je izgubila znači o kojoj se svoti radi.
0: Dobro, iako čisto sebi kao obranu, znao sam naći novce i vratio sam ih svaki put. Čisto da ne bi bilo.
2: Ma ko ti vjeruje više?
0: Majke mi. Duše, s ovim naočalama sam se slikao, koje sam jučer našao.
1: Dakle, poslao mi sliku.
2: Jesi se sa novcima slikao?
0: Pa to je isto, on s hrpom love sam se slikao da ljudi misle da se ima. I onda vratiš.
2: I onda vratiš.
0: Da. Čekaj, Marta se isto javila.
5: Jutro, samo da javim da je neki predmet na obilaznici prema zapadu poslije čvora Kosnica. Nekakva plastika veličine branika je točno na lijevoj traci, pa pripazite.
0: Eto, viš, Dora bi ti sad rekla slika i objavi u grupi na Facebooku.
2: Čije branik.
0: Daj, bježi, ono. Ok, ljudi, vratit ćemo se na ovo uskoro. Podsjetnik Goran Ivanišević za malo više od sat vremena će biti s nama, pa ako ima nešto za reći, nešto za pitati, nešto za poručiti.
2: Samo naprijed.

0: Jasminu Badrić i da će nam Bog, dočekali smo 7:26, Dora daje jednu poruku brzinsku pa moramo
1: Pa evo Katarina, stvarno ima ovaj, oko tog nalaženja nekakav nos za traženje stvari, kaže našla je 180 eura smotanih na ulici, onda je izronila u moru prsten, odnjela ga je procijeniti, kaže zlato sa 6 dijamanata i našla je još neku ovaj, isto skupu narukvicu punu privjesaka, dala ju je prijateljici.
2: Opa, gdje ona to ronila? Titanik.
0: 099-616-7002 je tu za vaše priče. Što ste to našli vani i odlučili udomiti ili dobro, ajde možda dati nekome. Da.
3: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
4: Jesi dobro to ugasio?
5: Ma neće biti ništa.
3: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
6: U dijagnostici 2000 magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
7: Dijagnostika 2000 Zagreb.

0: slušamo YouTube. Lagano dolazimo do polovice ovog sata, vraćamo se glazbi uskoro, prije toga spremni smo saznati što se događa u Hrvatskoj, što se događa u svijetu ili još negdje. Vrijeme je za novosti.
1: 7:30.
2: Drugi program. Novosti.
1: Predsjednik Republike Zoran Milanović zatražit će danas izvanrednu sjednicu Sabora zbog ekološke katastrofe u Lici, a predsjednik Sabora Gordan Jandroković dužan ju je sazvati 8 dana od primitka zahtjeva. To je drugi put da Milanović saziva izvanrednu sjednicu Sabora. Učinio je to i prije 3 godine, kada se raspravljalo o 2 velikim krizama, štrajku u pravosuđu i plinskoj aferi. Tako bi Sabor trebao raspravljati o 37.000 tona opasnog otpada zakopanog u Gospiću. Za 4 osumnjičenih za podmetanje 10 požara na zadarskom području, među kojima su 3 muškaraca iz Biljana Donjih i 1 poljska državljanka, određen je 1-mjesečni istražni zatvor. U Hrvatskoj se namjerno izazivanje požara kažnjava sa 6 mjeseci do 15 godina zatvora. Evo što su o uvođenju strožih kazni rekli potpredsjednik vlade Ivan Anušić i glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.
3: Kazne treba pooštriti maksimalno, tako da nikad nikome ne padne na pamet više ovo činiti i raditi. To je nešto što graniči sa ozbiljnim kaznenim djelima, rekao bih možda čak i terorizmom.
4: U članku 97 stavak 1.7 postoji, pa se govori o požaru, o prouzročenju požara radi terorizma. E sad ćemo utvrditi ima li motivo za to, jesu li počinitelji postupali s takvim motivima.
1: 2 protupožarna zrakoplova Hrvatskog ratnog zrakoplovstva poletjela su prema Bosni i Hercegovini kako bi pomogla u gašenju požara na području Dinare. 2 kanadera s 2 posadama poletjela su iz vojarne u Zemuniku prema području općine Bosansko Grahovo. Uz požar na Dinari trenutačno je velik problem i požar na području Plješevice kod Bihaća, također blizu hrvatske granice. Potpora američkom predsjedniku Donaldu Trumpu pala je na najnižu razinu u njegovom sadašnjem mandatu, pokazalo je istraživanje Ipsosa za Reuters. Trumpov rad u Bijeloj kući odobrava samo 33% ispitanih Amerikanaca, dok ga 64% ne odobrava. Potpora mu je početkom mjeseca bila 35%. Istraživanje je pokazalo i kako je velika većina Amerikanaca zabrinuta da bi rat Sjedinjenih Država s Iranom mogao dugo trajati. Vraćamo se u Hrvatsku. U Zlarinu će večeras biti predstavljena Europska nagrada za baštinu. Nju je kao jedini hrvatski projekt nagrađen ove godine osvojio Hrvatski centar koralja Zlarin. Na svečanost dolazi i ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Dražen Jančić. Spiker Dražen Puklavec. Uredio Davor Rendulić.
2: Novosti.
1: I o vremenu danas. Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Prije podne mjestimice kiša, u Dalmaciji pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, sjeverni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena bura pod Velebitom i jaka, a sredinom dana prolazno sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura od 27 do 32 stupnja.
5: Vrijeme je za ekstra srijedu u Šparu. Tjestenina Barila, kilogram, €1,85 i popust od 50% na baterije Varta. 12 komada, samo €4,99. Špar, iznesi najbolje na stol.
6: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Kolnici su mjestimice mokri i skliski, a unutrašnjosti je mjestimice smanjena vidljivost zbog magle, pa vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Prometna je nesreća na autocesti A1 između Čurova, Zadar, Istok i Benkovac u smjeru Dubrovnika, vozi se uz ograničenje brzine. Na autocesti Zagreb-Macelj na čvoru Zagreb-Zapad kolona je oko 4 km, povremeno su zastoj na zagrebačkoj obilaznici između Čurova, Sveta Nedlja i Lučko u oba smjera. Na autocesti Goričan-Zagreb usporeno se vozi između Čorova Popovec i Zagreb Istok. Na autocesti Rijeka-Zagreb opasnosti od naleta na Lešinu između Čorova Ravna Gora i Vrbovsko u smjeru Zagreba. Na državnoj cesti 1 Gračac-Knin zastoji su u zoni radova kraj Otrića, a na Jadranskoj magistrali zastoji su na prilazima Splitu i Dubrovniku. Pojačan je promet osobnih vozila na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Bajakovo i Karasovići. U pomorskom prometu za sad nema poteškoća. Želim vam sretan i ugodan put.
7: Good morning from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Roads are occasionally wet and slippery. Visibility is low in the interior due to fog. There are occasional delays in roadwork areas and on city roads. Drivers are advised to adjust their speed and way of driving to the conditions on the road. Due to a traffic accident on the A1 Zagreb-Split-Dubrovnik motorway between the Zadar Istok and Benkovac junctions in direction Dubrovnik, traffic is proceeding over two lanes with a reduced speed limit. On the A2 Zagreb-Macelj motorway at the Zagreb-Zapad junction, there is a 4-kilometer long queue in direction Zagreb. There are occasional delays and queuing in roadwork areas on the A3 Bregana-Lipovac motorway between the Sveta Nedelja and Lučko junctions in both directions, and on the A4 Goričan-Zagreb motorway between the Popovec and Zagreb Istok junctions in direction Zagreb. There are delays on the DC1 state road in a roadwork area between Gračac and Knin near Otrić, and on the DC8 Adriatic road on access roads to Split and Dubrovnik. There is a carcass on the road on the A6 Rijeka-Zagreb motorway between the Ravna Gora and Vrbovsko junctions in direction Zagreb. Traffic is proceeding with a reduced speed limit. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro, especially at Bajakovo, Karasovići and Gornji Varoš. In ferry traffic, there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.
2: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
8: Dobro jutro.
0: Evo ga, 7.37 je podsjetnik da nam za sat vremena otprilike Goran Ivanišević će biti ovdje u gostima, ne fizički, glavom i brodom, ali preko telefona će biti ovdje. Miroslav se javio.
9: Kako ste me vratili u sjećanje i u tinejdžerske dane kad je Goran Ivanišević igrao tenis, a legendarni Mićo Dušanović komentirao, ma svaka vam čast.
0: Hvala ti Miro na javljanju. Uz to razgovaramo i dalje o tome što ste pronašli negdje vani i potencijalno odlučili to udomiti kod sebe. To ja radim čisto da bi mogao lakše zaspati večeras, jer sam jučer našao neke naočale koje sam ostavio na livadi. Dora mi je rekla da sam bio glup i da sam trebao to otvoriti na Facebooku u nekakvoj grupi. Ali mislim, niti imam Facebook, niti ću ja sad otvarati to raid grupu. Brate, ne da mi se to. Ostavio sam gdje sam ih našao i to je...
10: Ma da, pa to je stvarno je zamorno ovoga, pomagati ljudima. Usrećit nekog, možda čak dijete bilo u pitanju.
0: Nije dje, ovo nisu dječje naočale bile. Ne. Ok, Dorice, ali imaš još koga za pročitat? Čekaj, mogu ja pustiti Davora, evo Davora.
11: Ja evo nisam ništa nikad našao, ali sam zato izgubio.
0: Nisu naočale jučer.
11: Marko, razumijem te. Ali, evo, moja priča je takva, ja sam imao jedno 10 godina, radio sam na... aerodromu u Beču i na povratku sa posla doma, bilo je neko doba noći, bio sam krepan poslije 12-satne smjene i tako, i ostao sam kapu, skinuo sam je kad sam ušao na stanicu od podzemne, ostao sam na klupi pokraj sebe, došao sam doma, je bila onako debela zimska kapa, super, dobio sam je nedavno prije toga i došao sam doma i skužio da sam je zaboravio. I onda sam se vraćao natrag i više nije bilo. Ali nekako mi je utješno, znam tamo gdje sam je ostavio, to je jedan veliki kolodvor i tamo ima dosta onako beskućnika i ljudi koji se motaju, koji očito nisu dobrog imovinskog stanja, pa se nadam da sam možda nekome tu zimu zakrijao glavu, čak možda je nehotice. Eto, to je nekako moja priča i utjeha za sebe samoga.
0: Ja mislim da si totalno u pravu. Sigurno da, je tako neko našao i da je bilo dobro na kraju. Dora, hoćeš nekog pročitati ili želiš da otkrijem slušateljima veliko iznenađenje?
8: Prvo ćemo evo ovako. Marina kaže da je ona na ulici u zadnje 3 godine našla 18 napuštenih mačaka koje je udomila. I kaže, lijep pozdrav od Marine koja spašava i udomljava mice.
0: Prvo, bravo za nju. Drugo, je li ih naša sve odjednom?
10: Sve odjednom,
8: ne,
0: psiho. 18 puta po jednu mačku.
8: Prva je čula i onda ovih 18 odmah kao. Ova
10: je pozvala ostale.
0: Kod Marine se može dobro jesti. Glumi da si napuštena mačka. I...
8: Super mi je što se javila i ona anonimna, moram reći, anonimna slušateljica o kojoj smo razgovarali nedavno kad je tražila savjet oko svog ljubavnika, odnosno... Ona je bila ljubavnica, onda je rekla, pričala sam vam da sam našla lika, pa na kraju nije bio moj, nego od žene mu, nisam ga zadržala.
0: Ok, ima smisla. E, Isuse Bože, prije nego što krenemo dalje, zaboravili smo. Pogodi ko sam utorkom prije 8.
10: Da.
0: Nisam tražio 20 niko,
8: minuta još.
0: Nisam ni spomenuli. Ja sam tu rubriku inače preimenovao u Pogodi ko sam utorkom oko 8, jer sam svaki put isto zaboravio, pa evo i danas. Ako se neko javi, Hrvoje, Dora, ja trebamo samo pogoditi čime se bavite.
10: Ok.
0: Isključivo na temelju dane pitanja, imat ćemo 2 minute za to. 099-616-7002 je tu za prijavu. Molim vas, prijavite se, znam da smo trebali to ranije spomenuti, ali evo.
10: Sad. Kako smo to zaboravili?
0: Ali može biti da mi je otela pažnju ovo tu što mi se nalazi ispod
10: pulta. Šta ti je to? Ti si nešto donio sa sobom?
0: Ovo je plinska boca koju sam donio.
10: Super, vješta.
0: Ne s tim namjerama.
8: Što ste me
0: vrijeđali?
8: Vrijeđali ste me.
10: Da ja nisam naučao.
0: Aj sad reci da sam loša osoba, ajde da te čujem.
10: Dobročinitelj, samo tako.
0: Sad ću se razmijet ovdje. Ne, uglavnom, donio sam plinsku bocu koja je puna helija, zato što je danas međunarodni dan helija, jer se na ovaj dan otkrio helij, ili tako
10: da
0: nešto.
10: Da malo proslavimo.
0: Ne, uopće ne, nebitno, ali kupio sam helij i hrpu balona ovdje.
10: Da se našišamo helija.
0: Tako da mogli bi čak intervju s Goranom Ivaniševićem raditi kao minionci.
8: Reci mi, Gorane.
10: Highway to Helly.
0: Highway to Helly.
10: Je, moraš pustiti.
0: Da, već sam stavio ovu stvar, ali evo iću ti, Highway to Helly.
10: Možda
0: skoro.
10: Vidim sad ćemo mi sad pričat na Helly, a?
0: Pa možemo probat, zašto ne? Pa ne, nisam kupio bez veze.
8: Neki već čekaju, Irina se javila i rekla, ajde malo udahni i pričaj.
0: Sugerirala mi je teta iz dućana da ne udišem iz boce direktno.
10: Nego
0: iz balona moram prvo, pa ću.
10: Imaš balon?
0: Imam balone, kupio sam to.

0: Slušali smo Masima ovdje sad. 7:48 sati je i vi ste uz drugi program Hrvatskog radija. Hvala svima koji ste ovdje. Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Što ti se dogodilo s glasom, Marko?
2: A, dobili smo ovdje neke poruke, kažu, kako bi zvučalo na heliju pjevati bangaranga?
3: Ajde, pjevati
1: bangaranga, bangaranga, bangaranga, bangaranga.
2: I'm the bangara, I'm the banga, bangaranga, the bangaranga,
1: bangaranga, bangaranga.
3: Trebao sam se više staviti u balon, ovo mi nije.
4: Netko nas zove na telefon, želiš li da odradimo?
1: Ajde.
3: Ali ti se moraš javiti.
2: Halo, dobro jutro, dobro jutro.
5: Dobro jutro, evo one koja je našla 50 eura. A znate gdje?
2: Da, gdje ste
5: našli? Oprala hlače, ali više ih nisam vratila. I od sad ja stalno perem njegove hlače, kažem, stavi unutra 50, stavi unutra 50 i on jadan stavlja, vi helijem. Pozdrav, Dora!
2: Bok, Snježa!
5: Pusa! Bok, Plato! Bok, Marko, puca! Bok, Hrvoj, puca! Sve semili! Heli semili!
3: Heli
5: semili! Puca, evo moj muž ne vjeruje, direktna linija.
2: Pozdrav za Boža.
5: Ajde, mili moji, odlični ste, tak sam nastavite.
2: Čujemo se, pozdrav, Bog.
3: Ti si baš balončinu napravila.
6: Ti si baš nagutala, pa nije ti to zove na kaša.
3: Pola boca.
4: Ja sam se pripremila. Ali meni se glas ne vraća, ljudi.
3: Možda si pretjerao.
4: Evo ga, vratio se.
6: Vratio se, nažalost.
3: Bilo bi super, šta bi prihvatila? Dakle, da ti glas zauvijek ostane ovako visok, ali imaš apsolutnu kontrolu dobro... njega i možeš pjevati fenomenalno, da. Ili da ostane ovo što je sad, što je normalni glas i nikakva kontrola.
4: Pa možda ipak ovaj heli.
6: Heli, ja. Sve je bolje od ovom.
3: Minion verzija Celine Dion bi svaki dan svirala u arenu. Okej, ko je što našao? Ajme Bože, nemamo puno vremena za ovo. Dora, ću pročitati neku poruku ili da ja pustim jednu poruku?
4: Pa ajde, pusti nekoga.
3: Okej, ovo je Ivan.
7: Evo, da se priključim i da obrazložim zašto si, Marko, treba uzeti te naočare. Znači, vozio sam se biciklom na autobusnoj i u tramvajskoj stanci. Znači, stoji torba, ja stanem, pogledam laptop unutra, ja uzmem, odem u stan, u to vrijeme, znači, stvarno je bio skup laptop, ali stoji i vist karta čiji je laptop. Pripadao je nekoj ženi, neka udruga, nešto, država nešto, ovo ono. I sad, već smo mi imali razlađen plan, znači, sad ću, ono, nazvaću ženu, u redu sam našao laptop, ono, daću nam cijenu 200-300 kuna, kužiš u to vrijeme, ono, bila dobra para, no ja nazivam ženu i sad kažem da sam našao laptop, ona se zahvaljuje, ja kažem da sam tu i tu, kaže ona, okej, okay. Eto mene za pol sata. I sad, znači, ja čekam, očekujem bar ono 200 kuna da ću dobiti. Došla je žena, uzela laptop, zahvala se. Mislim da mi je dala nešto oko 30 kuna. Ono. Znači, to je bilo moje najveće razočaranje ikad u životu. Ono. Tako da sam prodao taj laptop, ta cijena bilo, ono, ne znam ja, neka fina suma novaca. Ono. Uh-huh. Etak, ta gospođa sluša, trebala je dati više.
3: Da, mislim, ne radimo dobra djela zbog dobrih djela, nego zbog novaca, naravno, kao što svi znaju. I onda, kad je staro neko da 30 kuna, je razočaranje. Hvala Ivane na javljanju. Budemo slušali još ovih priča nekakvih u nastavku. Šta ste to našli, što ste to udomili ili ste eventualno ostavili na livadi kao dobri ljudi. I ne zaboravite, Goran Ivanišević tu za 40 minuta. I uopće nisam gledao sad jel se neko prijavio, ali ako nije, onda
4: nije.
3: Za Halo Radio ne znam što bi radio. Ako se bavite bilo kojim poslom, to je dovoljno. Javite. Budemo vas na heliju ispitivali.
8: Sinestarkina s 5 zvjezdica, spektakli, rođendani, kino i vino, obiteljski paket, kids dvorana, sine srijeda, privatno kino. Obožavamo film i zato smo kina s 5 zvjezdica.
9: Čekaj, ti ne doručkuješ, ne znaš što propuštaš. McMuffin sa svježim jajima iz domaćeg uzgoja i hrskavom slaninom. McMuffin Fresh sa svinjetinom. McMuffin sa šunkom i jajima ili sa slaninom i jajima. Te neodoljivi McToast sa šunkom i sirom. Zavoli doručak u McDonald'su.

Vrijeme je za ekstra srijedu u Šparu. Tjestenina Barilla, kilogram, euro 85 i popust od 50% na baterije Varta. 12 komada, samo 4,99 €. Špar, iznesi najbolje na stol.

0: su uglavnom zvučale: Nazme, nemam više novaca na računu, ovo mi je zadnja poruka i slično. Tako su zvučali naši SMS-e prije WhatsAppa. I onda smo svi molili roditelje, mogu li nam dati 20 kuna da kupimo bon, jer se dopisujemo s nekim ko nam se sviđa i tako dalje. I onda smo svi odrasli u nekom trenutku, prešli smo na razne pretplate, više o tome ne razmišljamo i tako dalje. Ali ne i Marko. Marko je taj koji je donedavno meni znao reći: Dora, daj molim te mi čitaj ovaj broj da upišem, utipkam bon, ne biste vjerovali.
1: Da.
0: I kako ono ide, zvjezdica, 1, 2, 3 zvjezdica.
1: I onda onaj broj, onaj ogromni. Evo,
0: ako da. Niste znali, još uvijek je isto. Dakle, su... zvjezdica, 1, 2, 3 zvjezdica i onda veliki broj.
1: Ili je ljestve.
0: 14 ili ljestve.
1: Ne, što zaboravim.
0: Ali 14 znamenke
2: sjepeće. Ljestve su na kraju.
1: E, ljestve.
2: Jer ja poznajem ovoga dvije osobe u svom životu koje koriste bon, to je Marko i moja mala Miša.
0: Eto,
2: je 8 godina.
0: Tako je.
2: Nema doduše mobitel, koristi onaj pametni, onaj sat.
1: Aha.
2: Zbog lokatori, to je. Ali vas dvoje ste jedini koji ja poznam.
1: Prijedno si Doru u hvaljanju mene.
0: Da, znalo se dogoditi nemali broj puta da Marko ostane bez novaca na računu i onda jadan se nađe u raznim problemima, ne može se javiti ako mu negdje ne radi internet i slično, jer je potrošio sav internet. Dakle, vi ne možete zamisliti koliko, odnosno možete, koliko to problema nosi.
2: I nije se dao.
1: Prosti, ja moram ispričati s nekoliko situacija. Dakle, prije na bivšem radiju, način na koji smo ulazili u zgradu i u cijeli parking je bio da smo morali nazvati taj jedan broj da nam se digne rampa i onda uđemo unutra na parking i onda možemo ući u zgradu.
0: Točno.
1: I stotinu puta mi se dogodilo da krenem zvat i dobijem onaj ženski glas, kaže: nemate više novaca na računu, molim vas obnovite bon.
0: A najgore od svega, to ne košta. Samo da kažemo, taj broj kad ga zoveš
1: je besplatan, ali ja nemam novaca, ne mogu uspostaviti poziv uopće kad imaš nula.
2: I uglavnom i
1: sad ja stojim pred rampom u 5:30 ujutro i pokušavam se obnoviti bon, međutim nemam interneta. I onda bi ostavio auto na sva četiri vani, otišao, trčao gore. Znači, ušao u zgradu, trčao gore, ne bi li ulovio Wi-Fi, tamo bi obnovio bon, vratio se dole, trčao u auto nazad i tako si otvorio rampu.
0: Eto.
1: I to je funkcioniralo godinama, ljudi, godinama.
2: Znam, svako malo te se to.
0: Tako da sad, evo, ovim putem bih htjela pohvaliti Marka i čestitati mu što je napokon odrastao, što više nije man child, kako bi Sabrina Carpenter rekla, jer je odlučio prijeći na pretplatu i sada je punopravni član ovog,
2: tako je,
0: ovog mobilnog društva. Čestitam.
2: Mali korak za čovječanstvo, ali veliki za Marka.
1: Tako je, veliki. Znaš kakav dobar osjećaj da mi se nikad više neće dogoditi.
0: Evo, Igor nam se javio koji kaže: nije Marko jedini. Danas slavim 43. rođendan i dalje imam brojna bonove.
2: A, vidiš.
0: Pa ako netko dvoji oko poklona za rođendan.
1: Hvala ti, Dorice, puno mi znači.
0: Jedva
1: te čekam.
0: Uživaj sad u ovoj slobodi koja ti slijedi.
1: Jedva te čekam zvat se.
2: A stigo ti je i novi mobitel?
1: Stigo je novi, malo dobro, pusti mobitel, ali više manje isto ko prije, ali pretplatno sad. E, by the way, novi Silente, puno bitnije od ovog što sam sad.
2: Okay.

0: Slušali smo Masima i Kladim se na nas. Evo nas, približavamo se polovici sata, za jedno 5 minuta s nama će ovdje u eteru preko telefona biti Goran Ivanišević, naš današnji drop-in DJ, koji ima što za reći, što za poručiti, što za pitati ili nešto, možete učiniti u sljedećih par minuta. 099-616-7002. Prije nego što se vratimo glazbi i Goranu, vrijeme je za novosti.
1: 8:30. Drugi program. Predsjednik Republike Zoran Milanović zatražit će danas izvanrednu sjednicu Sabora zbog ekološke katastrofe u Lici, a predsjednik Sabora Gordan Jandroković dužan ju je sazvati 8 dana od primitka zahtjeva. To je drugi put da Milanović saziva izvanrednu sjednicu Sabora. Učinio je to i prije 3 godine, kada se raspravljalo o 2 velikim krizama, štrajku u pravosuđu i plinskoj aferi. Tako bi Sabor trebao raspravljati o 37 tisuća tona opasnog otpada zakopanog u Gospiću. Grad Omiš pokreće postupak ubrzane procjene štete na kućama oštećenima u katastrofalnom požaru, a očekuje se da će vlada već na sjednici u četvrtak prihvatiti izvještaj o šteti i odobriti pomoć. Ministar turizma Tonči Glavina.
2: Mi smo već donijeli odluke da ćemo sa oslobođenjem plaćanja turističke pristojbe i turističke članarine za objekte koji su oštećeni, a za ove ugostiteljske objekte, pružatelje usluga hrane i pića ćemo također naći neki model pomoći.
1: Više od 400 vatrogasaca gasi požare na sjeveru Portugala. Na sjeveru i jugu zemlje proglašena je najviša razina opasnosti. U Belgiji je kiša zaustavila napredovanje vatre prema Njemačkoj, ali još nije ugašena niti pod nadzorom. Francuska se nada da će požari koji su poharali tisuće hektara u idućim danima biti potpuno ugašeni. Francuski predsjednik Emmanuel Macron.
3: Nadam se da ćemo idućih dana moći objaviti da je požar ugašen. Vjetar koji večeras puše dobra je vijest za vas, no nije baš najbolja vijest za naše vatrogasce. Zato moramo ostati na oprezu. Sezona još nije gotova.
1: Novi veliki napad bespilotnim letjelicama na Rusiju. Društvenim mrežama šire se snimke novih ukrajinskih napada na Moskvu i okolne gradove. Ruski izvori kažu da je prema moskovskoj regiji lansirano 600 dronova. Gori tvornica aluminija, a projektil protuzračne obrane pogodio je zgradu u Pavlovskom posadu, 60 km od Moskve. Pred nogometašima Dinama prva je utakmica doigravanja za ulazak u Ligu prvaka protiv norveškog Vikinga. Trener Mario Kovačević.
4: Skandinavska momčad koja jako dobro se brani, ali i dobro napada. Stvarno igra je ofanzivno, puno igrača dolazi u završnicu. Jako dobro trče, stvarno, tako da s te strane mi moramo biti na tom nivou ako želimo dobro pobjede. I kažem, mi cijenimo, poštivamo, ali vjerujemo u sebe, svoju ekipu. Ja stvarno vjerujem, nemam razloga sumnjati. U jednoj odličnoj utakmici ja vjerujem da ćemo mi na kraju se veseliti.
1: Utakmica na stadionu u Maksimiru počinje u 21 sat uz prijenos na drugom programu Hrvatskog radija. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Dražen Jančić, spiker Dražen Puklavec, uredio Davor Rebulić. Novosti. I o vremenu danas. Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Prije podne mjestimice, kiša u Dalmaciji, pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, sjeverni na istoku, sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena bura pod Velebitom i jaka, a sredinom dana prolazno sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura od 27 do 32 stupnja.
5: Vrijeme je za ekstra srijedu u Šparu. Tjestenina Barila, kilogram, €1,85 i popust od 50% na baterije Varta. 12 komada, samo €4,99. Špar, iznesi najbolje na stol.
6: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Zbog prometne nesreće na autocesti A1 između tunela Sveti Marko i čvora Novigrad u smjeru Dubrovnika vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Kolona na autocesti A2 Zagreb-Macelj na čvoru Zagreb-Zapad u smjeru Zagreba duga je oko 5 km. Usporeno se vozi u zoni radova na autocesti A3 između čvorova Sveta Nedelja i Lučko u oba smjera. Na autocesti A4 između čvorova Popovec i Zagreb Istok u smjeru Zagreba. Na državnoj cesti D1 kod Otrića te na Jadranskoj magistrali na prilazima Splitu i Dubrovniku. Čekanja su u putničkom i teretnom prometu na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, a u pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
7: Good morning from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Due to a traffic accident on the A1 Zagreb-Split-Dubrovnik motorway between the Sveti Marko tunnel and the Novigrad junction in direction Dubrovnik, traffic is proceeding with a reduced speed limit. On the A2 Zagreb-Macelj motorway at the Zagreb-Zapad junction, there is a 5-kilometer long queue in direction Zagreb. There are occasional delays and queuing on the A3 Bregana-Lipovac motorway between the Sveta Nedelja and Lučko junctions in both directions. On the A4 Goričan-Zagreb motorway between the Popovec and Zagreb-Istok junctions in direction Zagreb. On the DC1 state road in a roadwork area between Gračac and Knin near Otrić, and on the DC8 Adriatic road on access roads to Split and Dubrovnik. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.
8: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: E, bok svima, dobro jutro.
9: Dobro jutro.
0: 8.36, kao što smo i najavili, nismo sami ovdje s nama na liniji. Jedan jedini, Goran Ivanišević. Goran, dobro jutro.
10: Dobro jutro i vama.
9: Dobro jutro, Gorane.
0: Dobro jutro. Kako si? Prije što krenemo na ove bitne super stvari, di si, kako si, šta radiš, kako ti
10: radiš? Lagan sam, evo me, u Splitu već 43 dana, to sam zadnji put bio prije 25 godina.
0: U školi.
10: Stvari, Split Čiovo i počeo ovako malo kamp, tako da super, ovo lito mi je bilo baš laganica.
0: Zakon. E, spomenuo si odmah kamp, ajmo odmah taj dio. Čuo sam, dakle, jedino znam kamp Gorana Ivaniševića, reci nam više o tome, što je to, kako funkcionira,
10: pa
0: ko je tamo?
10: Pa ništa, to je, jučer je počeo dvotjedni kamp koji će trajati do 29.8. Tu je svaki tjedan imamo 26 dice iz svugdje. I traje 6 dana. Imamo prvi tjedan Kids Day na Žnjanu. I 29.8. to je kao neko veliko finale. Ja i Borna Ćorić na Prokorativ igramo humanitarni meč. Poslije toga dva koncerta, Jasno Zlokić i Tonči Kulić i Madre Badeša. I to je to.
0: Čovječ, ti si sve živo tamo na krcu.
10: Sve dakle, na krcu. Ako vi hoćete doći igrat, fali nam stvari, tu je Ivan Majoli, fali nam četvrti, tako
9: nemoj
10: da Marku,
9: nemoj Marku dva put reći, makar mogao bi mu neke traume probuditi.
0: Znaš šta, da, ja sam, mislim, trenirao, ali prije 20 godina, možda je ostalo još uvijek.
10: Dobro, ostalo, to ti je kakav voziš biciklu, znaš, to ti ostane ti to.
11: Pa tako igra tenis, ko da vozi biciklu.
0: Jo, čekaj, ti, dakle, igraš egzibicijski meč protiv Ćorića, jel tako?
10: Pa, ajde, ja ću se ovako kotrljat po terenu, to je više, recimo, to mi je bila uvijek životna želja igra na Prokuratina, tamo sam išao na engleski kad sam bio mal, tako da će stavi teren, bit će lipa atmosfera i naravno humanitarni meč, još nismo odlučili kome i šta, ali, tako da pozivam sve da uživaju i da dođu.
9: Odlično. Učio tenis, a zapravo razmišljao, odnosno učio engleski, razmišljao o tenisu, pa rekao, sad ću vam tu igrat tenis.
10: Tako, tako nekako, kroz prozor, kad nisam slušao šta govore.
0: Zako. Ček, kakav je tvoj stav kad ideš tako u egzibicijski meč, ili kao, jel postoji u tebi, jer pretpostavljam se cijeli život ono baš dario tu potrebu za pobjedom, jel uspiješ to totalno kontrolirati?
11: Zapomit ili
0: si kao, da, ono, dio tebe govori, razbit ću ovog Ćorića sad, ej.
11: Baš me briga. Vidi,
10: možda i dođe, ali po moje ove fizičkog stanja ne smije ne radi nagle pokrete da ne bi nešto puklo, neko kolino ili to, tako da moram paziti da emocije ne nadvladaju razum.
11: E, to je. Nekad su pucali reketi, sad kost.
10: Tako nekako.
9: A daj mi reci malo da se vratimo na ovaj kamp. Kakva su ti očekivanja od toga, odnosno što misliš, koliko će tu biti onako možda potencijalnih nekih velikih teniskih zvijezda?
10: Pa iskreno, imamo drugi tjedan, stvarno dolaze nam iz Bugarske, Rumunjske i najbolji naši do 12 i 14, prvakinja Europe do 14, tako da Evo, dolaze zbilja dobre i kvalitetne dice, sad hoće li ko uspit, to je teško za reći, ali veselim se tome. Tako da će biti zbilja interesant.
0: Majme zakon. Super. Čekaj, ja sam čuo neku priču, možeš mi to sad možda potvrditi ili opovrgnut, da si ti svojodobno za svoje pripreme, da si znao na jednoj nozi skakutat skroz do Marijana i dole. Prvo, je li to istina ili nije?
10: Pa baš na jednoj nozi nisam.
0: Uvijek sto...
10: ali jesam trčao gori, doli, livo, desno, uzbrdo, nizbrdo, to jesam. Ja sam prvi u stvari u Splitu koji je krenio trčao te uzbrdice.
0: Hoće biti to dio kampa isto, kao putevima Gorana pa Ivaniševića. Djeco, pa imate 12 znaš, godina, svi na jednu nogu i gore do Marijana.
10: Ova današnja generacija je malo osjetljivija nego mi. Tako da im moramo paziti.
0: A čekaj, hoće biti možda neka lekcija o tome kako održati legendarnu presicu.
10: Pa, to je jedna vrsta edukacije. Imamo edukaciju kako ali trebamo im svi dati one kape.
0: Ona ribarska kapica.
10: Moram to nabaviti.
0: Znači, jutro smo se sjetili toga, umrli smo. Išao sam gledati opet na YouTube, znači to je najbolja stvar koju sam ikad vidio u životu.
11: To je baš iz duše, iskreno i sve, bez cenzure.
10: Meni je ona kapa najjače. Ja kad sad to vidim, ja ne znam gdje sam ja tu kapu nabavio. Dobro.
0: A čekaj, ili imaš možda i dalje negdje tu kapu?
10: Pa nažalost nema, nažalost bi je ima.
0: Znaš šta? Kad je tebi rođendan? Zaboravio sam sad datum.
9: Sad nekad skoro, jel da?
10: Sad brzo, 13.9.
9: Imamo malo vremena.
0: Znači, ok, moramo nabaviti najsličniju kapu što možemo i to ćeš dobiti za rođendan.
10: E, baš vam hvala.
0: Ok, čemu se još veseliš u sljedećih tako par tjedana? Ima, dakle, i kamp, i koncerti, i sve. Možeš nam reći ili nešto još više o tome, ili ako postoji još nešto nisi spomenuo, čemu se veseliš?
10: Pa evo, recimo, na primjer, danas vašoj kolegici bivšoj, mojoj supruzi je rođendan, pa ja čestitam ovako. Nisam nikad čestitao oficijalno na nekom radiju rođendan, pa evo, sretan je rođendan i ništa, veselim se zbilja ovome kampu, veselim se toj prokurativi, tom meću. Sad baš da igra, ne znam kako ga, ja se nadam da ću ostati zdrav do tada i da će sve biti okej. Okay.
0: Čekaj, Nives je danas rođendan.
9: Da,
11: mi se pridružujemo čestitkama.
0: Znači moramo pjevati. Znači Gorane, svaki put kad je nekom rođendan mi mu pjevamo ovdje u eteru i ti sad moraš nama.
11: Nives.
0: Moraš nama, sreda rođendan, sreda rođendan. Znaš pjesmu, no.
9: Probat će se sjeti.
10: Happy birthday, happy birthday.

0: Slušali smo Fatboy Slima i Praise You. U nastavku Christina Aguilera i What a Girl Wants, What a Girl Needs. Ova girl ovdje kod nas, ono što wants je dovoljno kondicije da izdrži Zagreb Advent Run i
1: a
0: ono
1: needs
0: što needs
1: su krilca.
0: Krilca. Više o svemu tome razgovarat ćemo za koju minutu, a tako da ostanite ovdje. Ko ima neka pitanja ili prijedloga ili nešto, može se svakako javiti.
2: HR mreža oglasi.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na skolskaknjiga.hr.
2: HR mreža oglasi.

0: najveselija utrka evo koja, koja postoji na ovim prostorima.
1: Eto, čuli ste, 6.12.
2: Možda se vrti u glavi, sjećaš se kad si ti bila na onoj, na onom brzom hodanju,
1: nordijsko hodanje,
2: uvrijedio. Sporo, ali nordijsko hodanje, što se Dore tiče. Uglavnom, sjećam se da je tamo isto bio, sad ja se ne mogu sjetiti, Marko, možda ste to čak bili i vi, ne znam, ali znam da je bio jedan čovjek isto koji je trčao, imao je dijete u kolicima, koje misli da je imalo cerebralnu paralizu, i bilo je još tamo djece okolo i roditelja njihovih i to, koji su također imaju neki oblik invaliditeta, i znam da mi je bilo toliko nekako lijepo vidjeti, baš ovo što ste sad pričali, ono, taj osmijeh na njihovim licima, taj osjećaj da nisu, ja mogu pretpostaviti da se takva djeca na dnevnoj bazi često znaju osjećati isključeno, ne znam, kad nešto ne mogu ili raditi isto što njihovi vršnjaci, ali ovo je baš bilo nekakvo ono slavlje mogućnosti koja zapravo pripada svima, da svi mogu to napraviti, i baš je bilo tako inspirativno, ono, i baš hvala na svemu što radite, mislim da je baš jako lijepo, cijelo je posao, cijeli projekt, da ste baš napravili fenomenalnu stvar. Idemo, ajmo zavrtiti jednu stvar. Vidim da ima nekih poruka i to, pa budemo se vratili tome za koju minutu.
3: Može, može.
2: A prije toga Josipa Lisac. Hoće li ona doći na Zagreb Advent Run? To ne mogu garantirati, sumnjam. Oni šeširi nisu baš aerodinamični, ali za sve ostale prijavite se.

0: Girls in Excess i Beautiful Girl. Dakle, dolazimo do 9:20. Marko Posi ovdje s nama u Eteru, ambasador Zagreb Advent Runa, trkač, humanitarac, trener, milijun drugih stvari još. Vidio sam da se sad svi nešto smijete ovdje, podijelite s razredom.
1: Naravno, skupljam ovdje od Marka savjete za našu prvu utrku i tako dalje i upalila sam stranicu Zagreb Advent Runa, otišla sam na zagrebadventrun.hr i sad ima tu odbrojavanje do početka utrke i vidim 110 dana, 3 sata, 40 minuta, 20 i evo, 19 sekundi.
0: Jel te stegnulo odmah kad si vidio?
1: I ja kažem, joj, dobro, moram se krenuti pripremati, okay, na to Hrvoje kaže, a vučem neku ozljedu
2: palca od nogometa.
1: Uglavnom, evo. Već se dana unaprijed.
2: Ja ću sudjelovati, ma ne, nema problema ovoga, samo...
0: Ja samo vidim da ovo ide u smjeru da Dora priprema tijelo, a ti pripremaš izgovore za 6.12. Tako da morat ćeš...
2: Ma ne, ne, samo alibi zašto nisam pobjedio. To, a, okay. ne da se izvuče.
1: Marko mu je dao savjet, rekao mu je da ne smije sad nogomet zapravo igrati do utrke.
0: To neće se...
2: To nećemo, ne.
0: Ok, čuo sam da ste nešto razgovarali o nekom bratu i sestri, malo sam vas prisluškivao ovdje. Kako je to priča, je li to nešto što možete podijeliti?
1: Bratu i sestri?
0: Da, nešto...
2: Lijepa priča gdje ste trčali pa je...
0: Daj, moraš to podijeliti s ljudima.
3: Da, evo, baš sam rekao da snaga pokreta nije nastupala samo na trkačkim, biciklističkim i to, nego evo ovu godinu sam uspio dogovoriti sa organizatorima Hyrox utrka, tako da sam nastupio i sa klincima na 3 Hyrox utrke, a brat i sestra, blizanci koji su sa mnom sudjelovali na obaranju Guinnessa, su bili na Hyroxu u Zaprešiću na Hybrid Gamesima, gdje su odradili, uh-huh, evo i Hyrox utrke, tako da...
1: Evo. Ajde reci.
0: Uh-huh. Čekaj, prosim, za one koji ne znaju, šta znači Hyrox utrka?
3: Pa Hyrox, to je trenutno, ajmo reći, najbrže rastući sport, uh-huh, u svijetu, gdje imamo 8 stanica sa funkcionalnim vježbama tipa ski erg, veslački ergometar, wallballs i iskoraci, marinci, i između svake te vježbe imamo kilometar trčanja. Tako da,
2: ja dosadno jako je samo trčat 100 km, čisto malo da ubiješ
1: marince
2: vreme.
1: Marince ubaciš koje unutra, da. Što se tiče samih tih nekih priprema, sad, ja vjerujem da mi ovdje nismo jedini koji se pripremamo za taj Zagreb Advent Run, odnosno pokušavamo pripremiti, nego da će doći puno onih koji su možda čuli, vidjeli kako to izgleda, pa bi sad htjeli po prvi put sudjelovati kao fitness trener. Koji su nekakvi možda savjeti za nekoga tko bi se htio time početi baviti, kako da krene, na što treba paziti, može li u 3 mjeseca stvarno postići da može otrčati jednu utrku i slično?
3: Pa može, naravno da može. Može svako otrčati tih 5 km ili 10, samo se treba pokrenuti. Uh-huh. Nema tu previše filozofije. Mislim, ne idemo mi na olimpijske igre gdje ganjamo nekakav rezultat, dolazimo se zabaviti. I najbitnije u cijeloj ovoj priči je da ljudi uživaju, mislim. Uh-huh. Nemojte se opterećivati sa pripremama, sa ovim, sa onime. Jednostavno se opustite, odvojite dnevno 20 minuta za sebe, šećite, trčkarajte i vjerujte mi, tih 5 km ćete odraditi sa smješkom na licu i uživat ćete i vi i svi ljudi oko vas.
0: Ja imam jednu radnu teoriju koju bih vas htio sad, htio bih provjeriti s vama kao neko ko zna jako puno o tome, da mi kažete jel ta teorija drži vodu ili ne. Dakle, uvijek sam si mislio, znaš, ono, čitaš one članke, majka digla auto s djeteta kad je došao nagli naboj energije, mm-hmm, kad je dijete bilo ugroženo. Mm-hmm. I tako se ja isto računam da se zapravo ne trebam pripremati ni za šta, nego u tom trenutku će neko vrelo energije
1: sigurno
0: eksplodirati iz mene i, mm-hmm, da ću onda dobiti kondiciju maratonca i snagu bodybuildera i sve. Ima li to ikakvog smisla?
2: Ja ću isto zaigrati na tu kartu.
0: To su naše prije.
2: Jedino ako ruta ne ide tamo gdje idu i tramvajske linije, da, onda ću još kombinirati.
0: Ima li išta u tome da se otkrije neka velika snaga u nama u trenucima kad mi je najpotrebnija?
3: Da, naravno da je.
4: evo baš prošli vikend sam bio na Ironman utrci gdje je jedan moj prijatelj odradio je do sad, ja mislim, jedno 6 Ironman utrka i sve ih je odradio na svježinu. Krakače, krenut će trenirat, pa ima vremena, i onda kad više nema vremena, onda veli sad mi niš ne ostaje, kaj kom sad se mučio, budem to na svježini.
0: E, pa ali ovo je kao pametan pametan čovjek.
2: Mi je završio.
0: Jel završio utrke?
4: Je.
0: Odlično, ja zapisujem onda ovdje Marko Kos, dvotočka, nemojte se opterećivati pripremama. To ste izgovorili od riječi do riječi.
1: Lekcije prenosimo
0: danas. Da, kasnije ste vam rekli, trebamo trčati svaki dan, malo 20 minuta. To sam odlučio pustiti sa strane, nemojte se opterećivati.
4: To je najbitnije, ne?
2: Ja se pripremam, znam da ću završiti. Nije problem. A ovo malo je ipak neizvjesnost.
1: Da. Čekaj, zanimljivije.
0: Ako možemo dobiti samo mrvicu još konteksta za taj Ironman što ste spomenuli, šta je Ironman točno, isto za one koji ne znam. To ima i trčanje, i plivanje, i bicikliranje, i svega nešto.
3: Da, evo. Ironman je organizacija, inače je to dugi triatlon, koji se sastoji od 3,8 km plivanja, nakon toga se vozi 180 km bicikl i nakon toga se trči 42 km. Ili ti ga maraton. I evo, prošli vikend je bilo u Mađarskoj, je bio taj Extreme Man koji je bio i prvenstvo Hrvatske. Evo, da se malo pohvalim, evo, posao sam vice prvak države. Ali morate znati da ima sigurno jedno 200 ljudi bržih od mene u Hrvatskoj, samo nisu došli tamo na
1: ulaz. Mi ih nismo vidjeli, mi ih ne poznajemo.
0: Ima 200 tisuća ljudi koji su brži od nas, tako da,
3: Tako da evo, ako se ja nisam tamo zamarao, ne morate se ni vi za Zagreb Advent Tran, samo dođite i uživajte.
1: A kakvi su ovako po nekom možda iskustvu ili općenito, kad čovjek gleda općenito situaciju u Hrvatskoj kao fitness trener, što biste rekli, kakvi su Hrvati po pitanju sporta, fitnessa, može li to bolje? Jesmo li, ne znam, jako loši na nekoj sredini?
2: Da smo sve bolji i bolji. Da je to nekad bilo totalno zanemareno.
1: To je tvoj,
0: ja mislim da podaci govore totalno suprotno.
4: Da, mislim, ono, statistike i nekakve istraživanja nam ne idu tu nam u prilog. Ali mislim da smo puno bolji treneri kad je neko svjetsko, onda smo svi treneri i stručnjaci. Ali da bi se mogli malo više kretat, bih da. Okay. I općenito posvetiti neko vrijeme za sebe, ne?
1: Mm-hmm. Barem hodanju, ako ništa drugo. To sam čula, zapravo mnogi od nas nekako to hodanje jako podcjenjuju, odnosno smatraju da to nije zapravo nekakva velika mislim,
2: aktivnost.
1: Da, aktivnost, međutim ima jako veliki benefita, jel tako?
3: Pa je, da, znači svakakav oblik kretanja je dobar. Znači moramo ono sad malo ono ozbiljno da velimo, ne? Naravno, postoji velika razlika između vježbanja i treniranja, tako da ono, bilo bi super kad bi svi ljudi vježbali, ne? To je ono, to je zdravo i to je to, trening, to je nešto sasvim drugo i te dvije stvari ne treba miješati. Profesionalni sport nije zdrav, rekreativno super, krećite se, tako da, hodanje je super, ako nemate vremena za nešto drugo, naravno, bilo bi super ubaciti nekakve vježbe sa opterećenjem, malo izgraditi te naše mišiće koje moraju nositi to naše tijelo, ali da.
0: Jel vi imate kad fazu u godini kad ono, ne radite niš? Malo kao ono, tipa mjesec dana idem sad.
1: Mjesec dana bude lakše.
0: Pokušavam normalizirati, humanizirati ovo sad, jer se osjećam sve lošije i lošije.
3: Ja nisam mjerilo za to, jer ako vam velim, ne budu. A nije, nemam, evo, ne znam kaj bi vam rekao. Mislim da ovu godinu da sam imao, pa ne znam da li sam imao u ovoj godini 10 dana da nisam trenirao. Znači ono da ono, barem jedan trening u prosjeku radim oko 2 treninga dnevno, ne?
1: Znači, baš sam htjela pitati, je li to 7 od 7 dana, ali je i više, ono, više dnevno.
3: 14 od 7 dana. Ja mislim, treniram ono, 4 sporta, onda treba sve to treba hendlat, vezat, ali ono, da, mislim, pametno to raspodijelim to kroz godinu razdijelim, ono, imam nekakve fokuse, nekakve utrke, gdje su mi fokusi i to, i onda tako
2: pa ciljano, tako,
3: tu planiram, onda i kombiniram jedan segment, treniram malo više na početku godine, sredine i tako, uglavnom sve se može, ne?
0: Da, mislim, to zvuči impresivno, ali onda s druge strane Hrvo je već na 4. sezoni Sopranosa, tako da ono, kak se uzme, svako ima svoje neke prednosti u životu.
1: Tako je.
2: Pa dobro, nemoj zvezat, pa idem ja isto vježbam, pa nemoj me se.
0: Vratimo se za koju minutu, budite tu.
5: Ovog ovoga ljeta Arena Zagreb postaje središte europske gimnastike. Najbolje gimnastičarke i gimnastičari Europe stižu u borbu za medalju. Doživite vrhunsku gimnastiku uživo od 13. do 23. kolovoza i budite dio sportskog spektakla. Ulaznice su dostupne na Core Event web stranici.
6: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.

0: Slušali smo Olivia Dean i So Easy. Vraćamo se uskoro glazbi. Ko još ima što za reći, poručiti, pitati, 099-616-7002. Prije svega toga, spremni smo za novosti.
1: 9:31. Drugi program. Predsjednik Zoran Milanović danas će zatražiti izvanrednu sjednicu Sabora zbog ekološke katastrofe u Lici, na kojoj bi se trebalo raspravljati o 37 tisuća tona opasnog otpada zakopanog u Gospiću. Predsjednik Sabora Gordan Jandroković sjednicu je dužan sazvati u roku od 8 dana od primitka zahtjeva. Osmi je dan požara na Dinari, a dim se jutros proširio diljem Dalmacije. Osjetio se u Sinju, ali i u Splitu. O stanju na požarištu izvijestio nas je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
2: Mi smo poslali 26 vojnika, 30 vatrogasaca koji su zajedno sa zračnim snagama, dakle 4 kanadera, taj požar sanirali. Sanirali smo taj jedan krak koji je stavljen pod kontrolu, dakle on više ne gori, međutim imamo i druge krakove koji su dolazili iz Bosne i Hercegovine. Dim se nažalost osjeti ovdje, zaista bilo bi dobro za sve one koji su bolesni zatvoriti prozore, ne udisati taj zrak. Evo, nadajmo se da će se to stanje popraviti, malo mar vjetar da će okrenuti.
1: Policijski istražitelji ušli su jutros u zgradu Brodsko-posavske županije, gdje uzimaju određenu dokumentaciju. Za sad nije poznato na što se istraga odnosi i ni čija se dokumentacija pregledava. Istražitelji su prije nekoliko dana ušli i u ured gradonačelnika Slavonskog Broda Mirka Duspare, gdje su također uzeli dokumentaciju. Više informacija očekuje se tijekom dana. U 77. godini umrla je hrvatska književnica i kolumnistica Vedrana Rudan. Rođena u Opatiji, Rudan je bila poznata po britkom i provokativnom stilu, te beskompromisnom komentiranju društva, politike i položaja žena. Autorica je brojnih romana i zbirki kolumni, a njezina su djela prevođena i objavljivana u inozemstvu. Sinoć su se iz Birminghama s Europskog atletskog prvenstva u domovinu vratili zlatna u bacanju koplja Sara Kolak i srebrnina 800 metara Marino Bloudek. U zagrebačkoj zračnoj luci Sara Kolak osvrnula se na osvajanje svoje druge europske medalje, točno 10 godina nakon bronce iz Amsterdama i olimpijskog zlata u Rio de Janeiro.
3: Presretna sam, ponosna, još se nisu dojmovi slegli. Zahvalna sam svima na podršci, svima koji su vjerovali u mene. Lijepi poklon za 10 godina. Poslije prvoga sam samo i sebe rekla, ne bude dovoljno, svaki hitac je bitan, brzo se stvari mogu preokrenuti. A mislila sam tek onak u petoj seriji, to jest u šestoj seriji sam pratila kaj se događa. Istovremeno sam se pripremala za zadnji, tako da je bilo dosta napeto. Kad sam skužila da je to, sam osvojila zlato, samo sam uživala u tom trenutku.
1: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Dražen Jančić, speaker Dražen Puklavec, uredio Davor Endulić. Novosti. I o vremenu danas. Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Prije podne mjestimice kiša, u Dalmaciji pljuskovi s grmljavinom. Na Jadranu umjerena bura pod Velebitom i jaka, a sredinom dana prolazno sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura od 27 do 32 stupnja.
4: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Kolnici su još mjestimice mokri i skliski, a zastoji su povremeno na dionicama gdje traju radovi te na gradskim prometnicama. Vozače stoga upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Na autocesti A1 prometna je nesreća između tunela Sveti Marko i čvora Novigrad u smjeru mora, vozi se u dvije prometne trake uz ograničenje brzine. Na autocesti A3 Bregana Lipovac povremeno su zastoji u zoni radova između čvorova Sveta Nedlja i Lučko u oba smjera. Na državnoj cesti Gračac-Knin zastoji su u zoni radova kraj Otrića, a na Jadranskoj magistrali zastoji su na prilazima Splitu i Dubrovniku te na prilazima turističkim središtima. Pojačan je promet osobnih vozila na većini graničnih prijelaza. S Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom čekanja su do pola sata. U pomorskom prometu za sad nema poteškoća. Želim vam sretan i ugodan put.
5: Good morning from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Roads are occasionally wet and slippery. There are occasional delays in roadwork areas and on city roads. Drivers are advised to adjust their speed and way of driving to the conditions on the road. Due to a traffic accident on the A1 Zagreb-Split Dubrovnik motorway between the Sveti Marko tunnel and the Novigrad junction in direction Dubrovnik, traffic is proceeding with a reduced speed limit. There are occasional delays and queuing on the A3 Bregana-Lipovac motorway in a roadwork area between the Sveta Nedelja and Lučko junctions in both directions, on the DC1 state road in a roadwork area near Otrić, and on the DC8 Adriatic road on access roads to Split and Dubrovnik. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.
6: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
7: Dobro jutro.
8: Dobro jutro.
7: Da vi samo znate, odnosno da ti Marko samo znaš što smo mi sad čuli. Dakle,
0: pa hoćete mi reći
7: naravno, samo...
0: da,
7: ma ne, kao,
0: da ti samo znaš što je to, idemo.
7: Da, da svi samo znate.
9: Za koliko? Za 5 dana?
10: U srijedu.
7: Dakle, znači, samo za one koji su nam se tek priključili, s nama je Marko Kos, fitness trener i čovjek koji stvarno pomiče granice, bi ja rekla, pogotovo kad smo ovo čuli. Ide na svjetsko prvenstvo u Austriju.
0: Okay.
7: Trostruki Ironman.
9: Trostruki, jel može to uopće,
7: znači, Ironman puta 3.
9: Zamislit koliko je to.
0: Čekaj, znači to je šta, 12 km plivanja otprilike?
10: 11.400 plivanja, 540 bicikla i 126,6 trčanja.
0: Mislim, zvuči ko vic, ono zvuči ko kad Dr. Evil u Austin Powersu kaže bajillion dollars ili nešto, jednostavno, jel to najviše što postoji ili postoji još više?
10: Ne, ma postoji ovo, to su još kratke utrke.
0: Kratke utrke.
10: A mislim, ono, ima, stvarno ima i 30 trostruki, ima jedan Velšanin koji je radio 100 i nešto dana svaki dan po jedan. Ma ima stvarno svega.
0: Prosi, 100 i nešto dana svaki dan jedan Ironman.
10: Da.
0: Ma daj pa.
7: Ovo treba dovršiti. Ovo treba završiti u 60 sati.
0: Aha.
7: Evo, tako da Marko, puno sreće s time i mislim da je ovo idealno zapravo za spomenuti i čut što će Marko raditi za par dana, da vam stvarno taj Zagreb Advent Run ne zvuči kao nešto puno,
10: da,
7: dakle 5 ili 10 km stvarno ne zvuči puno i mislim da to stvarno sad kad ovo čujem svi možemo, tako da evo još jednom pozivam sve koji se žele prijaviti, još uvijek stignete, zagrebadventrun.hr, tamo su vam prijave, trenutno vam je u tijeku ova regularna što se tiče kotizacija do 1.11. pa onda, evo, nemojte čekati last minute, nego se prijavite odmah.
0: Čekaj, ja sam dalje šokiran, ovo je prosi trostruki Ironman. Čekaj, jesi došao ovdje autom ili ne?
10: Jesam, vozio
0: Jesu
10: sam dijete.
0: Ljenčino,
10: vozio sam dijete na trening, morao sam samo.
0: A mogo si, ja sam očekio da ćeš ga na leđima, ono, trčao do treninga i trčao do ovdje.
10: A čuj, nije baš mali.
9: Najizmjenca je, jedan drugog.
0: A čekaj, mislim, kak se čovjek, oprosti, ovo me ne želim sad skretati, ma ne, zapravo, kog briga. Kak se čovjek uopće pripremi za nešto tako? Jer kao, jel ti sad ideš u pripremi toga već otrčat to nekoliko puta unaprijed, da znaš, ideš po Jarunu i napraviš 100 krugova oko Jaruna ili gdje, ili jednostavno trčiš normalne maratone i nadaš se da ćeš taj dan uspjeti 3 otrčati? I još 500 km biciklirati, nešto prije od 12 minuta.
10: Sve te ultre, mislim sve utrke koje traju duže od, ne znam, 5, 6, 7, 10 sati, i tu ima dosta stvari na koje mi ne možemo utjecati, koje se ono mogu krenuti krivo, ne? Uh-huh. Od nekakve probave, od vremenskih uvjeta itd. Ne? Uh-huh. Tako da ono, što se tiče treninga, niko ne odradi trostruki Ironman za trening prije utrke. Ali recimo, evo, ja sam odradio ove godine, ne znam, 24 sata jednu utrku gdje sam 24 sata bicikla, da vidim, nešto sam isprobavao šta ću raditi na utrci, pa sam recimo odradio trkačke neke dionice, ono, 50-60 km i recimo odradio sam ovaj Ironman sad koji mi je bio u principu zadnji ozbiljniji duži trening prije utrke, znači to je bila utrka od 12 sati. Tako da, da, i nadat se da će vremenski uvjeti biti ok i da će tijelo se ponašat sve onak kak smo ga pripremili, ne? Tako da,
0: Trebali smo imati doktore, da sam znao u kojem će smjeru ovo krenuti, trebali smo imati doktore i trebali smo mjeriti razinu svojeg testosterona prije ovog razgovora i posle ovog razgovora, Hrvoje moj, znači presušilo je sve, osjećam se sad, ono ko kad viš, ono, ne znam, dovedeš malo mače u zoološki vrt i onda ga pored lavova, staviš da vidi što je mogao biti, što se on misli da je, a što je zapravo. Joj, Marko, hvala puno što si bio danas s nama, što si nam postavio ova nerealna očekivanja. Da. Zapravo ne. To su tva, kako ti funkcioniraš, što znači da su naša očekivanja zapravo mači i kašalj. Za ovo,
7: to promijeniti malo perspektivu, zato sam i rekao.
9: Ništa, ne. Gledat ćeš nam u leđa.
10: samo sam htio reći da jednostavno se ne morate zamarati sa Zagreba Dnevnikom, nego samo dođite, lijepo stanemo na startnu liniju i uživamo tih. Ne smo rekli
9: i
10: 10.
9: Ostanemo.
7: Ja, mislim da će ipak biti
10: 10. 10.
7: Sad već ono, dižemo ljestvicu. Dobro, vidjet ćemo.
9: Čisto da za iduću godinu imamo nekakvu motivaciju da idemo korak
7: tako
9: više.
7: Jer ako sve odradimo odjednom, onda stvarno više nema šta.
9: Onda šta, onda ćemo morati iduće godine trostruki Iron. To nemamo vremena.
7: Sad...
9: Ja nemam 60 sati ljudi tako vremena.
7: Aj vuče neku ovu ozljedu palca.
0: Ok, to je to od nas danas, ljudi, 15 do 10. Već moramo pičit, tako da, Marko, hvala puno na gostovanju danas i vidimo se 6.12.
10: Yes. Hvala vama i vašim slušateljima.
0: Čujemo se sutra, ljudi, u čest. Aj, čao, bok.
9: Bok.

0: Pjesma dana.
1: Čuvam njen dom, Nina Badrić.

0: Nina Badrić, Čuvam njen dom.
1: Pjesma dana.
2: Ljeto na drugom.
0: Kad kažeš ljeto, ljeto, ljeto, kažeš HR2, drugi program.
3: 10 je sati i vrijeme za naše prijepodne, naše ljetno druženje u ovom prijepodnevu Ljeto na drugom kreće upravo sada, a pozdravlja vas vaša prijepodnevna ekipa Matej Trtolja u tonskoj realizaciji, Lidija Bajlija, glazbena urednica, i ja sam Sabina Jaganjac.

Klasik grupe Toto u 10 sati i 8 minuta, a afričke temperature imali smo bome tjednima, su nas držale, evo stiglo je to dugo očekivano osvježenje, pa čak i duž obale su temperature nešto malo pale, a što se ovih jutarnjih tiče, evo u 9 sati u Zagrebu je izmjereno 21, više nego ugodnih 21, na Puntijarki je 13 stupnjeva, u Križevcima 17, 18 je u Bjelovaru, u Sisku je 20, u Kutjevu 19, 18 stupnjeva je u Otočcu, u Gospiću 19, Opatija je na 24, Crikvenica na 26, Mali Lošinj 27, Šibenik 28 stupnjeva, u Splitu je isto toliko, Makarska je na 27 i Dubrovnik je na 28 stupnjeva, međutim evo danas ipak promjenjivo oblačno i to osobito na kopnu gdje je i manje toplo i to osjetno manje toplo. Uglavnom u prvom dijelu dana u Dalmaciji može biti mjestimice kiše i pljuskova s grmljavinom, a poslije podne onda češća sunčana razdoblja, no i dalje ne posve stabilno. Na Jadranu u ovom prvom dijelu dana umjerena bura pod Velebitom i s jakim udarima, a zatim će okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Danas maksimalci do 32 duž obale, a ovdje u unutrašnjosti do 27. Srijeda stabilnija bez oborina, a onda četvrtak i petak ponovno s više oblaka, s nešto malo višom temperaturom, 31 stupanj maksimalac u četvrtak i petak ovdje u unutrašnjosti, ali ponovno uz pljuskove i grmljavinu. Dakle, što ćemo onda imati od ostatka vikenda, to ćemo vidjeti. U svakom slučaju četvrtak ponovno pogoršanje i onda petak pljuskovi ponegdje praćeni grmljavinom, a subota i nedjelja to još ne znamo, ali u svakom slučaju kad ste uz drugi program onda sve te servisne informacije čujete na vrijeme. 10 je i 10 minuta, krenuli smo u ljeto na drugom.

ovoga ljeta Arena Zagreb postaje središte europske gimnastike. Najbolje gimnastičarke i gimnastičari Europe stižu u borbu za medalju. Doživite vrhunsku gimnastiku uživo od 13. do 23. kolovoza i budite dio sportskog spektakla. Ulaznice su dostupne na Core Event web stranici.

10 je i 19 na stranici HAK-a, nećete vjerovati, nema nekakvih komplikacija što se prometa tiče. Tek na autocesti Bregana Lipovac stoji da povremeno ima zastoja u zoni radova između čvorova Sveta Nedelja i Lučko u oba smjera. Isto tako na državnoj cesti 1 Gračac-Knin zastoji su u zoni radova kraj Otrića, a na Jadranskoj magistrali ima zastoja na prilazima Splitu i Dubrovniku. Kako je ponedjeljak u špici sezone jedan od najprometnijih dana, tako smo i jučer svjedočili velikim kolonama i na autocesti A1, naravno i na zagrebačkoj obilaznici, no evo utorak miran što se tiče autoceste A1, nešto malo je gužva naravno na Jadranskoj magistrali, isto tako i na državnoj cesti, odnosno na staroj cesti, posebno u ovoj zoni radova kraj Otrića. Ako vi imate kakvu prometnu informaciju, slobodno nam dojavite na 0800 0022 ili snimite glasovnu poruku na naš WhatsApp 099 616 7002.

0: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
1: Drugi program, prvi izbor.

0: sunčana strana ljeta.
1: Djevojke u ljetnim haljinama vole.
2: Ljeto na drugom. 10:30.
3: Drugi program.
2: Predsjednik Zoran Milanović danas će zatražiti izvanrednu sjednicu Sabora zbog ekološke katastrofe u Lici, na kojoj bi se trebalo raspravljati o 37.000 tona opasnog otpada zakopanog u Gospiću. Predsjednik Sabora Gordan Jandroković sjednicu je dužan sazvati u roku od 8 dana nakon primitka zahtjeva. Požar na Dinari i dalje je aktivan. Jučer ga je gasilo 30 vatrogasaca s 9 vozila uz pomoć 4 kanadera. Gašenje otežava iznimno nepristupačan teren bez protupožarnih putova. Kako je prošla noć i kako je jutro stanje na požarištu, govori zapovjednik javne vatrogasne postrojbe iz Knina Miran Marelja.
4: Tijekom noći smo dežurali, nadzirali, čak smo se nadali bar nekoj maloj pomoći kiše, nažalost to je izostalo. I evo, danas je novi dan ispred nas, znači kninske snage će se nastaviti djelovati na požaru na području Brezovca, pratimo Podinarje, još uvijek nedostupno za zemaljske snage, požar se spušta i prema Uništima, tako da će i tamo dio snaga zemaljskih prebaciti se i po potrebi ćemo tijekom dana uključivati zračne snage. Trenutno je na terenu 20 vatrogasaca sa 7 vozila, ali tijekom dana to se mijenja, broj se diže, spušta ovisno o potrebama.
2: U 77. godini umrla je hrvatska književnica i kolumnistica Vedrana Rudan. Rođena u Opatiji, Rudan je bila poznata po britkom i provokativnom stilu te beskompromisnom komentiranju društva, politike i položaja žena. Autorica je brojnih romana i zbirki kolumni, a njezina su djela prevođena i objavljivana u inozemstvu. O svoje bolesti pisala je otvoreno, bez uljepšavanja. Na službenom profilu hrvatske književnice, novinarke i kolumnistice jutro se pojavila kratka poruka. Vedrana je otišla na područje bez signala. Pred nogometašima Dinama prva je utakmica doigravanja za ulazak u Ligu prvaka protiv norveškog Vikinga. Dinamo veznjak Luka Stojković.
5: Znamo kakva nas utakmica čeka, znamo da će biti jako teško. Protiv koga god igrate u ovoj fazi natjecanja, znamo da tu nema laganog protivnika, pogotovo skandinavski klubovi. Znamo kakav nogomet ga je, znamo da su jako agresivni, ali mi ćemo dati sve od sebe i nadam se pobijediti.
2: Pred nogomet utakmica na stadionu u Maksimiru počinje u 21 sat uz prijenos na drugom programu Hrvatskog radija. Čuli ste novosti, tonska realizacija Dražen Jančić, spiker Dražen Puklavec, uredio Davor Endulić.
3: Novosti.
2: I o vremenu danas, promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, prije podne mjestimice kiša, u Dalmaciji pljuskovi s grmljavinom, na Jadranu umjerena bura pod Velebitom i jaka, a sredinom dana prolazno sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, temperatura od 27 do 32 stupnja.
6: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Zastoji su povremeno u zoni radova na autocesti A3 između čvorova Sveta Nedelja i Lučko u oba smjera, na državnoj cesti D1 kod Otrića te na Jadranskoj magistrali na prilazima Splitu i Dubrovniku. Čekanja su u putničkom prometu na graničnim prijelazima Maljevac, Metković, Kamensko i Bajakovo. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
7: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. There are occasional delays and queuing on the A3 Bregana-Lipovac motorway between the Sveta Nedelja and Lučko junctions in both directions. On the DC1 State Road in a roadwork area near Otrić, and on the DC8 Adriatic Road on access roads to Split and Dubrovnik. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro, especially at Maljevac, Metković, Kamensko and Bajakovo. In ferry traffic there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.
0: Ljeto na drugom.
2: Kad kažeš ljeto, kažeš HR2. Drugi program.

10:42 su minute. Ako ste propustili izvješće HAK-a nakon novosti, samo ćemo vam kratko reći da nema nekih izvanrednih događanja. Povremeno se zastoji u zoni radova između čvorova Sveta Nedjelja i Lučko u oba smjera, dakle riječ je o autocesti Bregana-Lipovac. Ako ste se vratili iz godišnjih odmora pa ste se vratili u Zagreb, ovaj tjedan i ovo zahlađenje idealno je prošetati po gradu i pogledati dobar film. Naime, u sklopu programa Zagreb filmski grad prikazuju se filmovi na autentičnim lokacijama povezanima s njihovim nastankom, pa će tako u četvrtak na velikom platnu koji će biti postavljen na Trgu bana Jelačića biti prikazan akcijski thriller Canary Black, koji je najvećim dijelom snimljen upravo na zagrebačkim ulicama. Projekcija u sklopu Cinehilova programa Zagreb filmski grad počinje u 21 sat uz naravno slobodan ulaz. Naime, prije nekoliko godina Trgom bana Jelačića i Ilicom letjeli su automobili, odjekivali udarci i škripa guma. Kamere su snimale spektakularnu automobilsku nesreću, a Kate Beckinsale probijala se kroz središte grada, a prolaznici su pokušavali odgonetnuti što se to događa iza produkcijskih ograda. E, snimao se upravo taj thriller s Kate Beckinsale. Režiju potpisuje tog filma Pierre Morel, autor inače akcijskog hita 96 sati s Liamom Neesonom. Iako film predvodi međunarodna ekipa, na projektu je bilo angažirano oko 300 hrvatskih filmskih djelatnika, a Canary Black sniman je u Zagrebu i Rovinju tijekom jeseni i zime 2022. i 2023. Produkcija je koristila približno 130 zagrebačkih lokacija, od Trga pa Cvjetnog trga i Europskog do Kamenitih vrata, Tomislavca, Dolca, tunela Grič, hotela Esplanade i stadiona Maksimir. Bilo je tu potjera, sudara, eksplozija, noćnih akcijskih scena, sve je to snimano na zagrebačkim ulicama, a Kate Beckinsale družila se i fotografirala s domaćim statistikama, s domaćim statistima uz poruku na društvenim mrežama Zagreb, you have my heart. Evo, možda nam se ona i vrati, a do tada u sklopu ovog programa Zagreb filmski grad možete ponovno pogledati ovaj thriller Canary Black, koji je sniman evo upravo na zagrebačkim ulicama. Projekcija je na Trgu bana Jelačića, dakle u četvrtak od 21 sat. Naravno, slobodan je ulaz, samo se došećite i uživajte u filmu.

0: 10:51 je minuta, slušate Ljeto na Drugom. Do 13 sati smo zajedno, Matej Trtolja, Lidija Balija, Sabina Jaganjac. Mi smo vaš trojac uz puno glazbe, tu je i poneka informacija, a svakako za ljubitelje dobre glazbe već dobro poznato da Lord, jedna od najvećih pop zvijezda novije generacije, a čija majka nosi dalmatinske korijene, da nastupa večeras u Pulskoj areni u sklopu svoje velike ljetne Ultrasound turneje koju je započela u Njujorku i to nastupom pred 50.000 ljudi. Povratak Lord u Hrvatsku, evo, događa se 4 godine nakon što je rasprodala 2 koncerta na šibenskoj tvrđavi Svetog Mihovila i to samo u nekoliko minuta, a nastup u Puli jedini je ove godine u našoj regiji. Tijekom Ultrasound turneje Lord će održati 29 nastupa, od čega 27 festivalskih i samo 2 samostalna headline koncerta, od kojih je upravo jedan u Pulskoj areni večeras. Za ovu novu turneju pripremila je i novi audiovizualni show i novu set listu. Inače, u više od 10 desetljeća karijere Lord je svojim pjesmama promijenila pop zvuk, a zbog svojih tekstova često ju se i proziva heroinom Gen Z generacije. Višestruka je dobitnica nagrada Grammy, jedna od najmlađih izvođačica koja je osvojila međunarodne ljestvice, a magazin Time ju je svojevremeno proglasio jednom od najutjecajnijih tineđerica na svijetu. Našla se Lord i na Forbesovoj listi 30 najutjecajnijih mlađih osoba od 30 godina, te nastupala uz Nirvanu na Rock and Roll Hall of Fame ceremoniji 2014. godine. Evo, nakon šibenske tvrđave Svetog Mihovila vraća nam se Lord u Hrvatsku, večeras nastupa u Pulskoj areni, a mi slušamo pjesmu What Was That s njezinog aktualnog izdanja Virgin.
1: Drugi, drugi.

Najavit ćemo u 11 sati i 4 minute još jedan odličan festival s jako dobrim svirkama. Sutra u Solinu započinje četvrti po redu Kava Fest, odnosno ove godine održava se u Solinskoj gradini i kroz tri večeri sprema najbolje svirke. Dakle, od srijede od 19. pa do petka 21. kolovoza svaku večer u Solinskoj gradini očekuje vas dobar rok, pa festival sutra otvaraju Justin's Johnson i Letu Štuke. Druga večer u četvrtak donosi nastupe Reo Plena i Plavog orkestra, a onda završnica je rezervirana za petak 21. kada će na pozornicu stati DJ Bago i Bare i Majke. Kava Fest naravno i ove godine uz dobru svirku pripremili su i nešto za okrijepu, pa evo, održava se sve od 19. dakle od sutra pa do petka u Solinskoj gradini. Volite li dobru svirku, onda slobodno navratite. U petak cijeli festival zatvara Bare i Majke koje slušamo u nastavku.

Idemo mi do Haka u 11 sati i 12 minuta upozoriti vas na jedno teretno vozilo u kvaru koje se nalazi između čvorova Brinje i Žuta Lokva. Riječ je o autocesti A1 na 121. kilometru u smjeru Dubrovnika. Sada se tamo vozi uz ograničenje od 60 km na sat, pa pripazite. Dakle, teretno vozilo u kvaru između

Ovoga ljeta Arena Zagreb postaje središte europske gimnastike. Najbolje gimnastičarke i gimnastičari Europe stižu u borbu za medalju. Doživite vrhunsku gimnastiku uživo od 13. do 23. kolovoza i budite dio sportskog spektakla. Ulaznice su dostupne na Core Event web stranici. Ovo je drugi

0: 11:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Policija je pokrenula izvide u Brodsko-posavskoj županiji, potvrdio je zamjenik županijske državne odvjetnice u Slavonskom Brodu Davor Smoljan. Policijski službenici ušli su jutros u zgradu županijske uprave po nalogu županijskog državnog odvjetništva. Policijski istražitelji uzimaju dokumentaciju, a još nije poznato na koje se moguće nezakonitosti ona odnosi. Prije tjedan dana policija je izvide provodila i u gradskoj upravi Slavonskog Broda, a što su točno pronašli još nije poznato. Sjednica Odbora za zaštitu okoliša i prirode koja se održavala jučer u Gospiću zbog 37.000 tona opasnog ilegalno odloženog otpada naglo je prekinuta. Nakon jednog sata napustili su je predstavnici građanskih inicijativa, a slijedila ih je i oporba. Svemu je prethodilo neslaganje zbog dnevnog reda i načina na koji građani mogu sudjelovati u raspravi. Vlatko Stilinović iz Gospića i Stjepan Dasović iz Perušića zahtijevaju hitnu sanaciju.
2: Ja se nadam da će se naći rješenje koje će riješiti ovu našu situaciju i to je jedino što želimo. To je sve što mogu reći. Napokon da počne se raditi, a ne pričati.
3: Poruka je jasna. Sve skupa što se događa nije dobro ni za nas, a Boga mi ni za njih.
0: Nakon katastrofalnog požara koji je zahvatio omiško područje, utijeku je sanacija požarišta. Procjenjuje se šteta dok stanovnici u Nevjerici i Tuzi obilaze zgarišta svojih domova i poslovnih prostora te izgorjele automobile. Potpuno je spaljeno 50 kuća, a djelomično 55. Izgorjelo je 117 vozila te 49 plovila. Čiste se ceste i odvodni kanali te traže mobilne kućice za one koji su trenutačno bez krova nad glavom. Omiški dogradonačelnik Ivan Pipčević.
4: Uzali smo operativce koji se ponudili da čistimo kanale, oborinske potoke i sve to, da ne bude ljudima još veća šteta. Jer dosta je toga nagorenoga palo, zablokiralo je te kanale i znate sad ta cijela zemlja, erozija, sve će to završiti u kanale. Tako da to je sad što pokušavamo riješiti, sanira što brže.
0: U 77. godini umrla je hrvatska književnica i kolumnistica Vedrana Rudan. Rođena je u Opatiji, a bila je poznata po britkom i provokativnom stilu te beskompromisnom komentiranju društva, politike i položaja žena. Autorica je brojnih romana i zbirki kolumni, a njezina djela prevođena su i objavljivana i u inozemstvu. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Dražen Jančić, spiker Dražen Puklavec, uredila Ivana Čutura.
1: Novosti.
0: I o vremenu danas. Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Prije podne mjestimice kiša, u Dalmaciji pljuskovi s grmljavinom. Na Jadranu umjerena bura pod Velebitom i jaka, a sredinom dana prolazno sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura od 27 do 32 stupnja.
5: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Molimo vozače na autocesti A1 za pojačan oprez zbog teretnog vozila u kvaru između čvorova Brinje i Žuta Lokva u smjeru Dubrovnika, gdje se vozi uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Opasnost je od naleta na predmet na kolniku na autocesti A3 između čvorova Popovača i Križ u smjeru Bregane, gdje se vozi uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Zastoji su povremeno u zoni radova na autocesti A3 između čvorova Sveta Nedelja i Lučko u oba smjera, na državnoj cesti D1 kod Otrića te na Jadranskoj magistrali na prilazima Splitu i Dubrovniku. Čekanja su u putničkom prometu na graničnim prijelazima Metković, Kamensko i Bajakovo. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
6: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. There is a broken down freight vehicle on the A1 Zagreb Split Dubrovnik motorway between the Brinje and Žuta Lokva junctions in direction Dubrovnik. Traffic is proceeding with a reduced speed limit. Due to an item on the road on the A3 Bregana Lipovac motorway between the Popovača and Križ junctions in direction Bregana, traffic is proceeding with a reduced speed limit. There are occasional delays and queuing on the A3 motorway between the Sveta Nedelja and Lučko junctions in both directions, on the DC1 state road in a roadwork area near Otriš, and on the DC8 Adriatic road on access roads to Split and Dubrovnik. Traffic is increased at certain border crossings, especially at Metković, Kamensko and Bajakovo. In ferry traffic, there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.

Još jednom pozdrav svima koji ste uz frekvencije drugog, slušate Ljeto na drugom. Naravno da u ovom terminu kad prođu ovi godišnji odmori, kad se vratimo u onu našu radnu jesen, stiže naravno i Fedor s drugom brzinom. Za sada je ovo Ljeto na drugom i idemo lagano uz puno glazbe i ovih nešto servisnih informacija, novosti i Hak. Ako ste propustili Hak, onda samo ćemo ponoviti ono upozorenje na teretno vozilo u kvaru između čvorova Brinje i Žuta Lokva, to je na autocesti A1 na 121. kilometru u smjeru mora. Tamo se sada vozi uz ograničenje od 60 km na sat, pa budite oprezni. A na autocesti Bregana-Lipovac predmet je između čvorova Popovača i Križ na 81. kilometru u smjeru Bregane. Tamo se vozi također uz ograničenje od 60 km na sat.

Stinga smo imali prilike gledati uživo 1. kolovoza u Pulskoj areni, odnosno oni koji su nabavili ulaznice mogli su ga gledati i slušati. Inače Sting voli dolaziti k nama, odličnih koncerata je odradio kod nas, a nakon Stinga najavit ćemo još dobrih koncerata. Jučer je započeo Baška International Guitar Festival, koji kroz 3 dana okuplja vrhunske gitariste, različite glazbene stilove i naravno sve uz bogat popratni program. Koncerti se održavaju u kompleksu Svete Lucije u Jurandvoru i na Staroj rivi u Baškoj, gdje će se ispreplitati jazz, blues rock, fingerstyle, brazilski ritmovi i autorska glazba. U sklopu Baška International Guitar Festivala večeras u Jurandvoru nastupa poznati brazilski gitarist, pjevač, skladatelj, aranžer i producent Marco Antonio da Costa, koji je poznat po svom svestranom glazbenom izričaju, a koji povezuje brazilsku glazbu, džez i elemente klasike. Na koncertu u Baški pridružit će mu se vokalistica Maja Grgić, dobitnika Porina i drugih glazbenih priznanja, i basist Zvonimir Šestak, višestruki dobitnik nagrada Status i Porin, koji je tijekom karijere surađivao s brojnim istaknutim imenima hrvatske i međunarodne glazbene scene. Dakle, večeras u Jurandvoru u sklopu Baška International Guitar Festivala nastupa brazilski gitarist Marco Antonio da Costa, kojega slušamo u nastavku.

0: Evo, ljubitelji gitare večeras u Jurandvoru u sklopu Baška International Guitar Festivala nastupa sjajan brazilski instrumentalist, pjevač, aranžer i producent Marco Antonio da Costa. Večeras, dakle, u Jurandvoru, sutra se zatvara ovaj međunarodni gitaristički festival koji u Bašku dovodi različite glazbene žanrove i velike svjetske umjetnike.
1: Ljeto na drugom.
2: Kad kažeš ljeto, kažeš HR2, drugi program.

0: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
1: Ovo je drugi.

Od 20. kolovoza, dakle od četvrtka, zagrebačke će ulice oplemeniti ponovno instalacije u sklopu festivala Okolo. Dakle, zagrebačke ulice i parkovi ponovno će postati mjesta susreta suvremene umjetnosti i svakodnevice. Nove umjetničke intervencije nastale za odabrane gradske lokacije pozvat će sve prolaznike da zastanu i Zagreb dožive na drugačiji način. Ne samo kao prostor kroz koji se kreću, nego kao mjesto koje pamte, osjećaju i zajedno oblikuju. Što grad čini gradom? Jesu li to njegove ulice, trgovi i pročelja ili ljudi, susreti i male svakodnevne navike koje se u njemu isprepliču. Ovogodišnje izdanje festivala Okolo polazi upravo od te nevidljive dimenzije grada. 6 umjetnika i umjetnica kroz instalacije, tekstilne radove i intervencije u javnom prostoru otvaraju različite poglede na Zagreb i odnos koji gradimo s prostorom koji svakodnevno dijelimo. Festival se odvija na 7 lokacija u središtu grada, od trgova Zelene potkove do ulaza u tunel Grič, pretvarajući šetnju gradom u sastavni dio festivalskog iskustva. Festival Okolo već 9. godinu potvrđuje kako suvremena umjetnost ne pripada isključivo galerijama i muzejima, smještajući umjetničke radove u javni prostor. Festival potiče dijalog između umjetnosti i zajednice i otvara nova čitanja poznatih gradskih mjesta. Festival se ove godine, dakle 9. izdanje festivala Okolo, održava se od 20. pa do 30. kolovoza, a sve informacije o programu, lokacijama i događanjima možete pronaći na službenim kanalima festivala Okolo.

12 je i 3 minute, ušli smo u posljednji sat ovog našeg ljetnog druženja i upozorenje na veliku kolonu na autocesti A1 zbog radova između čvorova Novigrad i Karlovac u smjeru Zagreba. A imamo jedno teretno vozilo u kvaru koje se nalazi prije tunela Brinje u smjeru mora. Tamo se vozi po 2 traka, a ograničenje 80 km na sat. Što se tiče autoceste Bregana Lipovac, predmet je na kolniku između čvorova Popovača i Križ u smjeru Bregane. Tamo morate smanjiti brzinu na 60 km na sat.

0: U 12 sati i 10 minuta još ćemo vam najaviti jedan odličan ljetni kamp za djecu, odnosno djecu i mlade od 6 do 16 godina. Pa evo, dok ne počne škola, ovo je odlično za ispuniti vrijeme. 10. godinu zaredom se održava ljetni kamp Hawk City i to od 21. do 25. kolovoza u Jastrebarskom u organizaciji kreativnog studija Zvrk i kazališta Škrabe. Roditelji mogu svoje klince, kampere prijaviti do ovoga četvrtka, 20. kolovoza na e-mail kazalište.skrabe@gmail.com na kojemu mogu dobiti i dodatne informacije o programu. Broj polaznika je ograničen, pa evo, požurite. Kamp je inače proteklih godina okupljao više od 40 polaznika, a i ove će se godine većinom održavati na otvorenom, uz aktivnosti naravno na zraku. Sudionici će tijekom 5 dana baviti se glumom, plesom, scenskim pokretom, cirkusiranjem, neverbalnim kazalištem, crtanjem, maštanjem, pisanjem i pjevanjem, kao i istraživanjem prirode, snimanjem kratkih filmova i drugih aktivnosti. Dakle, ljetni kamp Hawk City kreće evo 10. godinu zaredom od 21. do 25. kolovoza. Na stranicama kazališta Škrabe možete pronaći sve detaljnije informacije.
1: Ljeto na drugom.
2: Kad kažeš ljeto, kažeš HR2, drugi program.

0: Kostimirani izvođači iz 11 zemalja sudjelovat će na 19. renesansnom festivalu koji će se od 20. do 23. kolovoza održati na Koprivničkim bedemima. Glavna tema ovogodišnje manifestacije je higijena u doba renesanse. Posjetiteljima će se predstaviti više od 40 različitih skupina izvođača iz Hrvatske i inozemstva, više od 70 izlagača te 16 ugostitelja s gastronomskom ponudom, naravno osmišljenom u duhu festivala. Ovogodišnja tema higijene bit će predstavljena kroz interaktivne sadržaje kojima će se dočarati načini održavanja higijene u renesansno doba, a novost je i prošireni dječji program u sklopu dječjeg renesansnog svijeta s originalnim ručno izrađenim igračkama. Program se ove godine širi i izvan bedema u središte Koprivnice, a nakon renesansnih sadržaja posjetitelji će moći nastaviti večer u gradskom parku i na Zrinskom trgu gdje će biti i koncerata, a subota je rezervirana za prljavo kazalište.
1: Ovo je drugi

0: 12 sati i 30 minuta.
1: Drugi program.
0: Predsjednik Republike Zoran Milanović predao je zahtjev za izvanredno zasjedanje Hrvatskog sabora zbog opasnog otpada u Gospiću. Zahtjev je upućen predsjedniku sabora Gordanu Jandrokoviću, a na dnevnom su redu 4 točke. Predsjednik traži od vlade da se obveže da će odmah početi trajna sanacija odlagališta, da u roku od 3 dana primi predstavnike građana, te da u roku od 15 dana imenuje glavnog državnog inspektora. Nadalje, zahtjeva i da državni inspektorat odmah počne s nadzorom nad svim odlagalištima u zemlji za koja se sumnja da na njima postoji opasan otpad. Vlada je u hitnu proceduru poslala dopunu zakona kojim će se pirotehničarima i njima izjednačenim osobama omogućiti ostvarivanje prava na starosnu mirovinu bez obzira na godine života. Potrebno je imati najmanje 30 godina staža, od čega su 2 godine bile na poslovima razminiranja. Riječ je o pravu na mirovinu za 22 osobe. Ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić.
2: Želimo omogućiti ostvarivanje prava na starosnu mirovinu po novim uvjetima, a to je da bez obzira na godine života, uz najmanje 30 godina mirovinskog staža, od čega 2 godine provedene na poslovima razminiranja za osobe koje su 2025. odnosno 2026. godine radile na poslovima pirotehničara. Ono što znate do sada, da smo imali kao uvjet za starosnu mirovinu 25 godina mirovinskog staža i 8 godina rada na poslovima razminiranja.
0: Počinje jesenski rok državne mature. Prijavljena su 6862 maturanta, a prvi će sutra svoje ispite pisati oni koji državnu maturu polažu na jeziku nacionalnih manjina. Kada se pišu određeni ispiti i kada mogu očekivati prve rezultate, za HRT otkrio ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović.
3: Matematika se polaže 31. kolovoza, međutim prije toga 24. i 25. kolovoza polaže se hrvatski jezik. Prvi dan je test i sažetak, a drugi dan je esej, i od ovih ispita sa većim brojem pristupnika engleski jezik 28. kolovoza. Privremeni rezultati su 9. rujna u 12 sati, kao što je to uobičajeno. Oni u sljedećih 48 sati, ako nisu zadovoljni ocjenom, mogu uložiti prigovor.
0: Slušali ste novosti na drugom, tonska realizacija Robert Jakšić, spikerica Ana Marija Štorga, uredila Ivana Čutura. Novosti. I još vrijeme poslije podne, promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, uglavnom na jugu i u unutrašnjosti Dalmacije mjestimice pljuskovi, na večeri na sjeveru. Vjetar slab do umjeren, sjeverni, na istoku i moru, sjeverozapadni, ponegdje i jugozapadni. Temperatura od 27 do 32 stupnja.
4: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Zastoj kolona na autocesti A1 zbog prometne nesreće između čvorova Bosiljevo 1 i Novigrad u smjeru Zagreba. Pojačan je promet cijelom dionicom Bosiljevo 2 Lučko, povremeno se vozi u kolonama u zastoje. Pred naplatama Lučko i Demer je za sad nema dužih čekanja. Na zagrebačkoj obilaznici zastoji su u zoni radova između čvorova Sveta Nedlja i Lučko u oba smjera. Na državnoj cesti Gračac-Knin zastoji su zbog radova kod Otrića, na Jadranskoj magistrali na prilazima Splitu i Dubrovniku, a prometna je nesreća na otoku Pagu između Novalje i Kolana, vozi se otežano. Na graničnim prijelazima pojačan je promet osobnih vozila Maljevac, Metković, Kamensko, Bajakovo i Karasovići. U pomorskom prometu za sad nema poteškoća. Želim vam sretan i ugodan put.
5: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. There is queuing on the A1 motorway due to a traffic accident between the Bosiljevo 1 and Novigrad junctions in direction Dubrovnik. Traffic is also queuing with occasional delays between the Bosiljevo 2 and Lučko junctions in direction Zagreb. There are occasional delays and queuing on the A3 Bregana-Lipovac motorway between the Sveta Nedelja and the Lučko junctions in both directions. On the DC1 state road in a road work area near Otrić, and on the DC8 Adriatic road on access roads to Split and Dubrovnik. Due to a traffic accident on the island of Pag, traffic is temporarily suspended between Novalja and Kolan. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro, especially at Metković, Kamensko, Bajakovo, Maljevac and Karasovići. In ferry traffic, there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.
6: Ljeto na drugom.
7: Kad kažeš ljeto, kažeš HR2. Drugi program.

Evo 12 sati 39 minuta, polako ćemo se oprostiti za ovaj dio našeg programa. Matej Trtolja ostaje i dalje uz vas, a kreću ove naše sportske minute do 13 sati. Znate, Dinamo od 21 sat na Maksimiru dočekuje norveškog prvaka Vikinga u prvoj utakmici play-offa Lige prvaka. Sve naravno možete pratiti ovdje u našem programu. Što se mene tiče, čujemo se već sutra od 13 sati. Lijepi pozdrav!

0: Ovoga ljeta Arena Zagreb postaje središte europske gimnastike. Najbolje gimnastičarke i gimnastičari Europe stižu u borbu za medalju. Doživite vrhunsku gimnastiku uživo od 13. do 23. kolovoza i budite dio sportskog spektakla. Ulaznice su dostupne na Core Event web stranici. Sportske minute.
1: Dobar dan i dobrodošli u još jedne sportske minute na drugom, za tonskim pultom Matej Trtolja i dalje. Moje ime je Mateo Novaković i družimo se idućih desetak minuta. Pred nogometašima Dinama večeras je prva utakmica doigravanja za plasman u Ligu prvaka protiv norveškog Vikinga. Utakmicu najavljuje Dameo Ramić-Kovačić.
2: Za ulazak u Ligu prvaka prva Hrvatske protiv prvaka Norveške, treći put u posljednjih 7 godina. Norvežani se nadaju trećoj sreći, a naš je predstavnik isti, Dinamo, i nada se da će nakon Rosenborga i Bodea uspješno preskočiti momčad Vikinga. Ime zvuči strašno i izaziva respekt, osvajali su Vikinzi svijet i dobijali povijesne bitke, ali kako igraju nogomet, pitanje je za trenera Dinama Marija Kovačevića.
3: Pa misli skandinavska momčad koja jako dobro se brani, ali i dobro napadaju. Stvarno igraju ofanzivno, puno igrača dolaze u završnicu. Čuj, to je ekipa koja na 5-6 godina igra zajedno, koja se gradi. Tako prije svega su momčad, ali imaju individualnu kvalitetu. Ta tri njiva napadača na čelu sa kapetanom Tripićem, Zlatkom, koji po mne rade tu razliku još veću i imaju tu kvalitetu. Tako da, ali kažem, prije svega su momčad u pravom smislu riječi. Dobro se brani, jako dobro trče, stvarno, tako da s te strane mi moramo biti na tom nivou ako želimo doći do pobjede.
2: Ekipa iz Stavangera iskoristila je lanjski europski pohod Bode Glimta, nadjačala ih u borbi za naslov prvaka, svoj prvi nakon 34 godine. Vode ih zajednički čak dva trenera. Na terenu predvodi napadač rođen u Rijeci, Zlatko Tripić, rodom iz Bosne i Hercegovine, kao i Dinamov trener koji o zemljaku ipak kaže.
3: To je njihov kapetan, glavni igrač kojega se uglavnom sve vrti. Iskustva ima, znanja ima, tako da smo se pripremili za njega. Ali pro takvog igrača uvijek je teško, ali igrali smo mi protiv boljih igrača tu, tako da ja vjerujem da ćemo ga zaustaviti.
2: Stanje kadra je dobro, informira trener Plavih. U slačionici više ne stanuje Vidović. Desetka bi u buduće trebala pripasti Luki Stojkoviću, koji se oporavio i u najavi utakmice istaknuo.
4: Znamo kako nas utakmica čeka, znamo da će biti jako teško. Protiv koga god igrate u ovoj fazi natjecanja, znamo da tu nema laganog protivnika, pogotovo skandinavski klubovi. Znamo kakav nogomet gaje, znamo da su jako agresivni, ali mi ćemo dati sve od sebe i nadam se pobijediti.
2: Očekuje se da će tribine Maksimira biti ispunjene uz humanitarni doprinos za stradale u požarima te akciju prikupljanja školskog pribora, a sve začinjeno 40. rođendanom Bad Blue Boysa, koji se nadaju slavljeničkoj atmosferi i nakon utakmice, osobito nakon uzvrata sljedećeg tjedna. Početak je u 21 sat, prijenos u našem programu.
1: Dodajmo da je Dinamo doveo novog igrača, Rusa Kirila Kravcova, a za Hajduk je potpisao bosansko-hercegovački reprezentativac Denis Hadži Aundunić. Sinoć su se u Hrvatsku iz Birminghama s europskog atletskog prvenstva vratili hrvatski osvajači medalja, zlatna u bacanju koplja Sara Kolak i srebrni na 800 metara Marino Bloudek. Kolak je do svoje druge europske medalje stigla točno 10 godina nakon bronce u Amsterdamu i olimpijskog zlata u Riju. U zagrebačkoj zračnoj luci podijelila je dojmove nakon još jednog velikog uspjeha.
5: Presretna sam, ponosna, još se nisu dojmovi slegli, zahvalna sam svima na podršci, svima koji su vjerovali u mene. Lijepi poklon za 10 godina. Nagrada za sav trud, svašta se je dogodilo u tih 10 godina, bilo je dobrih i loših dana, na kraju dana sve vrijedi i nikad nisam odustala i našla sam put natrag do nje.
1: A svoje srebro prokomentirao je i Marino Bloudek.
6: Pa iskreno čak još i nisu, stvarno nisam svjestan što sam postigao, ali evo, s ovakvim dočekom zapravo i vidim da je bila ogromna podrška i sa vaše strane i evo, dao sam sve od sebe, ostvario sam jedan ogroman uspjeh, dao sam sve od sebe, kažem, Mark English je osvojio zlato, ali za mene ova srebrna medalja je zapravo zlatna.
1: A iz Pariza se vratila brončana plivačka štafeta na 4x100 slobodno u sastavu Jere Hribar, Vlaho Nenadić, Vili Sivec i Toni Dragoja. Slušamo njihove dojmove, prvo Jeru Hribara, a potom i Vlahu Nenadića.
7: Da, ovaj rezultat 3:11:08, peti ili šesti rezultat ove sezone, peti. Tako da sigurno možemo konkurirati sada i na svjetskom, na dolazećem svjetskom prvenstvu u Pekingu, malim bazenima, velikim bazenima, tako da se to treba sad nadograđivati iz natjecanja u natjecanje.
8: Kao sportaši, evo, ne možemo ništa reći nego evo, da smo ponosni na sebe i nadam se da smo nekoga motivirali da upiše ovaj sport i da se razvija. Ne mora nikad biti ni europski prvak, ni osvojiti nikakvu medalju, ni odličje, ali da ostvari se i razvije kao zdrava osoba. Da budemo zdrava nacija.
1: Puno je jučer bilo povrataka u Hrvatsku s velikih natjecanja, pa se tako i vratila hrvatska vaterpolska reprezentacija do 20 godina, koja je u Bugarskoj Varni osvojila naslov europskih prvaka. Time se, podsjetimo, priključila zlatnoj generaciji hrvatskih reprezentacija do 16 i 18 godina, koje su nedavno osvojile naslove svjetskih prvaka. Slušamo izbornika do 20 godina Zorana Bajića.
9: A nema tu puno komentara, nego osjećaj sreće, zadovoljstva. Drago mi je prvenstveno radi tih mladića, drago mi je da smo nastavili taj niz fantastičnih rezultata naših mlađih kategorija u 16 i 18. To je jedan nevjerovatan rezultat, svaka čast svim tim kolegama, svim tim momcima, savezu, znači da sve to zajedno ima glavu, rep, sustav, tako da je to zadovoljstvo i tim više još veće.
1: A sutra u Areni Zagreb počinje europsko prvenstvo za gimnastičare. Hrvatski reprezentativci jučer su odradili dobar podijum trening i s optimizmom dočekuju sutrašnje kvalifikacije. Baš kao i izbornik muške reprezentacije Vladimir Mađarević, s kojim je razgovarala naša Sanja Žigar-Frljuk.
10: Pa evo, što se tiče podijum treninga, mogu reći da je bio uspješan. Najvažnije je to je generalna proba prije nastupa koja nas očekuje u isto vrijeme u areni. Mislim da su svi naši reprezentativci dobro se pokazali sa manje više grešaka, ali i cilj je taj dan da bude u nekakvoj relax opuštenoj atmosferi, samo da se osjete svjetla i atmosfera gdje će nastupati. Mislim da su svi jako dobro spremni i da možemo apsolutno od svih skoro koji su u našem timu očekivati dobar nastup. A ako bude dobar nastup, imamo stvarno favorite na pojedinim disciplinama i u više boju našeg od nedavno Hrvata, Ukrajinca Iliju Kovtuna, koji je dobio državljanstvo hrvatsko i ovo mu je prvi nastup za hrvatsku reprezentaciju. On je jedan od najboljih više bojaca svijeta, tako da ako se poklopi sve onako kako očekujemo da bi trebalo biti, on je jedan od favorita i za medalje u više bi ovdje na europskom prvenstvu. A samim time, kako nastupa na više disciplina i svugdje je podjednako dobar, imamo još šanse na nekoliko disciplina za ulazak u finale i borbu za medalje, sa naglaskom na ručajima, koja je njegova, možemo reći, paradna disciplina, gdje je on jedan od najboljih isto tako u svijetu na toj spravi.
11: Tine Srbić.
10: Tin je naravno apsolutno favorit na preći. Tin je u top formi isto tako. Ima ozljedu ključne kosti i ramena koja ga prati već, možemo reći, dugi niz godina, ali vrhunski sport je takav da je to normalna neka stvar i on isto ako napravi u razini onoj koju od njega očekujemo, sigurno favorit ne samo za finale nego za medalje. Pored njega naravno tu su i Filip Ude i Aurel Benović, koji Aurel na preskoku isto tako, danas je malo teže skočio, ali to je prirodno jer to je izuzetno zahtjevne skokove, ima najteže iz gimnastičkog pravilnika i ispipavanja atmosfere i svega onoga što je u okruženju je normalna procedura na taj način kako je napravio prije samog nastupa. Filip, možemo reći da je Mateo Žugec na konju s atakama, koji je naš konjaš napravio fantastičnu vježbu, on je u top formi, ako ponovi slično sigurno će biti tu negdje na pragu finala. Filip isto može, malo je pogriješio, ali u tom rangu, evo, tako da najaviti možemo puno toga, nadamo se da ćemo se i evo pola toga što očekujemo ispuniti i razveseliti sve one koji nas prate i koji prate sport i gimnastiku, a i sami sebe naravno.
11: ti Marko Jovičić?
10: Marko Jovičić je reprezentativac iz Rijeke koji nastupa na parteru i od njega možemo reći da je veliki uspjeh što se uspio kvalificirati na Europsko prvenstvo. Teško da može dokučiti finale, ali ako napravi, mislim da je za njega cilj da napravi svoju vježbu bez većih grešaka, da će to biti odlično.
11: Hvala vam lijepo, nadamo se da će biti što više finala i medalja.
10: I mi isto se nadamo, ako budu finale, u finalima je sve moguće, pa evo nadamo se borbi za medalje.
1: Spomenimo da je na netom završenom prvenstvu za gimnastičarke nastup na svjetskom prvenstvu su osigurale više bojke Mila Prpić i Kristina Cviker. Za kraj dodajmo da su hrvatski tenisači Mate Pavić i Nikola Mektić izborili sa svojim partnerima osminu finala parova na Masters 1000 turniru u Cincinnatiju. Pavić i Salvadora Carevalo svladali su ruske tenisače Hačanova i Rupljova sa 2-6, 7-6 i 10-3, dok su Mektić i Amerikanac Krajček nadigrali američku kombinaciju Keša i Nakashimu. Završilo je 7-5 i 6-4. Bilo je to sve u sportskim minutama koje su za vas realizirali za tonskim pultom Mate Trtolja. Ja sam Mateo Novaković, srdačan pozdrav.
0: Sportske minute. Pjesma dana.
12: Čuvam njen dom, Nina Badrić.

0: Nina Badrić, Čuvam njen dom.
1: Pjesma dana.
2: Ljeto na drugom.
0: Kad kažeš ljeto, ljeto, ljeto, kažeš HR2, drugi program.
2: E, dobar dan vam želim, evo u minutu do 13 sati nastavljamo dalje s ovim našim ljetnim izdanjem programa na drugom u ovim ljetnim mjesecima. Danas je 18. dan mjeseca kolovoza. Sabina vas je uvela u ovo ljeto na drugom, najavila neke događaje, ja ću malo pratiti i prometnu situaciju jer napokon je noćas malo i ta kiša stigla. Bar na neke dijelove Hrvatske i malo osvježila, ali zbog toga je i drugačija situacija u prometu, odnosno malo su drugačiji uvjeti, ima mokrih skliskih kolnika, pa svakako trebate pripaziti. Za sad koliko vidim od izvanrednih situacija, jedna prometna između čvora Bosiljevo 1 i čvora Novigrad u smjeru Zagreba se vozi usporeno u koloni. Onda se dogodila još jedna prometna između čvora Perušić i čvora Otočac u smjeru Zagreba i pojačano je na dionici Bosiljevo 2 Lučko u smjeru Zagreba. Povremeno se događa da zastanete u koloni, tako da eto, imajte na umu. Ali trenutno pred naplatom Lučko i Demerije nema dužih čekanja. Na A3 povremeno su zastoji u zoni radova između čvora Sveta Nedjelja i Lučko u oba smjera i zastoji u zoni radova kraj Otrića, to vam je na državnoj cesti Gračac-Knin. Zastoji su naravno i prema Splitu i Dubrovniku, a na Pagu je zbog prometne nesreće prekinut promet između Novalje i Kolana. Evo sad sam vam sve rekla, a vi možete dodati svoje na onaj naš besplatni prometni info, tu je za vas tijekom cijeloga ljeta, zapravo i najlogičnije da ga koristite i nekome pomognete. 0800 0022. Monika Lelas Hanabek s vama za mikrofonom u sljedeća dva sata, možete mi se javljati i na naš WhatsApp 099 616 7002. Glazbu u nastavku bira naš Zlatko Turkalj Turki, Matej Trtolja u tonskoj realizaciji. Mi vam želimo ugodan utorak, lijepo poslije podne, ako je radno, laganini pojačajte dobru glazbu i do kraja radnog vremena.

0: Ljeto na drugom. Sunce, more, plaža, radio.
1: Ovo je

Možda bi Sting i na lopu da rado došao. Ako se čudno osjećao kao Englez u Njujorku, kako bi se osjećao kao evo engleski glazbenik na jazz festivalu, jer četvrti Ponta Loput jazz festival počinje krajem ovoga mjeseca, 27. do 29. kolovoza, najavili su danas organizatori, a ovogodišnji sudionici mentorskog programa izabrani su na međunarodnom javnom pozivu, dolaze iz čak 11 zemalja Europe te Sjeverne i Južne Amerike, od Irske i Estonije sve do Perua, Meksika i Porto Rika.

0: Tko o čemu ja o filmovima? Pa evo, baš čitam o Odiseju koji još uvijek igra u našim kinima i dosta je onako ostvario dobre uspjehe na box ofisima diljem svijeta, pa tako i u Hrvatskoj, jer kad otvorite one dvorane za projekciju filma, onda vidite da su pa dosta popunjene. Eto, očito je Christopher Nolan pogodio sa blockbusterom za ljeto 2026. Priča koja je temeljena na Homerovom epu prati junaka Odiseja na njegovom povratku kući na otoku Itaci nakon Trojanskog rata 12. stoljeća prije Krista, u 12. dakle stoljeću, i sad nam je stigla priča o tim brodovima koji se vide u Odiseji. Iako su brodovi vikinški, pa su se ljudi pitali kakve veze vikinzi imaju s ovom pričom o Odiseju, i udaljeni su otprilike oko 2000 godina, i kako je onda vikinški brod završio u ovogodišnjem blockbusteru? E pa, razlog leži u Nolanovoj obsesiji da napravi spektakl pravim rekvizitima i stvarnim scenama. Zasluge valja pripisati i norveškim brodograditeljima i mornarima koji su izgradili povijesno plovilo koje istovremeno odgovara i Hollywoodu. Dakle, s katranom su katran su premazali snastom, palubom od hrasta i 50 vesala od smreke, i zapravo je riječ o najvećoj suvremenoj replici vikinškog broda. Nije bilo važno što se brod morao otarasiti svoj skandinavski korijena radi grčke mitologije, anakronizam se svejedno uklopio u Nolanovo poimanje realizma, pišu danas novinske agencije. Upravo je za potrebe filma uklonjena i ona zmajeva glava koja je karakteristična za vikinško razdoblje od 8. do 11. stoljeća, i kao takav pred kamerama je plovio u grčkim, talijanskim i škotskim vodama. Dakle, on nije želio rekreirati cijelu priču na računalu, iako je to mogao napraviti. Christopher Nolan želio je stvaran brod sposoban za plovidbu po otvorenom moru s posadom od krvi i mesa, jer mjesecima je posada vikinškog broda surađivala sa Mattom Damonom koji tumači Odiseja, ali i s nizom drugih profesionalnih glumaca. I evo, što su dobili? Očito blockbustera, brojke i naravno uspjesi filma zbrajat će se kada završi i prikazivanje u kinima diljem svijeta. Ako niste, a nemate što raditi, možda evo prijedlog pogledati Odiseja još uvijek dok igra u domaćim kinima. Za 6 minuta naše novosti, pa se vraćamo.
1: Ljeto na drugom.
2: Kad kažeš ljeto, kažeš HR2, drugi program.

0: 13:30.
1: Drugi program.
2: Policija je jutros ušla u zgradu Brodsko-posavske županije. Kako se doznaje, u tijeku su izvidi i kriminalistička istraga zbog postupka javne nabave. Akciju je za HTV komentirao Brodsko-posavski župan Daniel Marušić.
3: Jedna javna nabava o jednom poduzeću koje je radilo doduše iskreno u županiji, međutim sve je transparentno provedeno putem javne nabave. U toj javnoj nabavi imate čak i sada na našim internetskim stranicama i kad su podnosili javnu nabavu, ko je bio, šta je bio, sve transparentno, tako da evo, nema nikakve bojazni po pitanju kršenja zakona u tom svijetu.
2: Iz Mosta su se osvrnuli na jučerašnju sjednicu saborskog odbora za zaštitu okoliša u Gospiću, koju su najprije napustile građanske inicijative, a nakon njih i oporba. Najavili su da pokreću opoziv vlade. Zahtijevaju i da se na izvanrednoj sjednici sabora, koju je zatražio predsjednik Zoran Milanović, građanima omogući postavljanje pitanja. Predsjednik Mosta Nikola Grmoja.
4: Zgroženi smo činjenicom da ljudima na čije zdravlje, na čiju kvalitetu života utječe ta činjenica da se u Lici, u Gospiću odlaga opasni otpad, da oni nisu dobili priliku da postave pitanja onima koji su odgovorni. I ja apeliram na vladajuću većinu, na predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića, da osigura da na toj izvanrednoj sjednici Hrvatskog sabora budu prisutni i predstavnici inicijativa, da se organizira jedan vid javnog saslušanja.
2: Zagrebački električni tramvaj slavi 116. obljetnicu tramvaja na električni pogon. Tim povodom građani i posjetitelji moći će se besplatno voziti prigodnim muzejskim tramvajem. Na posebnoj liniji 21 vozit će legendarni M24, a u prometu će biti od 17 do 23 sata. Pojavom električnih tramvaja u Zagrebu počela je nova era javnog gradskog prijevoza. Tadašnji je tramvaj bio žute boje, koja je 1923. zamijenjena prepoznatljivom plavom. I bile su ovo novosti na drugom. Tonska realizacija Robert Jakšić, spikerica Ana Marija Štorga, uredila Ivana Čutura. Novosti. Još o vremenu poslije podne, promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, uglavnom na jugu i unutrašnjosti Dalmacije, mjestimice pljuskovi, na večere i na sjeveru. Vjetar slab do umjeren, sjeverni, na istoku i moru, sjeverozapadni, ponegdje i jugozapadni. Temperatura od 27 do 32 stupnja.
5: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Na autocesti A1 na dionici Bosiljevo 2 Lučko u smjeru Zagreba povremeno se vozi u kolonama uz zastoje, a zastoji su povremeno i u zoni radova na autocesti A3 između čvorova Sveta Nedelja i Lučko u oba smjera, na državnoj cesti D1 kod Otrića te na Jadranskoj magistrali na prilazima Splitu. Čekanja su u putničkom prometu na graničnim prijelazima Gornji Varoš i Bajakovo. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
6: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Traffic is queuing with occasional delays between the Bosiljevo 2 and Lučko junctions in direction Zagreb. There are occasional delays and queuing on the A3 Bregana-Lipovac motorway between the Sveta Nedelja and Lučko junctions in both directions, on the DC1 State Road in a roadwork area near Otrić, and on the DC8 Adriatic Road on access roads to Split. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro, especially at Gornji Varoš and Bajakovo. In ferry traffic, there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.
7: Ljeto na drugom.
8: Kad kažeš ljeto, kažeš HR2. Drugi program.

Evo, date samo Shakiri da napravi službenu himnu svjetskog nogometnog prvenstva i žena ima zagarantirani hit sljedećih nekoliko mjeseci, možda i godina, jer Vaka je dosta dugo proživjela, pa valjda će i ova daj. Čitam danas od ovih vijesti iz svijeta sporta kako je FIFA objavila da je glavni operativni direktor napustio Svjetsku nogometnu federaciju nekoliko tjedana nakon što je javno kritizirao plan Gianija Infantina o prodaji udjela u komercijalnim pravima za svjetsko prvenstvo i druge turnire. Tako se gospodin Kevin pridružio najvišem rukovodstvu krovne svjetske nogometne organizacije u studenom 2024. nakon što je prethodno bio dio užeg kruga ljudi koji su vodili kampanju za izbor Gianija Infantina za predsjednika FIFA 2016. Eto, sad više nema ni njega, a kad smo već čuli službenu himnu ovogodišnjeg prvenstva, evo nam vijesti i o Shakiri, koja je jučer izjavila kako želi pomoći Kolumbiji, kako nudi novčanu pomoć za obnovu škola oštećenih u razornom potresu u njezinoj domovini. Posjetila je baš tu pokrajinu samo tjedan dana nakon što je u razornom potresu u njezinoj domovini. Posjetila je baš tu pokrajinu samo tjedan dana nakon što je u potresu koji je izmjeren 7,4 magnitude izgubilo život gotovo 300 ljudi. Rekla je da je njezina zaklada više od 20 godina aktivna u zanemarenoj sjeverozapadnoj regiji gdje podupire izgradnju škola i obrazovne projekte za djecu i mlade. Dakle, u tom potresu 10. kolovoza oštećeno je više od 2800 škola diljem Kolumbije, području u kojem većinom žive afrokolumbijske i one autohtone zajednice. Naravno, obećano je $1,000,000 pa i nešto više koliko sam uspjela vidjeti kod cifri i nadam se da će biti od pomoći. Nakon Shakirine daj. Nema samo Shakira daj. Imamo i mi ogenj daj.

Odlična poruka na WhatsAppu, kaže netko. Je li to Gotla uletio u studio? Gotla uljeće, ali u 15 sati, čini mi se, bit ćete uz drugi dio dana. A ovo je Karija, ča-ča-ča, malo za razbuđivanje ovog utorka poslje podne. Karija koji je prvi puta posjetio i Hrvatsku ove godine, bilo je to u lipnju 21. dakle 6. zajedno s našim Lazanjom na jubilarnoj 30. Terezijani u Bjelovaru, bilo je tamo negdje oko 30.000 ljudi, a trenutno traje njegova međunarodna turneja. U pitanju su koncerti po Europi i to tijekom ove jeseni, 15 evropskih zemalja, 24 koncerta, onaj najbliži nama za one koji ga možda žele vidjeti, a nisu u Bjelovaru, 21. listopad Beč Sim City Festival nastupa ovaj finski izvođač. Mi u nastavku smo uz dobru glazbu koju nam bira naš Turki, a uskoro će, a neće baš, ima još više od pola sata i naše novosti. Ako imate kakvu informaciju iz prometa, svakako nam dojavite, besplatno je na 0800 0022. Koliko vidim, one prometne nesreće od prije nekih sat vremena, više ih nema na popisu, dakle ta je situacija normalizirana. Ostalo je samo ovo o pojačanoj vožnji i pojačanom intenzitetu prometa na dionici Bosiljevo 2 Lučko u smjeru Zagreba. Sretan put, ugodnu vožnju, dojavite ako ima što, 0800 0022.

0: Ovoga ljeta Arena Zagreb postaje središte europske gimnastike. Najbolje gimnastičarke i gimnastičari Europe stižu u borbu za medalju. Doživite vrhunsku gimnastiku uživo od 13. do 23. kolovoza i budite dio sportskog spektakla. Ulaznice su dostupne na Core Event web stranici.
1: Ljeto na drugom.
2: Kad kažeš ljeto, kažeš HR2. Drugi program.

Sve u redu, mama i tata poručuju prljavci, zagrebački bend, pa kad smo kod Zagreba, jedna vijest iz glavnog grada, Zet obilježava 116. obljetnicu tramvaja na električni pogon i tim će povodom danas poslijepodne građanima i posjetiteljima omogućiti besplatne vožnje prigodnim muzejskim tramvajem na posebnoj liniji. Na muzejskoj liniji broj 21 vozit će legendarni tramvaj M24, a u prometu će biti od 17 sati, dakle evo sad će 14 za 3 sata do 23.14. To sam se izračunala u minute. Dakle, do 23 sata 14 minuta. Priopćuje Zeta, linija će prometovati polukružnom trasom od Ljubljanice preko Savske ulice, Trga Bana Jelačića, Trga Hrvatskih velikana, Trga žrtava fašizma, glavnog kolodvora Vodnikova, Savska i natrag do Ljubljanice. Ističu kako na taj način nastoje očuvati povijesnu i tehničku baštinu i ovu bogatu tradiciju javnog prijevoza u Zagrebu, a baš ta muzejska linija 21 čuva duh starog Zagreba, pružajući nostalgičnu vožnju u našim muzejskim vozilima koja održavaju povijesni identitet grada. Inače je taj tramvaj počeo prometovati davne 1910. godine, čime je i počela nova era razvoja gradskog javnog prijevoza.

14 sati i 7 minuta, mi vam želimo dobar dan, uz drugi ste program Hrvatskog radija. Ovo je ljeto na drugom, družimo se evo uz ovakav program tijekom ljetnih mjeseci, uz malo više glazbe i više prometnih informacija. Zvao nas je naš Ivica, evo lijep mu pozdrav na 0800 0022, često nas gospodin zove i evo samo da mu poručim da ne bi mislio da mi ne čujemo njegove poruke, čujemo. Pa malo danas se našali o svom prometnom situacijom, odnosno time što mi tražimo informacije od vas, ali ne zato jer nam trebaju ili ih želimo, ne želimo da bude poteškoća, ali one mogu biti itekako korisne već onima koji su na cesti. Pa ako ih bude, tu smo za vas, s obzirom da smo ipak radio koji se najbolje čuje u svakom kutku Hrvatske, možete nam dojaviti situaciju na 0800 0022. O filmovima i ostalim temama mi lijepo preko našeg WhatsAppa na 099 616 7000. Evo malo mi komentirate i Odiseju, nije se baš svima svidio film. Kaže gospodin, žali Bože 3 sata, mogao sam ih bolje iskoristiti. Ne samo vizualne estetike, povijesna točnost upitna i sama poruka Odiseje nije uopće prikazana, a da ne govorimo o castingu glumaca. Dobro, evo, složila bi se da bi možda umjesto Toma Hollanda mogao tu biti netko drugi. Ali meni da ima sasvim solidan, onako dobar kao što smo ga i navikli gledati, ali meni osobno možda i u filmu najbolji Robert Pattinson. 14 je 08, sviramo dalje, vi ste uz Ljeto na drugom.

Ljeto na drugom, sunce, more, plaža.

I'm alive. Nina Badrić, koja je onako dosta zaposlena ovoga ljeta, evo, vraća se na jednu od najljepših pozornica na Otvorenom u Hrvatskoj 20. kolovoza, Tvrđava kulture. Tako da vi koji ste u Šibeniku možete na Tvrđavu Svetog Mihovila na njezin koncert. Nina je dosta aktivna zapravo zadnjih mjeseci i ima dosta nastupa i rasprodala je neke od njih, pa tako da ugrabite svoje ulaznice na vrijeme. A upravo na ovaj njezin live odlično mi leži Everything But The Girl i Missing, veliki hit kojeg smo slušali u drugoj polovici 90-ih, baš u ovom Todd Terry remiksu. A ja vas lijepo pozdravljam ovoga utorka. Još jedan put ponavljam da ste uz drugi program. Ovo je Ljeto na Drugom. U nastavku smo uz Missing, a za 9 minuta i naše novosti. Ostanite i dalje uz drugi.

0: 14:30.
1: Drugi program.
0: Predsjednik Republike Zoran Milanović predao je zahtjev za izvanredno zasjedanje Hrvatskoga sabora zbog opasnog otpada u Gospiću. Zahtjev je upućen predsjedniku sabora Gordanu Jandrokoviću, a na dnevnom su redu 4 točke. Predsjednik traži od vlade da se obveže da će odmah početi trajna sanacija odlagališta, da u roku od 3 dana primi predstavnike građana, te da u roku od 15 dana imenuje glavnog državnog inspektora. Nadalje, zahtjeva i da državni inspektorat odmah počne s nadzorom nad svim odlagalištima u zemlji za koja se sumnja da na njima postoji opasan otpad. Požar na Dinari još je aktivan. Na području Brezovca stanje je zadovoljavajuće, no na Podinarju i u Uništima vatrogasci se i dalje bore s vatrom. U pomoć im stižu dva kanadera. O stanju na terenu govori županijski vatrogasni zapovjednik Darko Dukić.
2: Na području Podinarja imamo otvorene vatre, tu očekujemo djelovanje dva kanadera. Ovu veliku količinu dima koja se vidi na samom požarištu dolazi tamo sa područja Bosne od Velikog Bata prema Uništima i Uništima su jutro djelovala dva kanadera, sada djeluje jedan i tu je državna intervencijska postrojba da zaštitimo same stambene objekte Uništima. Na tome području se djeluje i preko ovih velikih livada prema vrhu, prema samom vrhu Dinare, uz granicu Bosne i Hrvatske, tu se radi evo na tom putu.
0: Gradu Omišu, koji je dosad u sanaciji posljedica požara dobio potporu mnogih gradova i županija, pomoći će i grad Zadar. Za sanaciju štete izdvojit će 30.000 eura, a dio novca iskoristit će se za stanovništvo na pogođenom području. Zadar će također staviti na raspolaganje kapacitete svojih komunalnih gradskih društava kako bi pomoć bila što brža i učinkovitija, potvrdio je gradonačelnik Šime Erlić.
3: Mislim da u ovakvim trenucima moramo pomagati jedni drugima i evo želim što brži oporavak od požara Omišu i Omišanima i da što prije počnu normalno funkcionirati.
0: Više od 600 bespilotnih letjelica ispaljeno je sinoć prema Moskvi, objavili su ruski izvori. Društvenim mrežama šire se snimke ukrajinskih napada na glavni i okolne gradove. Gorjela je tvornica aluminija, a projektil protuzračne obrane pogodio je zgradu u okolici Moskve. Istodobno, u ruskim napadima na Harkiv u Ukrajini poginulo je 10 osoba. Bile su ovo novosti na drugom. Tonska realizacija Robert Jakšić, spikerica Ana Marija Štorga, uredila Ivana Čutura. Novosti. I još vrijeme poslijepodne, promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, uglavnom na jugu i u unutrašnjosti Dalmacije, mjestimice pljuskovi, na večeri na sjeveru. Vjetar slab do umjeren, sjeverni, na istoku i moru sjeverozapadni. Temperatura od 27 do 32 stupnja.
4: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Prometna je nesreća na autocesti A1 na čvoru Karlovac u smjeru Zagreba, kolona je trenutno oko 4 km. Pojačan je promet na dionici Bosiljevo 2 Lučko u smjeru Zagreba, vozi se u kolonama u zastoje, a pred samim naplatama Lučko i Demerje nema dužih čekanja. Povremeno su zastoj na Zagrebačkoj obilaznici između čvorova Sveta Nedlja i Lučko u oba smjera. Na državnoj cesti Gračac-Knin zastoji su u zoni radova kod Otrića, a na Jadranskoj magistrali na prilazima Splitu i Dubrovniku. Pojačan je promet osobnih vozila na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Bajakovo i Karasovići. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želim vam sretan i ugodan put.
5: Good afternoon from the Croatian Automobile Club. Due to a traffic accident on the A1 motorway at the Karlovac junction in direction Zagreb, traffic is proceeding over one lane in a 4-kilometer long queue. Traffic is increased and proceeding slowly on the A1 motorway between the Bosiljevo 2 and Lučko junctions in direction Zagreb. In roadwork area on the Zagreb bypass road between the Sveta Nedelja and Lučko junctions in both directions. On the DC1 state road near Otrić and on the DC8 Adriatic road near Split and Dubrovnik. Longer wait times are possible at the Bajakovo, Gornji Varoš and Karasovići border crossings. There are no difficulties in ferry traffic. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
6: Vrijeme je za ekstra srijedu u Šparu. Tjestenina Barila, kilogram, €85 i popust od 50% na baterije Varta. 12 komada, samo €4,99. Špar, iznesi najbolje na stol.
7: Ljeto na drugom.
8: Kad kažeš ljeto, kažeš HR2. Drugi program.

0: Odgovara u ljetnim mjesecima, 14.42 uz drugi ste program Hrvatskog radija i ljeto na drugom. Dinamo je stigao do posljednje stepenice kvalifikacija za Ligu prvaka, a za mjesto u ligaškoj fazi borit će se protiv norveškog Vikinga. Prva utakmica play-offa na rasporedu je danas od 21 sat na Maksimiru, a zagrebački klub uoči susreta objavio je naravno informaciju o prodaji ulaznica. Modri su prolazak u play-off izborili bez većih problema, nakon uvjerljivih 5-0 sa Žalgirisem pred domaćim navijačima. Slavili su i uzvrat u Litvi s 2-1, te tako su ukupnih 7-1 prošli u sljedeću rundu. Dakle, danas je prva utakmica play-offa protiv Vikinga, igraju pred svojim navijačima, a iz kluba uoči dvomeča poslali su poruku: idemo zajedno po Ligu prvaka. Imamo izjavu Luke Stojkovića.
1: Znamo kakva nas utakmica čeka, znamo da će biti jako teško. Protiv koga god igrate u ovoj fazi natjecanja, znamo da tu nema laganog protivnika, pogotovo skandinavski klubovi. Znamo kakav nogomet gaje, znamo da su jako agresivni, ali mi ćemo dati sve od sebe i nadam se pobijediti.
0: Evo, mi im želimo pobjedu. Za vas koji biste rado nazočili, ali niste nabavili ulaznice, one su u prodaji od 14. kolovoza i mogu se kupiti sve do danas, do 21:45, tako da imate vremena, čak i ako malo zakasnite na utakmicu.

0: Ovo za neku dobru reklamu za stomatološku ordinaciju. Jedan zub te čeka dole. Pitali ste na WhatsAppu kad je bio Karija i Ča-Ča-Ča, je li to Gotla uletio u studio? Nije, ali je sad. S njim ćete se čuti od 15 u drugom dijelu dana, a meni je nekako ovaj hladan svijet i ludi, tako je ime ovog repera kojeg slušate, baš odgovarao na Dnoka i Jay sa jedan dan. Mali pogled na vremensku situaciju do kraja dana, pa bit će tu posvuda svačega. Bit će i sunca na oblake, na kopnu danju manje toplo, to već osjetite, ali navečer može biti lokalni pljuskova s grmljavinom, vjetar je slab, ponegdje do umjeren sjeverni, na istoku sjeverozapadni, na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjaka. Temperature danas do 32, sutra nema kiše, a bit će sunčano, pretežno vruće, u istočnim i središnjim predjelima prolazno umjerena na oblaka, poslije podne unutrašnjosti Istre i Dalmacije dnevni razvoj oblaka. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i jugoistočni. Sutrašnje temperature ujutro od 13 do 18, na obali toplije od 20 do 24, a one dnevne od 29 do 33. Minuta nas dijeli od naše HR mreže i evo dok ju čekamo da vam kažem da ima nekoliko prometnih. Jedna na čvoru Karlovac u smjeru Zagreba, vozi se jednom prometnom trakom, kolona je već duga oko 4 km. Pojačano se vozi na dionici Bosiljevo 2 Lučko u smjeru Zagreba, ali trenutno pred naplatom ovdje u Lučkom i na Demerju nema dužih čekanja. Zastoji su na A3 Bregana Lipovac, odnosno Zagrebačka obilaznica u zoni radova između čvorova Sveta Nedelja i Lučko u oba smjera, te zastoji u zoni radova kraj Otrića. Jedna je prometna na dionici Rogotin Opuzen kraj Komina, vozi se jednim trakom, a zastoji su i na prilazima Splitu i Dubrovniku. Evo, sve sam rekla. Gotli nisam ostavila ništa. Ali vjerujem da će vas on dobro zabaviti. Budite i dalje naravno uz nas. Želim vam ugodan ostatak ovog poslijepodneva, ovoga utorka. Mate Trtolja u tonskoj realizaciji. Glazbu vam je birao naš Zlatko Turkalj Turki. Ja sam Monika Lelac-Halambek. Mi se čujemo već sutra, točno u 10. I preporučam ostanak uz drugi program.
1: Mreža. Oglasi.
2: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
3: Jesi dobro to ugasio?
4: Ma neće biti ništa.
2: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
1: HR mreža. Oglasi.
8: Drugi program, prvi izbor.

0: Jutarnjak.
1: Evo me, tu sam, utorak je 18. dan kolovoza mjeseca. Utorak poseban dan, jer kod nas u restoranu je grah na meniju. Pa je to jedan od ljepših dana u tjednu.
2: Prosto moram se ubaciti da grah je na meniju, ali ima još i piletina i ostalo. Nećeš nabrojati cijeli meni, jelovnik naš?
1: Ne, ja kad vidim grah, mene drugo ništa ne zanima.
2: Onda bolje da ja izađem iz studija, evo lijep pozdrav svima koji su uz našeg Krešu.
1: Monika, hvala ti lijepa. Do 18 sati, drugi dio dana. Znate već što radimo preko ljeta, pratimo temperature mora, a sve ostalo je rekla Monika već. Zavirit ćemo naravno i što se događa na našim cestama, autocestama. Najavit ćemo, kao što je to već Monika najavila, Dinamo večeras uz prijenos na našem drugom programu. I naravno da ste i vi pozvani na suradnju ovog poslijepodneva u drugom dijelu dana, kako na Facebooku HR2, tako na WhatsAppu 099-616-7002 i možda za prometne informacije uživo na 016-16-7002. Ne znam kako vi, ali ja sam se malo zaželio funkija, pa sam odlučio da današnji drugi dio dana počnemo upravo u takvom ritmu. Da, da.
3: Ajde sada.
1: Da vas čujemo.

I Domenico kaže na našem WhatsAppu, nema predaje. Večeras od 21 sat na ovom istom drugom programu, prijenos doigravanja nogometne lige prvaka Dinamo Viking. Nikola ima jedan zanimljiv hobi. Zapisivao je sve pjesme tijekom dana s drugog programa. Nikola ima mlakšu metodu. Imate što je sviralo na

isto tako volim primjerice voziti bicikl. Kakve sad to veze ima? Pa ima veze, jer recimo mogao bi sjest u auto pa doći do Velike Gorice, ovako sjednem na bicikl i rekreiram se. Pa tako vjerojatno i Nikola voli zapisivati pjesme da trenira mozak, tako da je meni to dosta logično. Evo, uz ovako lijepu glazbenu podlogu, evo jedne vijesti. Naš portal Index objavljuje kako je čovjek koji je palio požare od države dobio 220.000 eura. Što za obnovu kuća, a možda neka socijala, tako da, evo, ne znam, mogao bi što šta reći, ali

prometna nesreća na čvoru Karlovac u smjeru Zagreba. Vozi se jednim prometnim trakom, a kolona je oko 4 km. Pojačan je promet na dionici Bosiljevo 2 Lučko u smjeru Zagreba, povremeno u

0: 15:30.
1: Drugi program.
0: Politički tajnik HDZ-a Ante Sanader izjavio je da je jučerašnja prekinuta sjednica saborskog odbora za okoliš iskorištena za politički performans oporbe bez stvarne želje da se pomogne građanima. Komentirao je i zahtjev predsjednika Republike za sazivanje izvanredne sjednice Hrvatskog sabora.
2: Mi se radujemo ovoj izvanrednoj sjednici jer to će biti prilika da hrvatskim građanima pokažemo istinu. Ono se čuje istina ljudi koji rade iz institucija, znanstvene zajednice i institucija koje se bave meritornih, mjerodavnih ljudi i stručnjaka koji se bave ovim problemom. Da se ne šire neistine. Ali to pokazalo i koordinaciju koju ima predsjednik države sa oporbom. Jer odmah pola sata nakon što je sjednica prekinuta, mi smo tamo dobili informaciju da će se sazvati izvanredna sjednica sabora.
0: Na zapadu Europe nastavlja se borba s požarima. Više od 400 vatrogasaca pokušava obuzdati buktinju na sjeveru Portugala. Najviša razina opasnosti proglašena je za sjever i središte zemlje. U Belgiji je kiša zaustavila širenje vatre prema Njemačkoj, a pomaže i nekoliko europskih kanadera. Francuska se nada da će požari koji su poharali tisuće hektara biti potpuno ugašeni idućih dana. No francuski predsjednik Emmanuel Macron poziva na oprez.
3: Nadam se da ćemo idućih dana moći objaviti da je požar ugašen. Vjetar koji večeras puše dobra je vijest za vas, no nije baš najbolja vijest za naše vatrogasce. Zato moramo ostati na oprezu. Sezona još nije gotova.
0: Europska komisija očekuje da će sve osobe koje su nezakonito ušle na teritorij Europske unije preko Seute, uključujući maloljetnike, biti što prije vraćene u Maroko, izjavio je glasnogovornik Markus Lammert. An important element in prevention
4: and deterrence is that the commission's work. Bitan element za sprečavanje i odvraćanje radi komisije sa svim uključenima na suprotstavljanju širenja dezinformacija, kao i krijumčarima malodobnih osoba, što je u nekim slučajevima već bilo uspješno. Spremni smo pomoći financijski na izgradnji infrastrukture i povećanju nazočnosti Europola, Frontexa i Agencije za azil. Sa španskim vlastima u kontaktu je povjerenik Brunner, a povjerenica Šuica također je u bliskom kontaktu s marokanskim vlastima.
5: And Commissioner Šuica is also in close contact with the Moroccan authorities.
0: Slušali ste novosti na drugom. Tonska realizacija Robert Jakšić, spikerica Ana Marija Štorga, uredila Ivana Čutura. Novosti. Vremenska prognoza za sutra, pretežno sunčano i vruće, u unutrašnjosti Istre i Dalmacije umjerena na oblaka, vjetar slab do umjeren, jugozapadni i jugoistočni, jutarnja temperatura od 13 do 18 stupnjeva, na obali i otocima između 20 i 24, dnevna od 29 do 33 stupnja.
6: Vrijeme je za ekstra srijedu u Šparu. Tjestenina Barila, kilogram, €1,85 i popust od 50% na baterije Varta. 12 komada, samo €4,99. Špar, iznesi najbolje na stol.
7: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Zbog prometne nesreće na Jadranskoj magistrali vozi se jednim trakom naizmjence na dionici Rogotin-Opuzen. Na autocesti A1 na dionici Bosiljevo 2 Lučko u smjeru Zagreba mjestimice se vozi u kolonama uz zastoje, a zastoji su povremeno i u zoni radova na autocesti A3 između čvorova Sveta Nedelja i Lučko u oba smjera. Na državnom cesti D1 kod Otrića te na Jadranskoj magistrali na prilazima Splitu i Dubrovniku. Čekanja su u putničkom prometu na graničnim prijelazima Gornji Varoš i Bajakovo, a u pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
8: Good afternoon from the Croatian Automobile Club. Due to a traffic accident on the DC8 Adriatic Road between Rogotin and Opuzen near Komin, traffic is proceeding alternately over one lane. Traffic is increased and proceeding slowly on the A1 motorway between the Bosiljevo 2 and Lučko junctions in direction Zagreb. In roadwork area on the A3 motorway between the Sveta Nedelja and Lučko junctions in both directions. On the DC1 state road near Otrić and on the DC8 Adriatic road near Split and Dubrovnik. Longer wait times are possible at the Gornji Varoš and Bajakovo border crossings. There are no difficulties in ferry traffic. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
1: Drugi dio dana.

malo klasike, poluklasike u drugom dijelu dana. Za to je zaslužan naš Gordan. Ovo je bio njegov glazbeni prijedlog i na onu objavu da je čovjek koji je podmetao požare od države dobio 220.000 eura. Gordan se pita

0: Sad valjda više niste pospani.
1: Ovoga ljeta Arena Zagreb postaje središte europske gimnastike. Najbolje gimnastičarke i gimnastičari Europe stižu u borbu za medalju. Doživite vrhunsku gimnastiku uživo od 13. do 23. kolovoza i budite dio sportskog spektakla. Ulaznice su dostupne na Core Event web stranici. Ovo je drugi.
0: Pa idemo se malo isto i dalje razbucati, razdrmati, raz...

Okay. I love it. Ja volim ovu poruku koju nam je poslao Zlatko. Kaže, kao navijač Hajduka želim Dinamu večeras da pobjedi. Hvala Zlatko. A inače Zlatko kaže, lijepi pozdrav Krešo, Zlatko iz Splita, emisija je odlična. Slušamo na poslu svaki dan. Pa ako može, prijedlog, nešto starije, Nina Badrić i Godine nestvarne. Zlatko, kao što primjećujete, može.

uvijek ponavljam da glazba mora biti zabavna, a i vjerujem da su recimo tamo negdje u Humu na Sutli sad na aparatima od sreće. Boris, Krešo, moj prijedlog za pospane i za stare rockere. Status quo. Ako može. A može. Zašto ne, Borise? Tako da za sve nas pospane i nade sve stare rockere. U našem programu logično da nakon malo polke ide i malo

0: δελτίο Dana.
1: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
0: Ovo je drugi

Ako je nekome važno, možda nekom kraj radnog vremena, točno je 16 sati. Sljedeća poruka na WhatsAppu 099-616-7002 počinje ovako. Nesti is my name. Ok. Kaže, ako mi pustiš moj prijedlog, plakat ću do sutra i do preko sutra i do sudnjeg dana. Sad vam dajem neko vrijeme. Što mislite, što je Nesti predložila? Na koju bi ona to pjesmu mogla plakati od sreće do sutra i preko sutra? Možda neki pokušaj na 016167002. Što mislite da od trilijardu pjesama lijepih i manje lijepih, na što bi to Nesti mogla zaplakati od sreće? Ili možda nije od sreće, možda je od tuge i bijesa na ovu informaciju da čovjek koji je podmetnuo požare dobio od države i Europske unije 220 000 eura.

1, 2, 3, 4. Nesti, je li to ikad bio problem? Za stare šlager hitove hrvatske zabavne glazbe na Hrvatskom radiju, to stvarno nikad nije došlo u pitanje.

0: pozdrav Krešo, lipi pozdrav iz Zadra, je li možemo nastaviti u rock and roll ritmu Richie Valens i La Bamba. I još jednu stvar sam htio reći, sjećaš li se Romea i one naše radijske priče koja je izazvala lavinu veliku reakcija?
1: Pa to nikad neću zaboraviti.
0: Za ljetovanje, za pomoć čovjeku i tako to, jeli? E pa sad dolazi, dogovorili smo se 27. bi trebalo doći u Zadar, a igraju Hrvatska i Latvija košarku, evo pa ću ja njega i dječicu vodit ću ih ujedno i na utakmicu. Eto, lipi pozdrav iz Zadra.
1: Baš lijepo. Hvala vam, Džeko, pozdrav vama u Zadru. Naravno da može Richie Valens.

Ta generacija uopće sjeća u kojoj osnovnu školu išla prije tih 50-ta godina. Ja se primjerice sjećam da sam išao u osnovnu školu Petra Preradovića, hrvatskog književnika koji je umro na današnji dan 1872. godine.

Da, da, to su stihovi Petra Preradovića. Sad je vrijeme da se malo uozbiljimo. Danas do kraja dana, djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom i osobito na kopnu danju manje toplo. To su dobre vijesti. Naveče danas na sjeveru zemlje može biti lokalnih pljuskova s grmljenjem. Sinoć je u Zagrebu grmilo, sjevalo, tresli su se prozori, koliko je to bilo moćno. Skoro kao ovaj bas u podlozi. Vjetar do kraja dana slab, ponegdje do umjeren sjeverni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu vjetar slab do umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, najviša temperatura do 32. Zabacite malo pogled, da ne kažem oko, s obzirom na ovaj moj ječmenac, da ne bacam. Promet pojačan na dionici Karlovac-Lučko u smjeru Zagreba. Povremeno se vozi u kolonama u zastoje. Pred naplatama Lučko i Demerije nema dužih čekanja. A3 povremeno se zastoji u zoni radova između čvorova Sveta Nedelja i Lučko u oba smjera. A4 Goričan-Zagreb, predmet između čvora Sveta Helena i čvor Komin u smjeru Goričana.

0: sjećate li se vi u kojoj ste išli u osnovnu školu? Skoro sam rekao dobro jutro. Dobro jutro.
1: Dobro jutro i vama.
0: E, poštovanja, gdje ste?
1: Pa evo vaga na autoput. Splita.
0: Evo gužva.
1: Ma nema gužve, kakva gužva, nema ni stranaca, nema ništa, ladovina, rekli smo.
0: Nema ni stranaca, nema ni japanaca, ni...
1: Samo vrućina, moj čovjek, ništa drugo, samo vrućina.
0: Jel to Vojko ili neka druga vrućina?
1: Pa skoro tako nekako.
0: Recite mi, vi ste?
1: Ja sam Josip iz Splita, evo ovom prilikom i pozdravljam kolegu Darija, malo prije se bija javio, nisam ga čuo odavno, pa eto da ga pozdravim.
0: E, drago mi je to. Kao u američkim filmovima, mi smo vam ta spona da se čujete vi šoferi malo.
1: E, da nije vas, ko zna šta bi bilo, slažem se potpuno.
0: Da.
1: Ako može jedna stvar od daleka obala, ako nije problem, mrlje. Nisam je dugo čuo, ja mislim da niste ni vi, tako da valjalo bi je
0: poslušati. Mrlje od daleka obale.
1: Tako je.
0: Josipe, jel može to biti prva nakon naših novosti koje počinju za 6 minuta?
1: Naravno da može.
0: Josipe, puno hvala, pozdrav vama.
1: Veliki pozdrav vama i Dariju.
0: Jeste sjećate u kojoj ste išli osnovnu školu?
1: Osnovna škola Ranko Orlić u Splitu. To je bilo davno.
0: Dobro je.
1: Eto,
0: malo meni.
1: Prijeli, svako dobro želim.
0: Pozdrav Josipe, pozdrav.
1: Pozdrav.
0: Imam još jednu koju je predložio Dalibor do novosti. Pozdrav drugom ako može, Falko i... Može. 56, Salzburg, January 27, Wolfgang Amadeus is born. 1761, at the age of 5, Amadeus begins composing. 1773, he writes his first piano concerto. 1782, Wolfgang Amadeus Mozart marries Constance Weber. 1784, Wolfgang Amadeus Mozart becomes a Freemason. 1791, Mozart composes the

0: 16:30.
1: Drugi program.
0: Izvanredna sjednica Hrvatskog sabora održat će se u četvrtak i petak, priopćeno je iz ureda njegova predsjednika. Sjednicu je sazvao Gordan Jandroković, a početak je najavljen za četvrtak u 9:30. Zahtjev predsjednika Zorana Milanovića za sazivanje sjednice komentirala je predsjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša Dušica Radojčić.
2: Podržavamo izvanrednu sjednicu sabora sa zaključcima koje je predložio predsjednik Republike Hrvatske i željela bih pozvati građane da prate i tu sjednicu i svjedoče novim pokušajima HDZ-a da spriječe dolaženje do odgovora i odgovornosti. Očekujem da ćemo imati priliku postaviti pitanja koju na sjednici odbora, evo nažalost zbog ovoga što se dogodilo nismo imali prilike, ali očekujem da će HDZ naravno pokušati opstruirati sjednicu sabora.
0: Zbog podmetanja požara na Malačkoj iznad Kaštela uhićena su dvojica maloljetnika, 15-godišnjak i 16-godišnjak. Policija sumnja da su prije 3 dana upaljačem zapalili papiriće i bacili ih u suhu travu, nakon čega se vatra približila kućama. Protiv njih će biti podnesena kaznena prijava. Govori Antonella Lolić iz Splitsko-dalmatinske policijske uprave.
3: Utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da su 15. kolovoza 40 minuta iza ponoći zajednički i dogovorno izazvali požar na području Malačke na način da su upaljačom zapalili papiriće koji se inače koriste za spravljanje cigareta i bacili u suhu travu, nakon čega su se mopedom udaljili sa mjesta događaja. Opožarano je oko 5000 kvadratnih metara poljoprivredne površine. U jednom trenutku se požar približio i kućama, što je kod osoba izazvalo strah za vlastitu sigurnost i imovinu.
0: Počinje jesenski rok državne mature. Prijavljena su 6862 maturanta, a prvi će sutra svoje ispite pisati oni koji državnu maturu polažu na jeziku nacionalnih manjina. Kada se pišu određeni ispiti i kada mogu očekivati prve rezultate, za HRT otkrio ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović.
4: Matematika se polaže 31. kolovoza, međutim prije toga 24. i 25. kolovoza polaže se hrvatski jezik. Prvi dan je test i sažetak, a drugi dan je esej i od ovih ispita sa većim brojem pristupnika engleski jezik 28. kolovoza. Privremeni rezultati su 9. rujna u 12 sati, kao što je to uobičajeno. Oni u sljedećih 48 sati, ako nisu zadovoljni ocjenom, mogu uložiti prigovor.
0: Bile su ovo novosti na drugom. Tonska realizacija Robert Jakšić, spikerica Ana Marija Štorga, uredila Ivana Čutura. Novosti. Sada o vremenu sutra, pretežno sunčano i vruće, u unutrašnjosti Istre i Dalmacije umjerena na oblaka, vjetar slab do umjeren, jugozapadni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od 13 do 18 stupnjeva na obali i otocima između 20 i 24, dnevna od 29 do 33 stupnja.
5: Vrijeme je za ekstra srijedu u Šparu. Tjestenina Barila, kilogram, €1,85 i popust od 50% na baterije Varta. 12 komada, samo €4,99. Špar, iznesi najbolje na stol.
6: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Zbog prometne nesreće na Jadranskoj magistrali u mjestu Seget Donji vozi se otežano uz privremenu regulaciju prometa. Na autocesti A1 na dionici Bosiljevo 2 Lučko u smjeru Zagreba mjestimice se vozi u kolonama uz zastoje, a zastoji su povremeno i u zoni radova na autocesti A3 između čvorova Sveta Nedelja i Lučko u oba smjera. Na državnoj cesti D1 kod Otrića, te na Jadranskoj magistrali na prilazima Splitu i Dubrovniku. Čekanja su u putničkom prometu na graničnim prijelazima Metković i Bajakovo, a u pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
7: Good afternoon from the Croatian Automobile Club.
1: Due to a traffic accident on the DC8 Adriatic Road in Seget Donji, there is temporary traffic regulation. Traffic is increased and proceeding slowly on the A1 motorway between the Karlovac and Lučko junctions in direction Zagreb, in roadwork area on the Zagreb bypass road between the Sveta Nedelja and Lučko junctions in both directions, on the DC1 state road near Otrić and on the DC8 Adriatic road near Split and Dubrovnik. Longer wait times are possible at the Metković and Bajakovo border crossings. There are no difficulties in ferry traffic. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.

odeš bez ikakva upozorenja i ostaješ sam, la la la la, i priznaješ sam sebi da još uvijek voliš me. I možeš da se sjetiš samo svijetlih strana i želiš da se vratiš, da klekneš, da je moliš, ona je za tebe,

0: HR mreža. Oglasi.
1: U Dijagnostici 2000 magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
2: Dijagnostika 2000 Zagreb.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.

Sada je točno 17 sati, ovo je drugi program, a večeras od 21 u našem programu prijenos nogometne Lige prvaka do igravanja za Ligu prvaka Dinamo Viking od 21 sat.

Obožavatelji britanske pjevačice Bonnie Tyler, koja je preminula prošli mjesec, odali su joj jučer u Swansea u njezinom rodnom Velsu posljednju počast pjevajući njezine hitove i pričajući sočne anegdote. Kada je sprovod počeo u crkvi Svete Marije uz upravo ovu pjesmu, izvana su se odlučili gromoglasno zapjevati.

0: 17:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Izvanredna saborska sjednica, čije sazivanje tražio predsjednik Zoran Milanović zbog otpada u Gospiću, održat će se u četvrtak i petak. Na Milanovićev zahtjev reagirali su iz oporbe, ali i iz redova vladajućih. Predsjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša Dušica Radojčić iz stranke Možemo, pa politički tajnik HDZ-a Ante Sanader.
2: Podržavamo izvanrednu sjednicu Sabora sa zaključcima koje je predložio predsjednik Republike Hrvatske. I željela bih pozvati građane da prate i tu sjednicu i svjedoče novim pokušajima HDZ-a da spriječe dolaženje do odgovora i odgovornosti.
3: Mi se radujemo ovoj izvanrednoj sjednici jer to će biti prilika da hrvatskim građanima pokažemo istinu. Odnosno se čuje istina ljudi koji rade iz institucija, znanstvene zajednice i institucija koji se bave ovim problemom.
0: Velik požar na Dinari, koji gori već 10 dana, približio se poslije podne uništima u Bosni i Hercegovini na samoj granici s Hrvatskom. Nakon cjelodnevne borbe s vatrom, hrvatske zračne snage i vatrogasci uspjeli su obraniti kuće. Uz vrlo nepristupačan teren i nedostatak šumskih puteva, dodatne probleme vatrogascima stvaraju i jak vjetar, te velika količina dima, zbog čega su gasitelji u ovome trenutku lišeni pomoći iz zraka, kaže županijski vatrogasni zapovjednik Darko Dukić.
4: U Ništima je vatra prošla pokraj kuća, znači niti jednu kuću nije uhvatilo. Vatrogasci su taj dio tu obranili i sada na samom graničnom prilazu imamo jedan put, pokušavamo ga koliko toliko ispresjecati i evo dajemo se od sebe, znači spašavamo i ljudima koji u domu dijelu imaju čele, da barem to uspijemo spaziti. Ono što je najbitnije, ništa od objekata sada trenutno nije ugroženo.
0: A Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava da i dalje postoji velika opasnost od požara u dijelovima Hrvatske, unatoč jučerašnjoj kiši koja mjestimice donijela osvježenje. Građane pozivaju i da ne ometaju vatrogasce tijekom intervencija i ne približavaju se buktinjama radi promatranja, fotografiranja ili snimanja. Također mole građane da se ne koriste dronovima za snimanje jer mogu ugroziti sigurnost protupožarnih zrakoplova. Toliko u novostima. Tonska realizacija Robert Jakšić, čitala Natalija Stipić-Matović, uredila Ivana Čutura.
1: Novosti.
0: Vrijeme sutra pretežno sunčano i vruće. U unutrašnjosti Istre i Dalmacije umjerena na oblaka. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na obali i otocima između 20 i 24. Dnevna od 29 do 33 stupnja.
5: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Opasnost je od naleta na rasuti teret između čvora Lučko i čvora Buzin u smjeru Lipovca, gdje se vozi uz ograničenje brzine. Prometna je nesreća na autocesti A7 na čvoru Orehovica u smjeru Rupe, a vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Također, zbog prometne nesreće na Jadranskoj magistrali u mjestu Seget Donji, vozi se otežano uz privremenu regulaciju prometa. Čekanja su u putničkom prometu na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, a u pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
6: Good afternoon from the Croatian Automobile Club. Due to spilled cargo on the A1 motorway between the Lučko and Buzin junctions in direction Lipovac, traffic is proceeding with a reduced speed limit. Due to a traffic accident on the A7 motorway at the Orehovica junction in direction Rupa, traffic is proceeding over one lane with a speed limit of 40 km per hour. Due to a traffic accident on the DC8 Adriatic Road in Seget Donji, there is temporary traffic regulation. Longer wait times are possible at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. There are no difficulties in ferry traffic. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.

Galeta, Arena Zagreb postaje središte europske gimnastike. Najbolje gimnastičarke i gimnastičari Europe stižu u borbu za medalju. Doživite vrhunsku gimnastiku uživo od 13. do 23. kolovoza i budite dio sportskog spektakla. Ulaznice su dostupne na Core Event web stranici.

17:45. Tu smo lagano već pri kraju današnjeg druženja u drugom dijelu dana. Od 17:55 poslušajte današnje izdanje pjesme dana. U 18 počinje glazbena oaza. A nakon naših novosti u 18:30 počinje mala škola rock'n'rolla. Andromeda je na rasporedu našeg programa od 20 sati i onda od 21 sat nogomet, doigravanje za Ligu prvaka, Dinamo Viking. Ugodno vam večer, do slušanja.

0: Glazbena oaza. Urednik Davor Medaković.
1: Lijep pozdrav na početku današnje glazbene oaze, polusatnog odmorišta ovdje na drugom. Nakon furioznog ritma drugog dijela dana, usporenje uz glazbenu oazu, danas malo drugačije od onih na kakvi ste navikli. Naime, danas se neću više oglašavati tijekom emisije, no ne brinite, glavno je da će glazba biti prepoznatljivog opuštajućeg stila, kakvog njegujemo u ovom polusatu radnim danima. Zato ostanite s nama i zajedno malo predahnimo i skupimo snagu za dalje.

0: It's a great place, New York. I mean, they have the best muffins and bagels in the world.
1: Nadam se da vas glazbom bar malo opuštamo, jer to nam je cilj. Oaza je naš polusatni glazbeni pripravak za smanjenje napetosti i nervoza.

0: 18.30.
1: Drugi program.
0: Policija je jutros ušla u zgradu Brodsko-posavske županije. Kako se doznaje, u tijeku su izvidi i kriminalistička istraga zbog postupka javne nabave. Akciju je za HTV komentirao Brodsko-posavski župan Daniel Marušić.
2: Jedna javna nabava o jednom poduzeću koje je radilo doduše iskreno u županiji, međutim sve je transparentno provedeno putem javne nabave. U toj javnoj nabavi imate čak i sada na našim internetskim stranicama i kad su podnosili javnu nabavu, ko je bio, šta je bio, sve transparentno, tako da evo, nema nikakve bojazni po pitanju kršenja zakona u tom segmentu.
0: Ogulinski gradonačelnik Dalibor Domitrović izvijestio je da je prošloga petka prekinuo dovoz otpada na odlagalište Sodol kako bi pridobio medijsku pozornost i opovrgnuo napise na društvenim mrežama. Porekao je da na odlagalište dolazi 35 kamiona svaki dan i da se dovozi opasni otpad. Kapacitet odlagališta je 8 kamiona na dan. Dovozi se miješani komunalni otpad iz drugih sredina preko dvaju poduzeća s potvrdom o podrijetlu, izjavio je Domitrović. Rekao je i da se otpad iz drugih jedinica lokalne samouprave dovozi na temelju ugovora s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, pa je moguće da će zbog prekida dovoza Ogulin biti kažnjen, no najavio je ukidanje zabrane dovoza. Nakon još jednog velikog uspjeha na europskom prvenstvu, naši su se atletičari vratili u Hrvatsku. 10 godina nakon najvećeg postignuća u karijeri i naslova olimpijske prvakinje u Rio de Janeiru, Sara Kolak osvojila je novo zlato u bacanju koplja. Do medalje, i to srebrne, u utrci na 800 metara stigao je Marino Blodeg i ostvario rezultat karijere na velikoj sceni. Evo i njihovih dojmova.
3: Presretna sam, ponosna. Još se nisu dojmovi slegli, tako da zahvalna sam svima na podršci, svima koji su vjerovali u mene. Tako da, lijepi poklon za 10 godina.
4: Stvarno nisam svjestan što sam postigao, ali evo, sa ovakvim dočekom zapravo i vidim da je bila ogromna podrška i sa vaše strane. I evo, dao sam sve od sebe, ostvario sam jedan ogroman uspjeh.
0: Čuli ste novosti, tonska realizacija Josip Kerin, čitala Natalija Stipić-Matović, uredila Ivana Čutura.
1: Novosti.
0: Vrijeme sutra pretežno sunčano i vruće, u unutrašnjosti Istre i Dalmacije umjerena na oblaka, vjetar slab do umjeren jugozapadni i jugoistočni, jutarnja temperatura od 13 do 18, na obali i otocima između 20 i 24, dnevna od 29 do 33 stupnja.
5: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Prometna je nesreća na Zagrebačkoj obilaznici na čvoru Buzin u smjeru Lipovca. Vozi se po dvije prometne trake, ograničenje brzine 80 km na sat. Prometna je nesreća na Jadranskoj magistrali u mjestu Sege Donji. Vozi se otežano također uz privremenu regulaciju prometa. Povremeni su zastoji u zonama radova, osobito na državnoj cesti 1 kraj Otrića. Pojačan je promet osobnih vozila na graničnim prijelazima Slavonski Brod, Metković, Bajakovo, Brgat, Karasović i Županja i promet teretnih vozila na graničnom prijelazu Bajakovo te na Tovarniku. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
6: Good afternoon from the Croatian Automobile Club. Due to a traffic accident on the Zagreb bypass road at the Buzin junction in direction Lipovac, traffic is proceeding with a reduced speed limit of 80 km per hour. Due to a traffic accident on the DC8 Adriatic road in Seget Donji, there is temporary traffic regulation. Traffic is also proceeding slowly in roadwork area on the DC1 state road near Otrić. Longer wait times are possible at the Slavonski Brod, Metković, Bajakovo, Županja, Brgat and Karasovići border crossings. There are no difficulties in ferry traffic. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
7: Dobrodošli u malu školu rock'n'rolla. Sjednite, otvorite svoje uši i krećemo.
8: Lijepi pozdrav svima, dobrodošli u ljetno izdanje Male škole rock'n'rolla. Ovo je 261. emisija, urednik i voditelj Gordon Penova Pišta vas pozdravlja. Želim vas da provedete sljedećih nešto malo manje od sat i pol vremena na frekvencijama drugog programa Hrvatskog radija i da se, nadam se, dobro zabavimo. Danas vrtimo samo domaću glazbu, kako je općenito u hrvatskom eteru premalo tek domaćih stvari, a pogotovo domaćih rock'n'roll pjesama. Evo prilike da malo ispravimo to. Kako obično biva, krećemo s nečim novim, a ja eto, nešto možda najnovije što sam izabrao je Opća opasnost. Kad su svi mislili da je kraj, da je Opća opasnost išla u povijest, ponovo su se kupio bendi, zasvirali su ovi slavonski rokeri, predstavili se novom pjesmom Nebo iznad nas. Igor Sojka i Kameni, dakle dva gitarista i bubnjar, basista, gitarista i bubnjar, našli su dva nova člana, Neno je na gitari, a Zoran Mišić je novi pjevač. Zoki, ja znam, on je bio u onom nekom Hrvatska traži zvijezdu ili tako nekom šovu, a i pjevao je on u Tri rijeke sa Općom opasnosti. Naravno, sve se to desilo nakon što nas je prerano napustio naš dragi Žiža, koji je bio osnivač i vođa Opće opasnosti. Eto, nakon toga Pero Galić i Bani su otišli svaki u svoju karijeru, a ostatak benda nastavio je sa radom. I eto, prošlo je već više od godinu dana od kad Žiže nema s nama i oni su počeli sa novom pjesmom. Nova pjesma se zove Nebo iznad nas. Promijenili su autora, autor pjesme, do sada je autor pjesama bio Vesta, a evo sada je novi autor pjesme Zlatko Grgić Grga, autor teksta Hrvoje Bogutovac. Opća opasnost je krenula sa svirkama, nadamo se da će cijeli album uskoro se pojaviti, a dotle, eto ga, za početak ove Male škole rock'n'rolla, slušamo Nebo iznad nas.

Nedavno je objavljeno da će Valjak i kazalište zasvirati skupa. Kažu, Valjak i kazalište zajedno uživo u Zagrebu s upitnikom. Da, vidimo se pred ljeto 2027. godine. Dakle, morat ćemo se strpiti još skoro godinu dana, ali kažu da nas spremaju jedinstveni glazbeni spektakl. To su objavili na svojim društvenim mrežama. Mi da ih preduhitrimo, uparili smo ih u maloj školi rock'n'rolla. I to sa nekim starim stvarima koje niste čuli stoljećima. Prevela me mala ženog preko vode, kultni je singl Valjka iz 1977. godine. Nalazi se na njihovom drugom studijskom albumu i na nekim kompilacijama. Poslije i ono u ranim fazama Valjka, kad sam ja počeo ići na njihove koncerte, to je bio glavni hit na koncertima, ne, dok nisu napravili sve ove ostale. A godinu dana kasnije, dakle 1978. Prvi singl su objavili Prljavo kazalište, radi se o pjesmi Televizori. To je prvo njihovo diskografsko izdanje, imaju tri pjesme i producirali to Vedran Božić svojevremeno. Iako su oni na omotnici singla pisalo je punk i to, ova stvar zvuči onak tradicionalno rockerski. Ono što je zanimljivo da će Valjak i kazalište zasvirati zajedno je da je eto sve godine ovih njihovih postojanja uvijek je postojalo kakti nekakvo rivalstvo između njih, ne nužno nekakvo zlo rivalstvo i to, nego eto, kao što je bilo ono Beatles i Stones, tako su bili ono Valjak i kazalište u našim okvirima, ali evo oni pokazuju da je eto, da su oni svi skupa zajedno i zajedno će svirati 2027. Svi se veselimo tome, a dotle slušamo Prevela me mala žednog preko vode i Televizori da čujemo kako su oni zvučali na početcima svojih karijera.

dobrodošli na sat povijesti. Rock'n'roll povijesti. Sve je počelo 50. godina prošlog stoljeća i o tome ćemo učiti. A u rubrici povijest idemo još malo dalje u povijest. Dakle, na same početke rock'n'rolla u Hrvatskoj, Svi trče oko Su, to je poznati hit Bijelih strijela iz 62. godine. Riječ je naravno o prepjevu velikog hita Run Around Sue od Diona, koji je originalno. A eto, oni su to prepjevali, napravili su hrvatsku verziju. Inače, pjesma je objavljena na EP-u 63. godine, a Bijele strijele su osnovane 61. Uz taj rock'n'roll njihov rani veže se dosta toga. Prvu ploču su svirali, prvi festival, prve bit snimke. U svakom slučaju, oni su snimili čak 6 samostalnih izdanja, 3 EP-a i 3 singla. I prepjevavali su najčešće te uspješnice vanjskih bendova, Cliff Richarda, Beatlesa, a kasnije su počeli skladati i svoje pjesme. I bili su prvi u bivšoj državi koji su eto imali vlastite stvari i evo, jedna od stvari s kojom su počeli je bila ova Svi trče oko Su, Run Around Su. Bijele strele su se naspale već 66. godine, nisu se mogli prilagoditi s ovim novim čupavcima koji su došli, novim glazbenim trendovima, ali eto, ostali su duboko zapisani u povijest hrvatskog rock'n'rolla, pa ćemo poslušati tu Run Around Su. A kad već pričamo o autorskim pjesmama, onda je definitivno grupa 220 sa svojim osmijehom, koji je objavljen 67. godine za Jugoton. Oni su biti na taj album uz osmijeh, još tom EP u biti uz osmijeh nalazi se još Kad ostanem sam, Grad i obrada Polke, Večer na Robleku. Uglavnom, Drago Miljarec je bio autor tih skladbi autorskih, što je u to vrijeme dakle bilo onak, eto, svi su prepjevavali neke strane hitove i tek su se rijetki odvažili raditi neke autorske pjesme. To je urodilo plodom, jer se taj prvi njihov EP prodao u preko 50.000 primjeraka i postali su ono, eto, jedan od najpopularnijih bendova u to vrijeme u bivšoj državi. Grupa 220 od 66. godine nastali se spajanjem dva sastava, Ehosa i Jutarnjih zvijezda. I to su eto bili Vojko Sabolović i Ratko Balen, a iz Jutarnjih zvijezda je došao pjevač Drago Mlinarec, koji svira ustu harmoniku, i basist Mišo Tatalović. Prvi nastup su imali davno, 15. listopada 66. godine, tu na Vrbiku, blizu našeg HRT-a. Eto, posle toga je postala kultno mjesto, najbolja zagrebačka čaga, kažu 60-ih, oni koji su tamo išli. U svakom slučaju, Drago Mlinarec i njegov osmijeh su pisani isto tako velikim slovima u anale hrvatskog rock'n'rolla, i poslije toga su to izvodili razno razni bendovi. Još dan danas kad na bilo kojoj čagi, na bilo kojem klubu čujete osmijeh, svi pjevaju, ovi novi klinci i ovi stari. Pa idemo se mi malo osmijehnuti, no prije toga ćemo trčati oko Su, Bijele strijele i Grupa 220.

0: Mala škola rock'n'rolla.
1: Da, da, uđite, na pravom ste mjestu.
2: Ok, dosta je bilo povijesti, sad se selimo malo manje na trgu povijest, selimo se u Novi Val. Novi Val je ono jedan period hrvatske glazbe i koji onak cijelo vrijeme sa nekim žalom se sjećamo toga. Zašto? Zato što je eto, u to vrijeme se pojavilo puno bendova, fotografa, ilustratora, cijela ta neka scena je nastala, bila je živa, budna baš je bilo to veselo i dobro. Jedan band, evo, kad je bio tu kod nas u studiju Jurica Pažin, onda nam je rekao kako Aerodrom nisu sastavali u Novi Val, ma su oni onda eto, naklonili se Novom Valu u to vrijeme, jer je to valjda bilo popularno, pa i Bijelo dugme je onda krenulo svirat, kaže mu Milić Vukašinović u jednoj pjesmi, maše gitarom ko houra. Posjetio naravno svom bivšem šefu Bregoviću. Uglavnom, Aerodrom, Jurica Pažin je rekao, mi smo znali svirat, da ovi Novi Valni bendovi nisu znali svirat. Oni su bili mlađi, Aerodrom je već eto, iz grupe 220 tamo je svirao i Jurica Pažin i u prvoj postavi Parnog Valjka. Oni su bili malo više krenuti nekom prog roku, ali onda su oni se okrenuli malo Novom Valu, pa ćemo im poslušati pjesmu Kad mislim i vrluda, i to je naslovna pjesma debitanskog studijskog albuma Aerodroma iz 79. godine. Snimili su to u Ljubljani i to je nekakav, ajmo reći, mješavina tog nekakvog popa i tog progresivnog roka. Zanimljiva pjesmica Kad mislim i vrlutaju. A kako bi to bila ljetna emisija kad ne bi se ne bi pozdravili sve djevojke u ljetnim haljinama. Naravno, pjesma koju svi zovemo Djevojke u ljetnim haljinama se u biti zove Moja prva ljubav. To je legendarni single Haustora iz 81. godine. Pjesmu je napisao Srđan Sahir, basista benda, i nalazi se na njihovom prvom debi albumu koji je izdali Jugoton te 81. Ono kad je zanimljivo, eto, nedavno je Arsen Remović snimio film o Haustorima, dugo su oni to snimali i uspio skupiti cijelu ekipu, pa su nešto napravili neke nove snimke i tako neke prerade starih pjesama. U svakom slučaju ne znamo kakva je budućnost Haustora, ali eto, Sahir svira sa svojim bendom, Rundek svira sa svojom ekipom, pa eto, ostali su još uvijek na sceni i još uvijek su aktivni. Dakle, malo Novog Vala u maloj školi rock'n'rolla, Aerodrom Kad mislim i vrludaju i Haustori Moja prva ljubav.

koji film vrtiš u glavi? Rock and roll film. A u rubrici film slijede nam još dva zagrebačka novovalna benda koja imaju sličan izvor. Naime, počeli su kao jedan bend pa su se razišli na dva. Radi se naravno o Azri filmu, počeli su kao Azra, Johnny Štulić, Maxi, Barakuda i Piko su svirali zajedno, onda je došao Jura Stublić pjevat s njima, pa su se onda razišli i od te prvotne postave Azre ostao je samo Johnny Štulić, a ova četvorica su otišli i napravili film. Zašto je to dobro? Zato što smo ovoga dobili dva dobra benda, a ne samo jedan. Mogli bi reći da je pjesma zajedno, mi smo uvijek zajedno ovoga, proročanska, jer nisu više bili zajedno, ali to je legendarna pjesma filma. Film je jedan od najvažnijih bendova definitivno novog vala. Jura Stublić još uvijek svira i evo kad je bio tu kod nas u studiju, zanimljivo je da on još uvijek održava svoju karijeru, mada su mu već dali porina za životno djelo. U svakom slučaju, Jura i dalje svirate sve pjesme iz sa početka karijere grupe Film, pa eto, prenosi ih i na neke nove generacije. Inače, singl objavljen 1980. godine, zajedno s pjesmom Kad si mlad, a ova antologijska live verzija zabilježena je na ovom legendarnom filmu Kulušiću live 81. No, mi ćemo slušati ovu studijsku verziju. A Johnny, eto, Johnny za razliku od Jure koji još uvijek svira, Johnny ne svira već godinama, on selio se gore u Nizozemsku i od zgora zabranjuje svim tribute bendovima da sviraju i izvode njegove pjesme. Postoje samo rijetki koji se odluče, drznu se prkositi mu. Tako će 20.11. u Bugalugu nastupiti Azra tribute bende iz Mostara koji se zovu Matori. Pa eto, kod njih ćete moći, od njih ćete moći čuti sve te legendarne pjesme koje je Johnny napisao, a koje eto, nažalost, više nova generacija vrlo, vrlo rijetko ili nema prilike čuti. U svakom slučaju, Johnny je napisao i ovu pjesmu koju ćemo slušati danas. Pjesma se zove Poziv na ples. Nalazi se na njihovom albumu, na EP-u iz Uz lijepe žene prolaze kroz grad i Suzy F. Eto, koji je izašao 80. godine, dakle stvarno davno. Mi vas pozivamo na ples i budimo svi zajedno. Film i Azra.

0: Vi birate. Mi slušamo.
1: A uz zagrebačku scenu, kad smo već kod Novog Vala, jaka novovalna scena postojala je u Beogradu. Isto tako, jedan bend iz kojeg su nastala dva. Dakle, radi se o bendu Charlo Acrobata, u kojem su svirali Koja, koji je kasnije napravio disciplinu Kičme, i Milo Mladenović, koji je onda napravio EKV. Dakle, nastali su dva dobra benda, no mi ćemo slušati i EKV i Charlo Acrobatu. Naime, EKV je valjda, ne valjda, nego sigurno najtragičniji bend u povijesti na rock scene bivše države. Jer eto, svi originalni članovi su pokojni, vrlo rano su završili svoj život, a bili su sjajni glazbenici. Eto, možda je ova pjesma samo par godina za nas bila proročanska sa njihovog petog studijskog albuma iz 89. godine. Dan danas neki klinci novi otkrivaju tu pjesmu i te proročanske stihove. U svakom slučaju, to je bio album na kojem je zadnji na kojem je bas gitaru svirao originalni basista Bojan, i imao sam prilike 87. recimo gledati EKV u Beogradu. Nisam bio fan benda, moram priznati, ali kad sam ih čuo uživo, oni su zvučali za to vrijeme ono fenomenalno, ispred svih za dva koplja, svirački na sceni, vokalno, magije, bila mlada, zgodna, svirala klavijature, izvrsno pjevala. Dakle, kupili su me sa tim svojim koncertom uživo i onda sam rekao, ok, možda nisam fan njihovih pjesama, ali stvarno dobar bend. A pjesma Niko kao ja, tog kultnog benda iz kog su nastali EKV i Disciplina, je Charlo Acrobate, je iz 81. i objavljena na tom još legendarnijem paket aranžmanu koji smo mi klinci ono slušali i izlizali ga, bili su gore Orgazam i Doli i Charlo Acrobata. Pjesmu su dakle napisali zajedno svi u bendu, Milo Mladenović na gitari, Koja na bas gitari i vokalu i VD na bubnjevima. Ono kad je zanimljivo meni da je tu jedna fenomenalna bas dionica Koje, kao i na ona se budi, to su možda dvije najpamtljivije bas dionice iz tog novovalnog perioda rock'n'rolla. U svom slučaju i njih dvojica zajedno pjevaju Niko, ali kaže kao ja. Pa evo, Niko kao ja, a nažalost bilo je samo par godina za njih. EKV i Charlo Acrobata u maloj školi rock'n'rolla.

laganice. Vrijeme je za laganice. Kad pričamo o jednoj od najromantičnijih pjesama rock glazbe bivše države, onda je to definitivno legendarna rock balada koju izvodi grupa Time, Da li znaš da te volim. Dado Topić je naravno napisao tu pjesmu. Pjesma objavljena 75. godine na drugom albumu Tajmovaca. I zbog tog nekakvog ljubavnog, emotivnog teksta i tog prepoznatljivog, fenomenalnog vokala legendarnog Dade Topića je postala jedna od definitivno najvećih hitova Eurorock scene. Dado Topić, to jest grupa Time, će se pojaviti u jednom dokumentarnom filmu na kojem radim, nadam se negdje do kraja godine, pa ćete čuti malo više o tome kako je to bilo 70-ih svirati u bivšoj državi i koje su one bili velike zvijezde, a mi to nismo pojma imali. Inače, Tajmovce je skupio Miha, poznati producent Mihaljević, koji je skupio najbolje glazbenike tog vremena i skupio ih, stavio u jednu sobu i rekao, ok, sad ste, to smo bili prva super grupa na ovim prostorima. Pa evo da čujete kak je to zvučalo davne 1975. Za sve zaljubljene, Da li znaš da te volim?

0: 19.30. Drugi program. Novosti. Veliki požar na Dinari koji gori već desetak dana približio se mjestu uništima na samoj granici s Hrvatskom 12 km od Kijeva. Do tog se mjesta može doći samo s naše strane. Uz velike napore hrvatskih vatrogasaca i zračnih snaga kuće su obranjene. Županijski vatrogasni zapovjednik Darko Dukić.
1: Uništima je vatra prošla pokraj kuća, znači niti jednu kuću nije uhvatilo. Znači vatrogasci su taj dio tu obranili i sada na samom graničnom prijelazu imamo jedan put, pokušavamo ga koliko toliko ispresjecati i evo dajemo se od sebe, znači spašavamo i ljudima koji u domu dijelu imaju i čele, da barem to uspijemo spasiti. Ono što je najbitnije, ništa od objekata sada trenutno nije ugroženo.
0: Izvanredna saborska sjednica zbog ilegalno odloženog otpada u Gospiću održat će se u četvrtak i petak, izvijestili su iz Ureda predsjednika Sabora. Njezino je sazivanje tražio predsjednik Republike Zoran Milanović. Predložio je 4 zaključka kojima bi se uz ostalo obvezalo vladu na hitan početak sanacije odlagališta, te nadzor svih ostalih za koja postoje sumnje da sadržavaju opasan ili ilegalno odložen otpad. Dinamo kao domaćin od 21 sat igra prvu utakmicu do igravanja za ulazak u Ligu prvaka protiv norveškog Vikinga. Susret je najavio Luka Stojković.
2: Znamo kakva nas utakmica čeka, znamo da će biti jako teško. Protiv koga god igrate u ovoj fazi natjecanja, znamo da tu nema laganog protivnika, pogotovo skandinavski klubovi. Znamo kakav nogomet gaje, znamo da su jako agresivni, ali mi ćemo dati sve od sebe i nadam se pobijediti.
0: Toliko u novostima. Tonska realizacija Josip Kerin, čitao Šimun Miloš, uredio Tadija Kristijan Babić. Novosti. I vrijeme sutra, pretežno sunčano i vruće, u unutrašnjosti Istre i Dalmacije umjerena na oblaka. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i jugoistočni, jutarnja temperatura od 13 do 18, na obali i otocima između 20 i 24, dnevna od 29 do 33 stupnja.
3: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Kolnici su mjestimice mokri, te vlažni i skliski. Zbog vozila u kvaru na autocesti A1 u tunelu Mala Kapela na ugibalištu u smjeru Zagreba vozi se uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Prometne nesreće na zagrebačkoj bilaznici na čvoru Buzinu u smjeru Lipovca. Vozi se po dva traka, ograničenje brzine 80 km na sat. Zbog prometne nesreće na autocesti Goričan-Zagreb između čvorova Sesvete i Zagreb istok na 94. kilometru u smjeru Zagreba, ograničenje brzine 60 km na sat. Zbog prometne nesreće na Jadranskoj magistrali u mjestu Sege Donji vozi se otežano. Na državnoj cesti 1, odnosno brzoj cesti Solin-Klis, vozilo u kvaru ispred tunela Klis-Kosa u smjeru Solina, te na vijaduktu Jamani u smjeru Dugopolja vozi se uz privremenu regulaciju prometa na obje dionice. Pojačan je promet osobnih vozila na graničnim prilazima Slavonski Brod, Gornji Varoš, Metković, Brgat, Karasovići, Županje, Bajakovo i promet teretnih vozila na graničnim prilazima Bajakovo i Tovane, gdje su zabilježena duža čekanja. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
4: Good evening from the Croatian Automobile Club. Roads are occasionally wet and slippery. Due to a broken down vehicle on the A1 motorway in the Mala Kapela tunnel in direction Zagreb, there is a speed limit of 60 km per hour. Due to a traffic accident on the Zagreb bypass road at the Buzin junction in direction Lipovac, there is a speed limit of 80 km per hour. Due to a traffic accident on the A4 motorway between the Sesvete and Zagreb Istok junctions in direction Zagreb, there is a speed limit of 60 km per hour. There is temporary traffic regulation on the DC1 state road in front of the Klis-Kosa tunnel in direction Solin, on the Jamani viaduct in direction Dugopolje, and on the DC8 Adriatic road in Seget Donji. Longer wait times are possible at the Gornji Varoš, Slavonski Brod, Metković, Bajakovo, Županja, Brgat and Karasovići border crossings. There are no difficulties in ferry traffic. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
5: slobode drugi.
6: Ja volim učiti u maloj školi rock'n'rolla.
7: Ove godine obilježavamo 50 atomskih godina. Radi se o 50 godina legendarnog pulskog hard rock benda Atomsko sklonište. Atomsko sklonište je nastalo, dakle, 76. godine u Puli i imat će nekoliko slavljeničkih koncerata. Jedan će biti u Splitu, u HNK, a slavljenički koncert u Zagrebu održat će se u kinu Studentskog centra u Savskoj u petak 20.11. Nabavite si karte na vrijeme, to je vrlo ograničen prostor i sljedeća su mjesta. Pa će na toj njihovoj velikoj obljetnici sadašnje postoje Atomskog skloništa pridružit će se i stari članovi i posebni gosti. Definitivno je fora, dakle, momentalno u Atomskom skloništu, pošto ste oni promijenili nekoliko postava, gitaru svira unuk originalnog bubnjara. Dakle, uz legendarnog Brun Langera. A sad će doći i originalni bubnjar svirat na ovaj koncert. Dakle, nisam siguran da li postoji u povijesti rock'n'rolla zabilježeno da su unuk i deda svirali zajedno na bini, a to će se baš dogoditi na proslavi 50 godina Atomskog skloništa u kinu SC u Zagreb 20.11. Biće tu i nekakva foto izložba i nekakvi drugi događaji. Inače, Atomci su neprestano aktivni pola stoljeća i danas ono sviraju svugdje i svagdje, ne objavljuju baš albume i pjesme, ali eto, Bruno Langer, koji je jedini originalni izvorni član benda, uvijek ima u sebe nekakvu mlađu ekipu koja ga prati i prenose to nekako nasljeđe koje oni stvaraju, eto, već 50 godina. Serže Blažić, neprežaljeni vokalista Atomskog skloništa, nažalost već dugo nije s nama. Dragan Gužvan se povukao sa scene, ali Edi Kancelar na klavijaturama, Saša Dadić na bubnjima i Bruno Langer će, eto, imat ćemo prilike u Zagrebu i čak tri originalna člana benda. Ne propustite, dakle, to, tu će vam se svirati sve one hitovi i Treba ima dušu, Pakleni vozači, Žuti kišobran, Pomoraca majko i sve to skupa, a i Djevojka broj 8 koju ću mi danas čuti. Djevojka broj 8, meni jako draga pjesma, inače objavljena je 78. na njihovom drugom studijskom albumu pod nazivom Infarkt, dok je još tekstove pisao za njih Boško Obradović. U svakom slučaju, i Atomsko slonište će se pojaviti u tom dokumentarnom filmu koji spremam, u kom će biti i Tajmovci, a u tom filmu će se pojaviti i još jedan bend koji su mnogi zaboravili. Radi se o zagrebačkom bendu Treći kanal, koji su bili prvi heavy metalci na ovim prostorima. 79. su oni krenuli svirati, izdali su dva dugosvirajuća albuma. Čućemo danas njihovu legendarnu Laganicu, Voliš ga, jedna hard and heavy laganica sa njihovog studijskog albuma iz 83. godine, i da čujete kak je to nekad zvučalo u tom hard rock zvuku u Hrvatskoj. Dakle, Treći kanal iz Zagreba i Voliš ga, i Atomsko sklonište koje slavi 50 godina ove godine, i Djevojka broj 8.

A uz rubriku najjače doći ćemo i do kraja ovog 261. izdanja Male škole rock'n'rolla. Za kraj tri benda iz Zagreba koje su početkom 90-ih harali. Legija je zagrebački bend koji je svojom pjesmom Pakleni stroj ono harala u to vrijeme i pjesma je objavljena njihovom prvom studijskom albumu 87. godine. Oni su to izdali za PGP RTB, autorski je to sve skupa zakuhao Enio Vučeta, i koji još dan danas svira i pozdravljamo ga ovim putem. Ja sam imao prilike vidjeti, oni su tamo u južnim krajevima rasprodavali stadione i bili su užasno popularni, ne bi čovjek vjerovao, ne bi ni ja vjerovao da nisam prisustvovao jednom takvom nastupu. U Zagrebu su imali svoj following i nažalost su prekratko trajali, ali su bili u to vrijeme onak Alpari, Judas Pristima i takvim bendovima. Zanimljivo je da je eto pokojni Senči svirao sa tim bendom, posle prešao drugi način, jedan od ponajboljih gitarista koji je postojao na ovim prostorima, a i u nekoj verziji je i naš dragi prijatelj Robert Jurčić Muha svirao bubnjeve, koji je isto nažalost pokojni. A eto danas još uvijek postoji bend, ne zovu se Legija, Enio svira jedan novi bend koji se zovu Sage. Eto, na stilski na tragu Legije, mada nije to što se događalo tih krajem 80-ih i početkom 90-ih. Inače, oni su osnovani 85. Ja sam se s njima susretao na razno raznim gitarijadama tu po zagrebačkim demo festivalima i po tim klubovićima. I u svakom toga, nakon to su dugo mijenjali postave. Kasnije su ubili još jedan onaj Zauvijek tvoj, obradu onog Boston, benda Boston More Than Feeling, pa eto nažalost 2002. mislim izašao njihov zadnji album i eto ugasio se bend 2004. godine. Još jedan bend koji se ugasio zvao se Anestezija. Oni su bili pravi trash metalci na tragu Metallike, uvijek su na početku karijere bili obučeni u crno, ime su si dali po pjesmi grupe Metallica. Izdali su, ako se ne varam, dva albuma, prvo bio neki demo, pa onda dva albuma, Eye for an Eye i Bone. Bone je izašao 95. kad su još promijenili pjevača. Kralj je počeo pjevati onda u svakom slučaju, prvi demo je bio Iz zida, to su pjevali na hrvatskom, a onda su okrenuli sve na engleskom i eto potpisali za Croatia Records, objavili taj prvi i drugi album. Dosta često su bili gosti kod mene na Metalmaniji, TV emisiji koja je u to vrijeme išla na hrvatskoj televiziji. Raspali su 2000. godine, a onda su se ponovo skupili 2009. i tako, s vremena na vrijeme se oni nađu, odsviraju nešto, vrlo, vrlo rijetko. Ali, evo, sjetit ćemo se kak je to bilo kad su oni pjevali I'm Not The Only One. I za kraj ćemo poslušati kak ja pjevam naslovnu pjesmu sa prvog albuma grupe Hard Time, Kiss My Ass and Go To Hell, zanimljiva pjesma. Inače, zadnja pjesma uvijek na koncertu benda Hard Time iz 93. sa našeg prvog albuma. U svakom slučaju, nedavno je ove godine objavljen remaster tog albuma Kiss My Ass and Go To Hell i možete naći na svih streaming platformama. Do sad je to bilo samo na kazeti long playki, dakle nije to nikad bio, nikad nije bilo ovoga na CD-u nekakvom. I evo, nakon što smo svirali sa Airburnima u Bugalu na istom mjestu 6.11. Hard Time ima veliki slavljenički koncert povodom 35 godina benda sa puno gostiju, pa vas eto pozivam da se vidimo u Bugalu 6.11. Pozivam vas i da se čujemo ponovo za tjedan dana u isto vrijeme na istom mjestu. Pozdravljam vas, urednik i voditelj Gordan Penava Pišta, da sve ovo dobro zvuči. Poprimio se naš ton majstor Stjepan Bičanić. Čujemo se ponovo u 262. izdanju Male škole rock'n'rolla za 7 dana. Uživajte u ljetu dok možete. Bok svima!

0: Andromeda, emisija o svemiru. S vama je Ante Radonić.
1: Dobar večer, dragi naši slušateljice i slušatelji. Evo nas nakon jedne pauze, bili su razni prijenosi. Evo nas večeras ponovo u Andromedi. Do duše bit će nešto skraćena do 9 sati zbog prijenosa utakmice. Ali evo, možete nas javljati s vašim pitanjima na naš telefon 01-616-7002. Biće nam drago da najavite kako ste promatrali djelomično pomoćno sunce od naših krajeva, pa neki su možda išli na promatranje i totalne pomoćne sunca. Kako ste promatrali meteorski roj Perzeide, kojeg mnogi zovu suze Svetog Lovre, dakle možete nas slobodno javiti sa vašim iskustvima i vašim pitanjima vezanim za astronomiju i za istraživanja svemira. Znam da je bilo mnogo gužve kad su u pitanju promatranja ove pomoćne sunca koja je kod nas bila djelomična. Sam totalitet je prelazio tamo od Sjevernog Sibira, preko Grenlanda, preko Islanda, evo zahvatio je dio Španjolske i evo mnogi su otišli u Španjolsku. Znam da u Zagrebu na Zvjezdarnici bila je velika gužva, ljudi su čekali dole na ulici koliko je bio red za promatranje pomoćne sunca, koja je bila ono baš pred kraj dana, dakle jedna vrlo interesantna pomoćna koja je počela evo tamo malo oko pola osam, negdje malo prije pola osam na večer, a već i za 8 sati je sunce zalazilo, pa smo imali priliku vidjeti kako mjesec počinje zaklanjati sunčev disk, sunce je išlo sve niže i niže i tako smo imali priliku da vidimo kako zalazi pomračeno sunce, djelomično pomračeno, a naravno mogli smo pratiti preko prijenosa i totalno pomračeno sunca. Jedna ekipa Zvjezdarnice iz Zagreba bila je u Španjolskoj, tamo je Damir Hržina organizirao prijenos kojeg smo mi u Zagrebu gledali, dakle prijenos, direktni prijenos totalne pomoćne koju su promatrali Španjolske, koja je tamo trajala blizu 2 minute. Jedan nasin avion je lovio samu sjenu da može duže pomoćna trajati, pa su imali posebnu kameru koja je pratila promatranje sunca iz aviona, a imala je poseban sustav da bez obzira na kretanje aviona može stalno pratiti sunce, jer kad god je pomoćna sunca, sa znanstvenik je interesantno snimati onu vanjsku sunčevu atmosferu zvanu korona. Ta korona se najbolje može snimiti upravo kad mjesec potpuno pokrije sunce, onda se lijepo može vidjeti struktura te sunčeve atmosfere korona i sam astronomi amateri znaju napraviti i rade lijepe slike upravo te sunčeve korone, iako postoje koronografi, posebni instrumenti, pa i oni koji su u svemiru, koji na poseban način maskiraju samo sunce, ali tamo nemate tako dobru sliku te korone kao kad je možete napraviti upravo za vrijeme same pomoćne sunca. Dakle, i u Zagrebu je znači bilo dosta ljudi koji su na nekom mjestu se skupili i promatrali pomoćnu, mnogo ih je bilo i na tornju odašljači veze na vrhu Sljemena. Znam da je bila velika gužva i na Zvjezdarnici, Zvjezdano selo na Mosoru, gdje su stotine, mislim da je sve skupo prošlo tu noć, preko 1000 ljudi na Zvjezdarnici, Mosor, Zvjezdano selo, zato što su oni osim promatranja sunca do 1 sat ujutro promatrali i meteore Perzeide, tako da bit će nam drago da nam se jave neki koji su promatrali te meteore Perzeide. Ja bih ovdje dodao i neki broj, uz možda slušatelje koji će nam nešto reći koliko su uspjeli vidjeti ovih meteora Perzeida, dakle meteora koji pripadaju tom meteorskom roju ili meteorskom potoku kojeg zovemo Perzeide, upravo zato što se taj prividno ishodište zvano radijant se upravo nalazi u zvježdju Perzeja, zato službeno ovaj meteorski roj zovemo Perzeidi, a na neki način se još udomačuje i taj jedan naziv suza Svetog Lovre. Na Zvjezdarnici Zvjezdano selo na Mosoru, tamo postoje 3 kamere. Te 3 kamere ne obuhvaćaju cijelo nebo, ali te 3 kamere zajedno obuhvaćaju nešto manje od polovine nebeske sfere. Pa ću vam sad reći koliko su te kamere snimale. Neki metri su snimljeni istovremeno sa 2 takve kamere. Nisu mogli sve snimati između ostaloga, jer su ljudi kojih je bilo jako mnogo gore na terasi Zvjezdano selo Mosor, mnogi su blicali sa mobitelima, pa onda su na neki način nisu uspjelo snimiti sve meteore koje su kamere zabilježile, ali evo, prvo ću reći za ovu glavnu noć. Od srijede na četvrtak, dakle 12. na 13. kolovoza, znači ona noć odmah nakon pomoćne sunca, jedna kamera je snimila 301 meteor, druga kamera je snimila 449 meteora, a treća kamera je snimila 611 meteora, baš iz ovog meteorskog roja. To nije sve. I druga noć, iako je bilo znatno manje meteora, i druga noć ipak bila bogata. Tako, u ovoj drugoj noći, od 13. na 14. kolovoza. Jedna kamera je snimila 207 meteora, druga kamera je snimila 299 meteora i treća kamera je snimila 343 meteora. Tako da zaista s te tri kamere snimljeno je zaista negdje recimo okruglo oko 1000 ili nešto manje meteora, jer su neke snimale dakle duplo, ali to je zaista eto velik broj kojeg su ove kamere, meteorske kamere snimile. Uvijek je ovaj meteor svoj prezijedi atraktivan roj i iako on, možemo reći, traje nekoliko tjedana, od druge polovice srpnja, pa evo sad još do ovih dana u kolovozu, još uvijek se ti prezidi mogu vidjeti, ali znamo da Zemlja prolazi kroz taj najgušći dio meteorskog roja upravo u određeno vrijeme i to je baš bio 12. na 13. kolovoza. Čak je i maksimum bio predviđen da bude negdje oko, po našem vremenu, negdje u ranim jutarnim satima, negdje najranije oko 2 ujutro, a inače su meteori najpogodniji za promatranje u drugoj polovici noći, znači od pola noći pa sve do zore. Jer upravo u to vrijeme, na neki način, meteori u to doba, u drugoj polovici noći, oni praktično ono frontalno udaraju u atmosferu Zemlje, pa su onda takvi meteori su znači onda intenzivniji. Sad ćemo vidjeti da li imamo izgleda jedno pitanje. Izvolite, slušamo vas.
2: Dobar dan.
1: Dobar dan, gdje ste sada?
2: Evo nas na autoputu.
1: A gdje?
2: Kod Karlovca.
1: Dobro, pitate, recite.
2: Evo ništa, ja samo kažem da smo gledali isto suze Svetog Lovre i Pomračinu sunca i da nam je bilo jako lijepo.
1: Zadovoljni ste, znači.
2: Naočale. Šta?
1: Koliko ste vremena promatrali meteore?
2: Negdje oko pola sata, pa smo otišli spat.
1: I jeste ih vidjeli nekoliko?
2: Jesmo, vidjeli smo ih nekoliko, ali ne baš puno.
1: Pa da, to je kratko vrijeme da biste ih vidjeli više, ali lijepo, lijepo da ste na to javili.
2: Da,
1: jeste imali dobre uvjete za promatranje, jeste bili negdje na mračnom mjestu?
2: Jesmo, na terasu smo bili gore i baš nam je bilo dobro.
3: Na moru
2: smo bili.
1: Lijepo. Hvala vam na javljanju.
2: Da. Ništa, doviđenja.
1: Doviđenja, crtan put.
2: Hvala.
1: Eto, vidimo, ljudi su promatrali meteore Perseide. Dakle, ovaj meteorski roj ili potok, on je otkriven, zovemo ga dakle Perseidi, ali njega su otkrili astronomi Swifty Tuttle, jer zapravo radi se o kometu kojeg su otkrili astronomi, dva astronoma Swifty Tuttle, pa se i taj komet zove dakle Swifty Tuttle i upravo ovi meteori potječu zapravo od tog, znači, kometa. Da vidimo, imamo još jedno pitanje. Izvolite.
4: Dobro večer.
1: Dobro večer, recite.
4: Poštovanje, gospodine Radonić.
1: Hvala.
4: Ja bih postavio pitanje koje možda nije aktualno u vezi Pomračine i Perseida.
1: Dobro.
4: Nedavno sam slušao na Zagrebu 1, bila je emisija popodnevna, urednica bila Vesna Jukić Kotula. I sad ovako moje pitanje je, naši planeti kada vrte se oko svoje osi i putuju svojim elipsom oko sunca.
1: Da.
4: One proizvode šumove, tonove, neku vrstu buke. Je li tako? Ja sam to čuo na tom radiju. Da li mi možete malo pojasniti to je vjerojatno zbog gibanja mase, jel te? Da li su ti tonovi i šumovi, da li su oni mjerljivi u decibelima i različiti planeti, da li različitu jačinu buke proizvode?
1: Ne radi se o nekim zvukovima, ne radi se zapravo o tome, nego jednostavno, recimo, uzmite recimo planet Jupiter, on je jaki izvor radiovalova i onda vi možete pratiti te radiovalove zapravo, jel? Ali nije da sad planeti se gibaju kroz vakuum, kroz prazan prostor, tako da tu nema nekih zvukova, znate. Samo, ali pazite, ima jedna druga stvar. Vi možete na neki način gibanje na neki način modelirati da dobijete neke zvukove, ali to je čisto jedna simbolika, znate. Vi bilo kakav proces u prirodi možete na neki način modelirati da ga vi na neki način simbolično prikažete kroz neke zvukove. Recimo, brzinu gibanja nekog planeta vi možete na neki način prikazati da bi se recimo pravili razlike između gibanja planeta, pa onda ih na neki način modelirate neke zvukove, recimo razne vremena, perioda kretanja oko sunca vi možete prikazati opet na neki način kroz neke zvukove, ali to nije u pravom smislu zvuk. Međutim, ono što je pravo, to je ono zračenje koje planeti šalju. Znači, planeti emitiraju infracrveno zračenje, planeti emitiraju i radiovalove, tako sam im spomenuo da je planet Jupiter jak izvor radiovalova. Zašto baš radiovalova? Zato što on ima jaku magnetosferu, pa je to magnetsko polje vezano za proizvodnju tih radiovalova. To je to, eto.
4: E, puno hvala, sad sam manje bedast, ispričavam se, ako sam bedasto pitanje postavio, nisam ja to bio dobro shvatio, jel te, ja sam čuo u toj emisiji, to popodne bude oko pola dva.
1: Da, dobro.
4: Na Zagrebu jedan i onda sam ja to normalno lajksam, pa nisam dobro shvatio. Puno hvala na objašnjenju.
1: Da, hvala vam lijepa i doviđenja.
4: Doviđenja.
1: Da vidimo, sada imat ćemo možda još jedno pitanje. Izvolite.
5: Dobra večer, Ivan iz Splita.
1: Ajde Ivane, baš drago da se nam se javio.
5: Doista da na Bačvice more, šta ćemo govoriti.
1: Toplo, vruće je, ne?
5: Pre toplo.
1: Kolika temperatura?
5: 28.
1: E, da. Jeste vi promatrali nešto?
5: Da, ja sam promatrao i divio sam se. Iako nama ovdje u južnom Hrvatskom kad gledamo, ono kad sam bio u Zagrebu, u Zagrebu se više vidi zvijezda, više se vidi, a u nas je to malo manje. Da li je to neka
1: može biti, pojela? Znate, bilo je dosta vodene pare u zraku, tople vrijeme, bilo je dosta vodene pare, pa to ometa.
5: Je, vodene pare i mi smo to gledali izvanredno. Ja imam dva pitanja.
1: Da, recite.
5: Ono momenta kad je bila pomoćina, koja je udaljenost između mjeseca i sunca?
1: Dobro.
5: I mjeseca i zemlje. Koje su to udaljenosti?
1: Da, reći ću vam, dobro.
5: Drugo pitanje, je li naša zemlja bolesna, u navode znakove, ovi potresi koji su, zašto se taj potres na primjer ne odrazi negdje, pojavi se na primjer nafta da izađe vanka ili neki plin da izađe, moguće da to u dubinama i je istina, ali velika ploča se neke migaju livo, desno, ali ja sve dok se to ne pojavi na prošini, ja vjerujem da ima potresa, ne daj Bože da bude veliki. I treće pitanje, da li se naša zemlja može slomiti ka ispod peke kruh, može li se to i kad desiti da se ona slomi i da mi jednostavno nestanemo, ne znam.
1: Hvala lijepa na pitanju. Dakle, ne moramo se bojati da će doći do takvog sloma, da bi zemlja nije tako krka kao planet, da bi se mogla raspasti u komade. A što se potresa tiče, evo, to je samo znak da je naša zemlja jedan geološki živ planet. Jer planet koji nije geološki živ, on, ja bih rekao, možda i ne može dobro funkcionirati kao planet. Jednostavno, zemlja je jedan živi planet u geološkom smislu, a posljedica toga su upravo i ti potresi koji se nažalost događaju i koji prave našoj civilizaciji velike probleme, jer nekad strada jako velik broj ljudi, ali takva je situacija. Dakle, jednostavno, planet je živ, on tako funkcionira i jednostavno ti potresi su nešto što, eto, mora biti da bi planet bio kao planet. A što se tiče one daljine, dakle, u prosjeku je mjesec od nas daleko 384 tisuće kilometara, a sunce je daleko u prosjeku gotovo 150 milijuna kilometara. E sad imate ovakvu situaciju. Sunce je 400 puta dalje od Zemlje nego mjesec, ali je sunce i 400 puta promjerom veće od mjeseca. Tako da su prividno su oni na nebu jednaki, a to jednako znači da su široki oko 30 lučnih minuta, to je pola stupnja. Evo, sunce i mjesec su prividno jednaki i zato se dogodi da mjesec potpuno pokrije sunce, ali kako mjesec ima eliptičnu stazu, mjesec je nekad blizu nama na nekih 365 tisuća kilometara, pa se onda udalji nakon 405 tisuća kilometara, i sad se dogodi to kad je mjesec na daljoj strani svoje putanje, onda je malo drugačije. I onda on kad je malo dalje, onda je malo prividno manji i onda nekad ne može potpuno pokriti sunce. I onda nastane takozvana prstenasta pomoćina sunca, kad mjesec ne može u potpunosti pokriti sunce, zato što je u tom momentu mjesec bio, znači, na onom dijelu putanje kada je dalje od zemlje. Eto, zato kad dođe do totaliteta, imamo tu situaciju da nekad je prstenaca pomoćina. Ali naravno, sjena totaliteta može biti široka, recimo preko 250 do 280 km i samo tamo gdje ta sjena prolazi, ona ima svoju širinu, samo tamo znači je totalna pomoćina, ali s jedne i s druge strane u puno većem prostoru se može promatrati ta djelomična pomoćina koju smo i mi eto mogli promatrati, dakle 12. kolovoza promatrali smo iz naših krajeva tu djelomičnu pomoćinu sunca. Odmah moram reći, sljedeća djelomična pomoćina koju ćemo promatrati sunca iz naših krajeva bit će sljedeće godine 2. kolovoza, ali ta će biti usred dana, pa ćemo cijeli tijek te pomoćine moći promatrati iduće godine 2. kolovoza. A oni koji će ići promatrati totalnu pomoćinu, najbolje vrijeme za, najbolje mjesto za promatranje, najbolja lokacija biti će u području Luksora u Egiptu. Dakle, u Egiptu će 2. kolovoza iduće godine biti idealno za ono duže promatranje prave totalne, znači pomrčene naše zvijezde, dakle našega sunca. Ja ću sad još malo se nadovezati na ovaj komet Swift Tuttle, koji je zapravo krivac za ove meteore Perzeide. Taj komet obiđe oko sunca jednom u 133 godine. I zadnji put kad je bio najbliže suncu, komet Swift Tuttle, on je, to je bilo 1992. godine i te godine je meteorski roj Perzeida bio gušći nego inače. Inače, te, kako komet se približi suncu, onaj ledovi njegovi sublimiraju i direktno se pretvore u plinovito stanje, pa se onda oslobodi prašina koja je bila u ledu i onda se te čestice praha, koje su često manje od zrnca pijeska, one se rašire po cijeloj stazi kometa. Tako recimo u području gdje je zemljina staza računa se da je tu širina takvog oblaka čestica negdje 1/10 astronomske jedinice, a to je negdje oko 15 milijuna kilometara i onda se to proteže u jednom dijelu zemljine orbite, ali te čestice su širom, znači orbite samoga kometa. Taj komet je zapravo i dosta velik i računa se da bi promjer tog kometa mogao

0: meteori koji su sporadični meteori, oni mogu biti veći i oni mogu biti toliko veliki da nešto kad se rasprsnu dođe do zemlje. Znači, oni sporadični meteori nisu vezani za meteorske rojeve, jer meteorski rojevi potiču baš od kometa. Njih su, možemo reći, komete su posijali ove čestice kao što su perzeidi. Imamo mnogo meteorskih rojeva u godini, ali perzeidi su, možemo reći, najpopularniji jer su ljeti, kad čovjek može cijelu noć ostati vani promatrati. Ima ih dosta, ali rekao bih i onaj meteorski roj Geminidi koji je tamo oko 13. prosinca, on je, može biti još aktivniji, još jači roj meteora, ali on pada u zimsko razdoblje kad je hladno i kad su rijetko vedre noći i kad čovjek i ne može dugo vani promatrati, tako da ipak perzeidi ostaju, možemo reći, glavni meteorski roj za masovna promatranja i pogotovo kad želimo promatrati dakle cijelu noć ove meteore. Evo, to je ta jedan osvrt na ovaj meteorski roj zvan perzeide. Na osnovu prošlih promatranja se možemo reći, na osnovu prošlih promatranja se može na neki način zaključiti da li će neke godine biti možda, da li se očekuje malo više ili malo manje meteora. Niko ne može točno unaprijed sve znati, nego jednostavno zbraja se to iskustvo, bilježi se koliko je svake godine vidljivo meteora i onda kad skupite kroz desetljeća puno podataka, onda počnete procjenjivati, zaključivati da li će možda negdje zemlja ući neke godine u nešto gušći ili u nešto rijeđi oblak takvih malih čestica, ali ono, najbolje vrijeme je kad je vrijeme kad se komet nalazi najbliže Suncu, a evo, spomenuo sam, zadnji put je to bilo 1992. godine kada su, znači, ovi meteori bili intenzivniji, jer je komet Swift & Tuttle, koji je, možemo reći, prouzročio ove meteore, on je tada bio baš u položaju kad je bio u točki perihela, blizu točke perihela, kad je bio ono dijelu putanje koja je, znači, najbliže Suncu. Sad ćemo primiti sljedeće pitanje. Izvolite.
1: Dobro večer, Šarante.
0: Hvala, recite.
1: A molim vas, kako da se obradimo od ovih ranozemljaša, više ne mogu da otvorim stranicu gdje se oni ne pojave.
0: A znate što, nemojte ići na te stranice, jer jednostavno to su stranice pune smeća. Na internetu je puno smeća jer svatko može objavljivati što želi. Prema tome, vi nastojte izbjeći stranice gdje se javljaju ranozemljaši, to je smeće, recite to je smeće i nećete više to gledati i zaboravite ih.
1: Oprostite, pojave se i više ne znam da li lupat glavo nozid ili
0: znate,
1: kako se obraniti. Ima i previše.
0: Da, znate, ma da, čujte, možda nema toliko kao što izgleda. I nisu svi pravi, znate, neki jednostavno hoće da neki način rade nešto za inat, da nešto suprotno rade nego što bi trebalo.
1: Onda
0: su to ti lažni ravnozemljaši. Ali oni koji su uporni u tome, treba zaključiti da su to ljudi koji imaju slaba znanja iz fizike, slaba znanja iz geografije, a pogotovo su slabi u praćenju znanosti. Oni uopće nemaju pojma koliko je danas znanost umrežena na međunarodnom planu. Vi danas ništa ne možete sakriti. Prema tome, vidimo da su oni zapravo, ono, kuda su zatvoreni u nekoj špilji, oni kao da ne znaju što se u svijetu događa. Njihov svijet je vrlo uzak, njihovi pogledi su užasno uski, kao
1: istina,
0: neki ljudi koji su zatvoreni
1: istina,
0: u spilji. I onda nekada,
1: istina,
0: kad vidite da su ljudi tvrdoglavi, jednostavno, nema im spasa ako su tvrdoglavi. I možete im samo poručiti nek uzmu knjige i nek uče.
1: Jer ako će... onda
0: su nažalost, onda su to žalosni ljudi, žao nam je tih ljudi, jer puno će u životu izgubiti upravo zato što ne žude za novim znanjem. Danas svijet tako ubrzo ide naprijed, svatko mora danas ono cijeli život učiti da bi bio u tijeku nekih stvari, pogotovo oni koji se bave tehnikom i znanošću, to je cijelo život učenje, vi stalno moraš učiti, a oni koji ne žele učiti, pa gdje će oni? Oni će ostati kao ljudi u kamenom dobu, prema tome možemo ih žaliti zapravo. I nažalost, moram reći, hvala lijepa i doviđenja, hvala vam na javljanju.
1: Hvala vam, Bog.
0: Idemo sada na glazbeni broj.

0: Andromeda. Emisija o svemiru. S vama je Ante Radonić.
1: Da vidimo sada sljedeće pitanje. Izvolite, slušamo vas.
2: Dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Jeste vi Radonjić, gospodin?
1: Ja sam.
2: Pa recite vi meni, ovaj gospodin koji je sad malo prije ove vaše pjesme razgovarao, pa nije li on malo bahat?
1: Ne znam,
2: da on
1: ne znam.
2: Govori da smo mi svi ravnozemljaši, osim par vas dalmatinaca koji ste vi... Ober, ne znam što.
1: Ma ne, on je mislio...
2: Ma nije on mislio, znam ja šta je on
1: mislio.
2: Nije
1: on mislio na sve ljude.
2: Pa kakvi ljudi, pa znam ja na koga on mislio, na Hercegovce, Bosance i ove ostale.
1: Ne,
2: pa
1: nemojte.
2: Jedino ste vi, dalmatinci, u pravu. Pa što je vama, kako možete dozvoliti da se takav čovjek uopće javi? I da nas vrijeđa? Pa nema pojma ni o čemu. U životu ništa nije radio... Vrijen je kod crna zemlja, vidim mu se po govor.
1: Oprostite,
2: ali ja nisam mogao izdržati to, zato sam vas nazvao.
1: Hvala, nema...
2: I nemojte dozvoliti da ljudi vrijeđaju i druge ljude. I vi ste podržali te ravnozemljaše. Vi ste to podržali njegovo. Da su to, da treba to, da je to škart, da to treba ovo ono. Ja ne znam ko se gdje ko javlja. Ali ja ne znam ko je sad tu ravnozemljaš. Po kojoj logici?
1: Pazite, pa nije on određivao ravnozemljaše po nekoj lokaciji. On je samo dao neke sve utiske, ne? Ja sam rekao što sam htio reći o ravnozemljašima. Ja sam njega poslušali smo ga kako je njegovo mišljenje i zdravo. Mislim da smo bili jasni s time da tu nema diskusije. Hvala vam lijepa i doviđenja. E sad ovako, imamo jedno interesantno istraživanje u zvježđu Oriona. Naime, do sad je otkriveno preko 6000 planeta oko drugih zvijezda. To su takozvani egzoplaneti, ekstrasolarni planeti. I što smo saznali? Saznali smo da planeti oko drugih zvijezda mogu imati čudne nagibe orbita. Recimo, ako uzmete naš sunčev sustav, planeti se gibaju gotovo u jednoj ravnini, koja se gotovo slaže sa ravninom ekvatora našeg sunca. Jer zvijezda i planeti su nastale iz jednog diska plina i prašine koji se vrtio. U sredini je nastala zvijezda, u okolju su nastali planeti i planeti na neki način imaju smjer vrtnje svoje zvijezde i ravnina u kojoj se planeti gibaju, ona je približno u ravnini ekvatora zvijezde. Mi znamo da ravnina ekvatora našeg sunca je malo nagnuta u odnosu na ravninu Zemlje, ali blizu je. I planeti imaju međusobno neke razlike od nekoliko stupnjeva nagiba. Pluton nije, recimo, pravi planet, patuljasti planet, on ima malo veći nagib, 17 stupnjeva, ali svi znamo da su ovi 8 glavnih planeta vrte u istome smjeru i da su gotovo u istoj ravnini. Mi kažemo Zemlja se giba u ravnini ekliptike, a ovi ostali planeti su u ravninama koje su vrlo malo nagnute, tek po neki stupanj u odnosu na ravninu ekliptike. E, sad imamo situaciju. Pronalazimo mnogo planeta u drugih zvijezda i vidimo da ravnine kretanja tih planeta mogu biti bitno nagnute u odnosu na ravninu zapravo matične zvijezde, ravninu ekvatora matične zvijezde. Jer na neki način, ako mi znamo kako stoji os rotacije neke zvijezde, onda znamo u odnosu na tu os je okomita ravnina ekvatora dotične zvijezde i onda očekujemo da se ti planeti oko te zvijezde, ti egzoplaneti, da se gibaju približno u ravnini ekvatora dotične zvijezde. Ali vidimo da to često nije slučaj. Na ravnine u kojima se gibaju planeti znaju biti dosta nagnute u odnosu na ravninu ekvatora njihove matične zvijezde. I to mogu biti jako velike razlike, to može biti polarna orbita, da pače može čak biti retrogradna orbita, da se planet vrti retrogradno, to jest da on zapravo se giba u suprotnom smjeru u odnosu na smjer vrtnje matične zvijezde. I sad naravno treba puno istraživanja da bi zaključili zašto je to tako. Ali imamo jedno istraživanje koje na neki način već možda pokazuje gdje se nazire odgovor, gdje može biti jedan od glavnih razloga. Radi se upravo o istraživanju u jednom velikom molekularnom oblaku u zvježdju Oriona, gdje se dan danas rađaju nove zvijezde. I tamo su znanstvenici pronašli nešto vrlo zanimljivo. Pronašli su jednu trostruku zvijezdu. Mi znamo da su zvijezde često višestruke, nisu sve solo zvijezde kao naše sunce. Velik broj zvijezda su višestruke zvijezde, najviše je dvojnih zvijezda, a ima ih 3-4 više zvijezda može biti koje čine jedan sustav, oni su gravitacijski vezane. I tako su znanstvenici pronašli 3 zvijezde koje čine jedan sustav, znači one su gravitacijski vezane. Radi se o trostrukoj zvijezdi. Dapače, ta trostruka zvijezda još i nije u pravom smislu zvijezda, jer te tri komponente još nisu počele, još nije, kod njih nije počeo proces fuzije. Još nisu nastale kao zvijezde, one još formiraju se kao zvijezde. Dakle, tri, možemo reći, tri mlade zvijezde koje se tek formiraju. I što su znanstvenici otkrili? Tu je korišten i sustav radioteleskopa zvan ALMA, u čilanskoj pustinji Atakama, i oni su pratili što se događa. Ima jedna velika, jedan veliki oblak plina i prašine koji jedna struja, koja jedna struja ide prema ovoj trostrukoj zvijezdi u nastajanju. Oni nisu mogli u radio području pratiti molekule vodika, ali su mogli pratiti molekule ugljičnog monoksida. I upravo prateći molekule ugljičnog monoksida pomoću, dakle, radioteleskopa, promatrajući znači u području radioastronomije, oni su otkrili da to područje gdje imate plin i prašinu u jednom pojasu on struji prema mladoj zvijezdi, i to područje pline i prašine je dugačko ništa manje nego gotovo 2000 milijardi kilometara. Znači imate jednu ogromnu struju plina i prašine koja baš ide ona kao da suri prema ovoj novoj trostrukoj zvijezdi. I sad su vidjeli da ova trostruka zvijezda, ona ima oko sebe ogroman disk plina i prašine, i taj disk plina i prašine obuhvaća uokolo sve tri zvijezde. I to je danas vrlo rijetko pronaći trostruku zvijezdu, i da oko sve te tri zvijezde da su one unutar jednog oblaka plina i prašine. A još je ređa situacija da u takvom oblaku plina i prašine su već razlučena tri prstena, što je jako, jako zanimljivo. I sad su pošli gledati, proučavati, dakle upravo proučavajući u zračenju ugljičnog monoksida, oni su zapravo pronašli koliko su veliki ti zapravo prstenovi u tom disku plina i prašine. I što su zapravo oni ustanovili? Ustanovili su da jedan prsten je negdje daleko otprilike 6,5 milijuna kilometara od mjesta gdje je jedna zvijezda, drugi je daleko negdje 28 milijuna kilometara od središta, a treći 51 milijun kilometara. I recimo, saznali smo recimo da ovdje imamo jednu situaciju da onaj vanjski prsten u tom disku plina i prašine, on ima sličnu orijentaciju, sličnu ravninu koja se podudara sa dotokom ove ogromne struje plina i prašine, te ogromne struje koja je dugačka gotovo 2000 milijardi kilometara. I sad su zapravo zaključili da ravnina ovog vanjskog prstena upravo odgovara znači položaju ove ogromne struje plina i prašine. Znači, ako na mladu zvijezdu dolazi velika struja kao jedan ogroman potok plina i prašine, on može znači prouzrokovati poseban nagib jednog dijela diska plina i prašine koji ne mora biti znači strogo vezan za ravninu ekvatora matične zvijezde. E sada je važna stvar, treba puno pronaći ovakvih slučajeva, treba vidjeti da li još ima mnogo možda ovakvih mladih zvijezda u nastajanju gdje se može pronaći upravo takav veliki dotok gdje struje plina i prašine koja struji prema mladoj zvijezdi. Ako nađemo takve slične slučajeve i proučimo ravnine određenih diskova plina i prašine, onda ćemo moći saznati da li ovakav dotok plina i prašine je možda glavni uzročnik zašto eto imamo ovako čudne nagibe orbita egzoplaneta, znači oko drugih zvijezda. Tako u svakom slučaju bit će potrebno još mnogo, mnogo istraživanja. Htio sam samo još reći da dužina ove struje plina i prašine je fantastično velika, to je 12.600 astronomskih jedinica, znači preko 12.000 puta je to veća daljina nego što je daljina naše zemlje od Sunca, i u tom dotoku plina i prašine, ovaj disk plina i prašine povećava stalno svoju masu, ali jedan dio materijala dospijeva i na ove mlade zvijezde koje su u nastajanju. I tako mi zapravo pratimo rađanje novih zvijezda, ali u ovom slučaju ovdje se radi o području koje je od nas daleko 1300 svjetlosnih godina od zvijezde Oriona. Ovdje zapravo vidimo kako, što se sve događa kada se formira jedna trostruka zvijezda, dakle nešto jako zanimljivo. Znamo da u području Oriona imamo puno zvijezda koje su u formiranju, koje u mnogim drugim dijelima svemira, i to što mi danas možemo promatrati istovremeno zvijezde u raznim fazama, što nastanka, što evolucije, to nam omogućuje da puno toga saznamo, ali kao što vidimo moramo još puno toga istraživati da bi ovo naše znanje bilo potpunije. Sad ćemo primiti još jedno pitanje. Izvolite.
3: Širanze, dobro večer opet.
1: Dobro večer.
3: Ovaj prvi. Ovi je rekao da eto vidite da mi na Matejici ovako onako ne možete pobići od njih. Odmah je napad da smo ravno zemljaši. Komu kontra stvari.
1: Dobro, recite i vaše pitanje.
3: Pa kako da ih dođe više u pamet da. Ne znam više kako. Ovo mi govori da smo i vi i ja Dalmatinci. Jedan Dalmatinac i Hrvat, normalno. Ali kakve to veze ima sa...
1: Ma dobro, nećemo više o tome. Idemo na ozbiljnije teme. Hvala vam lijepo na javljanju.
3: Hvala vama, Bog.
1: Da. E, sad ovako. Sad ćemo jedan glazbeni broj.
4: Hello.

0: Andromeda, emisija o svemiru. S vama je Ante Radonić.
1: Ako imate pitanja, možete nam zvati na broj 01616 7002. Želio bih reći da je na današnji dan objavljeno otkriće dva Marsova mjeseca, Phobos i Deimos, u prevodu to znači strah i užas. Astronom Asaf Hall otkrio ih je 1877. godine. Dakle, 1877. godine. On je prvo otkrio Deimosa, ali još nije bio siguran da je to mjesec. I to je bilo 12. kolovoza. Onda je na kraju otkrio i Phobosa i utvrdio da su zapravo to dva mjeseca. I upravo na današnji dan te 1877. godine Asaf Hall je objavio otkriće ova dva Marsova mjeseca. To su relativno mali mjeseci, oni su vrlo slični u odnosu na naš mjesec, ali evo, tada smo saznali da planet Mars ima dva mala mjeseca, dakle crveni planet ima dva mala mjeseca. Naravno, mi ćemo nešto reći da se malo podsjetimo, nismo već dugo govorili o Marsovim mjesecima. Onaj veći koji se zove Phobos, Phobos je, možemo reći, širok negdje oko 21 kilometar, ali je tijelo nepravilne oblika, kao jedan krumpir izgleda. Dakle, preko 21 kilometar je, možemo reći, jedna dimenzija, a taj mjesec Phobos je toliko blizu zapravo Marsu, mogli bi reći, da tri puta u jednom danu obiđe oko planeta Marsa, jer on je od centra Marsa udaljen svega oko 9000 kilometara. Zato on tako brzo obilazi. Znamo da rover na Marsu ponekad snime i pomrčinu kada mjesec Phobos pokrije sunce, ali kako je Phobos malen, iako je blizu Marsa, ne može cijelo sunce pokriti, ipak je to jedan mali mjesec. Kad bi se mi našli na površini tog mjeseca Phobosa, koliko bi trebala biti brzina da bi mogli pobjeći? Pa zapravo to bi bila brzina od samo 41 km na sat ili 11,5 metara u sekundi. Što to znači? Ako bi postigli brzinu od 11,5 metara u sekundi, mi više ne bi pali natrag na Phobos, nego bi zapravo otišli u prostor, u orbitu oko planeta Marsa. Ali ako bi mi, recimo, na Phobosu poskočili, mi bi mogli zaista napraviti nevjerojatno velike, velike skokove. I pitanje je da li bi se dočekali na noge, jer bi bilo teško u takvoj jednoj velikoj putanji održati ravnotežu u prostoru. Inače, prividni sjaj je svega negdje 12. magnitude, tako da nije tako lako vidjeti teleskopom Phobosa, pogotovo što je blizu planeta, pa se onda gubi, znači, u blještavilju samoga, dakle, planeta Marsa. Dakle, toliko znači o mjesecu Phobosu i moram reći, u odnosu na ravninu Marsovog ekvatora, nagib je njegove ravnine orbite svega oko 1 stupanj u odnosu na ravninu, znači, Marsovog ekvatora. A brzina gibanja Phobosa oko Marsa je svega malo više od 2 km u sekundi, jer to je zapravo brzina kruženja ili prva kozmička brzina na toj visini za planet Mars, na daljini od oko 9000 km zapravo od centra Marsa. Orbita nije potpuno kružna, ona je malo, znači, eliptična. A ovaj drugi mjesec, Deimos, on je na većoj daljini nego Phobos. Znači, Deimos je manji, ali je još dalje od Marsa, tako da je on od centra Marsa daleko 23.500 km. Deimos, on je širok 16 km, možemo reći dugačak je 16 km, a širok je 10 km. Znači, on je znatno, znatno manji. I recimo da na površini ovog Deimosa brzina oslobađanja bi bila negdje svega 5,5 metara u sekundi. Znači, sa nekom dobrom oprgom bi mi mogli da se tako izbacimo sa Deimosa, da ne možemo past natrag ako postignemo brzinu oslobađanja koja na Deimosu iznosi samo 5,5 metara u sekundi. Inače, možemo reći da je zbog plimnih sila mjesec je sinhroniziran, tako da uvijek istu stranu okreće svom matičnom planetu i mogu reći da je prividni sjaj Deimosa još manji, naravno, iznosi svega 13. magnituda, to je sjaj, znači, mjeseca Deimosa na nebu. Dakle, nije treba imati bolji teleskop da bi se mogao, znači, ovaj planet, dakle, vidjeti. I mjesec Fobos također, naravno, do plimnih sila je uvijek istom stranom, znači okrenut prema svom matičnom planetu, planetu Marsu. A što se Marsa tiče, mi znamo da je Mars puno manji od Zemlje, da je on promjerom skoro 2 puta manji od promjera Zemlje, ali masa planeta Marsa je čak 10 puta manja od mase planeta Zemlje. Evo, toliko znači o Marsu. Ukratko, govorili smo, dakle, osnovne podatke, znači, o Marsovim mjesecima, Fobosu i Deimosu. No, moram naglasiti nešto o promatranju planeta na našem nebu. Bila je nedavno jedna nezgodna vijest, naime, uz najavu Perseida i uz najavu kod nas djelomične pomoćne Sunca, došla je jedna kriva informacija o takozvanom poravnanju planeta, što nije bila dobra informacija, jer nije bila nikakva atrakcija vezana za poravnanje planeta. Naime, planete su uvijek poravnani, zapravo, jer su svi u ravnini ekliptike, otprilike, što smo već spominjali. I onda je stigla vijest, neko je plasirao vijest da imamo 6 planeta i da je to neki spektakl. Nije bilo spektakla, nije ga ni moglo biti, naravno, jer ako tih 6 planeta, 2 su Uran i Neptun, koji se ne vidi golim okom, kako može biti spektakl? Zatim, najveći planet Jupiter i Suncu najbliži Merkur, oni su malo izlazili prije Sunca, ali su bili toliko blizu Sunca da su se gubili u prividnom saju Sunca. Tako da, naravno, nije bilo nikakvog spektakla. Jel? Ali ja bih rekao, najinteresantniji planet za promatranje sada je planet Venera, jer nju vidimo na večernjem nebu i čim Sunce zađe, tražimo Veneru u sumraku. Upravo prije 3 dana, planet Venera je bila u ono što zovemo maksimalnoj istočnoj elongaciji. Ona je bila, znači, maksimalno prividno otklonjena od Sunca. Koliko? 45,9 stupnjeva, znači okruglo, 46 stupnjeva je bila, možemo reći, istočno, znači lijevo od same zvijezde, dakle od našega Sunca. Međutim, iako bi sad ovo bilo idealno vrijeme za promatranje Venere, jer je maksimalno Sunca otklonjena, ali je problem u tome što je sada Venera na onom dijelu ekliptike koji je nizak dio ekliptike. To je sad problem. Venera je sada u zvježdju Djevice, nešto zapadnije, to jest desno od zvijezde koja se zove Spika u zvježdju Djevici. Evo, upravo prije 2 dana je mjesec prividno bio blizu Venere, sad je mjesec otišao puno više, bliže jugu. Venera je sada, u ovom momentu ja pričam, Venera je nisko iznad jugozapada. Dakle, iako je Venera sada maksimalno od Sunca otklonjena, ali to što je ona na ovom niskom dijelu ekliptike, na onom dijelu ekliptike koji se spušta ispod nebeskog ekvatora, zbog toga nam je Venera jako, jako nisko. I kad sunce zalazi, Venera nam je svega, recimo, 14 stupnjeva iznad horizonta, to je jako nisko. To je šteta, pa onda, evo, zbog toga Veneru ne možemo tako lako spaziti ako nemamo čist pogled tamo prema jugozapadu. Moramo, znači, nakon zalaska Sunca gledati prema jugozapadu, ali da nam ne smetaju zgrade, ni šuma, ni nekakva brda, da bi mogli vidjeti Veneru nakon zalaska Sunca, jer pošto je Venera najsjajniji objekt poslije mjeseca, nju vidimo kad je još gotovo dan. Znači, ona se vidi već u prvom sumraku, ali je problem u tome što je sad nisko, pa je onda moramo prije mraka potražiti, jer dok bude mrak, ona je već malo prenisko. Ali uvijek je interesantno, kad Sunce zađe, uvijek je interesantno pratiti kad ćemo promatrati Veneru, vidjeti je dok praktično još ono oko nas je još puno svjetla, praktično je dan, a Venera se vidi. Tako bih ja rekao da je i dalje Venera planet kojeg moramo prvog potražiti da bi je vidjeli dok još možemo promatrati na ovom našem večernjem nebu. Jer Venera će postepeno, naravno, otići u onaj položaj kada će Venera stići gdje? Kada stigne u onaj položaj kada je između Zemlje i Sunca, a onda se Venera ne može, znači, vidjeti. Inače, što se tiče planeta Saturna, on se već vidi na istoku poslije 10 na večer. I moram reći, odmah ću najaviti da će 4. listopada Saturn biti u opoziciji sa Suncem. Prema tome, listopad će biti dobar za promatranje Saturna, jer pošto je 4. listopada Saturn u opoziciji sa Suncem, onda će on biti u najboljem položaju za promatranje i cijelu noć će se tada Saturn vidjeti. A za Mars moram reći, on tek poslije 2 ujutro izlazi, Mars još nije tako sjajan, još je daleko da Mars još nije u dobrom položaju za promatranje, a sada ćemo primiti još jedno pitanje. U međuvremenu pitanje je izostalo. Idemo na glazbeni broj sada.

0: Još na kraju par riječi o našem nebu. Dakle, kao i svakog ljeta, imamo dvije glavne zvijezde na našem nebu, a to su zvijezda Vega u zvježdju Liri, koja je sada tamo gore iznad nas, blizu Zenita, i zvijezda Artur ili Arturus, koja je iznad zapada. I to su dvije zvijezde koje su zapravo jednako sjajne. Vega je više jedna bijela ili svjetlo-plava zvijezda, Artur je više jedna žuto-naranđasta zvijezda. Da vidimo sad ko nam se javlja. Izvolite.
1: Dobro večer.
0: Dobro večer.
1: Evo jedno pitanje.
0: Izvolite.
1: Recimo da se sad okupe ljudi koji su spremni dobrovoljno da idu na Mars i sad nakon što prođu sve te otestiranje, obuke i tako dalje, da oni prihvaćaju sve rizike putovanja i postoji velika vjerovatnoća da neće misija dobro proći. Mislim, ne da oni idu sad na samoubilačku misiju, nego da idu na Mars i da se vrate.
0: Da.
1: Ali postoji u ovom trenutku velika mogućnost da misija neće misija neće završiti u dobro i tako dalje. Međutim, oni to prihvaćaju i ako se što dogodi, niko neće biti pozvan na odgovornost ako njima što dogodi.
0: Da.
1: Je li postoji mogućnost takve misije ili etička pravila ne bi dozvolila takvu misiju jednu?
0: Da, hvala na pitanju. Ovako, s tehničke strane bi bilo moguće poslati ljude na Mars za 10 godina, bez obzira da li će se spustiti živi, ali bez možda mogućnosti povratka. Ali poslati ljude na Mars, ali samo prema Marsu bez povratka natrag na Zemlju, poslati prema Marsu će biti tehnički moguće za otprilike možda 10 godina, možda i prije, ali da li će im se to dozvoliti? Recimo, Sjedinjene Američke Države moraju dati dozvolu ako neko nešto lansira. E sad, da li će oni dati dozvolu za posadu za koju nemaš osiguran povratak, to je pitanje. Ako niko danas ne zna da li će takva dozvola biti izdata. Ali kažem da bi za 10 godina bi mogli poslati ljude, ali još ih ne možemo vratiti natrag. Tako da je vrlo teško, znači, odgovoriti da li će tako nešto biti moguće ostvariti u bližoj budućnosti. Hvala na pitanju. Mi smo došli sad, evo, do kraja naše emisije. Nažalost, ovaj puta kratke emisije. Buduća će, nadam se, emisije biti duže. Glazbeni urednik bio je Darko Hodnik. Mario Dropučić je bio za glazbenim pultom. Hvala lijepa, laku noć i doviđenja.

0: 20:59 minuta, slušali smo Andromedi o Marsu, bio jedan svemirski program NASA-in koji se zvao Viking o slijetanju na Mars, odnosno letjelice koje su išle prema Marsu, a Viking je sletio na Maksimir i to nogometaši norveškog Vikinga koji će igrati protiv Dinama u doigravanju za Ligu prvaka. Mario Dropuć za tonskim pultom, Karlo Plazina u studiju, Ana Maksimir, Damir Ramić Kovačić i Vladimir Horvat kojima želim dobru večer.
1: Dobar večer, Karlo, tebi, naravno svim našim dragim slušateljicama i slušateljima, kada već cijelu ekipu, tu je naš tonski tehničar Hrvoje Pavleković, također koji omogući ovaj prijenos. Svaki trenutak očekujemo utakmice sezone, možemo reći, su pred Dinamom, jer važno bi bilo se plasirati u Ligu prvaka. Dinamo lovi svoj 10. nastup u Ligi prvaka, neće biti lako, jer s druge strane norveški prvak Viking, koji nema nekog velikog europskog uspjeha, velikog europski renome, ali sama činjenica da je prošle godine bio ispred Bode Glimta, da ove sezone zaostaje samo bod za Bode Glimtom, pokazuje da se radi o vrlo, vrlo zahtjevnom protivniku kojeg će, nadamo se, Dinamo uspjeti proći.
2: Da, jer podigao se generalno renome norveškog nogometa, ovo što Vlado kaže, oni u Europi nisu imali do ovog pohoda Bode Glimta nekih većih izraženih rezultata, ali i na planu klubskom i na planu reprezentacije iskoračili i sigurno su ozbiljan protivnik. Dinamo je u zadnjih 7 godina 2 puta izbacivao Norvežane baš u ovoj fazi natjecanja. Nadamo se da gostima sa sjevera neće biti treća sreća, da će nakon Rosenborga i Bode Glimta Dinamo i preko Vikinga u glavnu rundu Lige prvaka. Utakmica je ovoga trenutka počela uz bakljadu i velike transparente na sjevernoj tribini stadiona u Maksimiru, gdje Bad Blue Boys i slave okrugli 40. rođendan uz odličnu popunjenost ostalih tribina, dakle 20 ili nešto više tisuća gledatelja. Kišica koja je lagano počela pred sam početak utakmice na laganom je i ostala, nadamo se da će tako i biti i da će u sjajnom ambijentu plavi nogometaši ponuditi što bolje izdanje i ostvariti što bolji rezultat u oči uzvratne utakmice play-offa Lige prvaka sljedećeg tjedna u dalekom norveškom Stavangeru. Evo i početnih sastava.
1: Za Dinamo na golu Nevistić, naravno Filipić je dobio crveni karton u prošlom kolu, ali nije pružao neku sigurnost, tako da je ovo i moralo se, ali očekivano. U zadnjoj liniji nema veliki promjena. Valičić, Dominguez, Mekena i Perez Vilnov, ispred njega Mišić, Stojković, desno Zajec, lijevo desno krilo Lisica, lijevo Oršić i u vrhu napada je Beljo. S druge strane za norveški Viking Esbe na golu, Hegheim, Stensnes, Falkner, Kristoffer Haugen u zadnjoj liniji, ispred njih Bell i Moji, Tripić desno, Ozdbe lijevo, Askilsen vjerujem u sredini i Kristensen u vrhu napada. Što se tiče sudaca, glavni sudac je Nizozemac, odnosno sudac iz Nizozemske, Serdar Gözbüyük, njegovi pomoćnici su Patrik Inja, Roger Honig, var sudac je Paul van Bekel i njegov asistent je Richard Martens i sve su to iz Nizozemske. Iza nas je prvih minuta i 40 sekundi već onako imamo problema sa disanjem, ne zato što je težak zrak ko prije tjedan dana protiv kada su igrali ovdje kada su igrali protiv Žalgirisa prije 2 tjedna, već zbog pirotehničkih sredstava koji su iskoristili Bad Blue Boys. Temperatura oko 22-23 stupnja, vjerujemo idealni uvjeti za igru.
2: Da, točno tako, prije 2 tjedna bilo je na startu utakmice preko 35 stupnjeva. Ko zna, možda bi se Norvežani malo još teže snašli, ovo je njima prihvatljivije, ali naravno i nogometašima Dinama i svima koji su na stadionu gdje, kažemo, je došlo i do eto laganijeg osvježenja, taman toliko da užitak bude još i veći. Uvodne minute, uvodni trenuci utakmice protiču u Dinamovom posjedu. Gosti su stali, čekaju na svojoj polovici. Dinamo ima gotovo cijelo vrijeme loptu u svojim nogama. Dinamo koji u plavim dresovima napada prema sjevernim vratima. Gosti u bijelom sa sjevera na jug u prvom dijelu ove utakmice. Pressing prvi gostujućeg sastava na Josipa Mišića, koji na vrijeme vraća loptu do vratara Dinama Nevistića, pa njegovo ispucavanje prema centru gdje je suđen prekršaj u korist gostiju iz Norveške. Rekao je Vlado kakve su im reference. Nakon 34 godine došli su do novog naslova prvaka Norveške, imaju ih više, 9 ukupno, ali iz nekih ranijih vremena. Dakle, dugo su čekali tu priliku da uopće zaigraju, da igraju utakmicu za plasman u elitno društvo, u Ligu prvaka. I ovo im je dakle prva utakmica, nisu imali onih dodatnih predkola u odnosu na Dinamo, došlo je i 200 njihovih navijača, veselih, u dobrom raspoloženju, nadamo se da će ipak tužniji otići sa stadiona Maksimir. Nije momčad u bijelom, norveški Viking iskoristio ovaj svoj napad nakon tog prekršaja, nastavit će se igra autom za Dinamov sastav, za Pereza Winlofa koji se sada već ustalio kao definitivno prvi izbor na poziciji ljevoga beka. Stojković u dodiru s loptom proslijedio malo unatrag, nije idealno, ali stići će na kraju Moris Valinčić na desnoj strani. Ostali su sad opet u pritisku igrači Vikinga. Pratimo kako će Dinamo izaći iz tog presinga. Dodaju se sada s vratarem Nevistićem, Dominguez pa McKenna i ipak se povlače polako prema sredini Norvežani u 4-3-3 formaciji koja im je i najčešći izbor, iako kaže jedan naš trener koji radi u Norveškoj, vidio sam njegov intervju prije ovog dvomeča, Jović, da su taktički najfleksibilnija od svih norveških ili skandinavskih ekipa, da se znaju prilagoditi protivniku kroz različite faze igre. U nekoj začetnoj ideji, vidjevši da nema u početnom sastavu Kvije Egzekoga i da je tu Moj Uzbela, to sugerira možda nešto defenzivniji vezni red i nešto čvršći blok nego što bi to možda bilo da igraju utakmicu prvu na domaćem terenu. Kako će se Dinamo s time nositi, pratimo i dalje. Lopta uglavnom u nogama plavih, ali za sada nisu prišli 16-tercu, 0-0.
1: Isteke je 5. minute dvoboja, Dinamo je taj koji ima dominaciju i sada su svi igrači, osim vratara Nevisića, na polovici Vikinga, ide na dijagonalu na lijevu stranu prema Oršiću koji je to prihvatio odmah, pokuša ubaći u sredinu, blokirao je to tamo Heckheim, ali Dinamo je brzo ponovo osvojio loptu, ona je kod Stojkovića koji je gura na lijevu stranu, to Perez Villof pokušava proći, ubaća na drugu vratnicu, da je prihvaća lopta i blokirao, traži igrači, Dinamo igra rukom, još jedan ubačaj u Medenaciju, da u poziciju tre Perez Villof i gol! 1-0! Beljo je samo bio, kod njega su svi zagrlili, možda je odirao tu zadnju loptu, ali čini mi se da je Perez Villof bio taj koji je pucao, ali u svakom slučaju od 6. minute Dinamo vodi 1-0. Naravno, ovo će se i provjeravati ako je Beljo dirao loptu zbog mogućeg zaleđa. Još napad glavo Perez Villof koji je to ubacio. Pa onda povratna lopta. Još jedan ubačaj Valinčića. Tamo je Perez Villof pucao i ne, ovo nije, meni se čini, zaleđe. Tamo je Beljo nakon udarca Pereza Villofa prsima, čini mi se, skrenuo loptu u gol Perez Villof. Tako je, prsima Beljo, ali provjeravat će se je li bilo zaleđe, a i mogućnost kod prvog centra šuta Pereza Villofa, je li lopta bila unutar granica igrališta.
2: Da, to će VAR soba sada sve detaljno promotriti pa nam potvrditi imamo li se razloga veseliti ranom Dinamovom vodstvu, tom pritisku koji je na kraju uvodnom urodio plodom, odnosno ta uvodna inicijativa Dinama, kuhali su dugo ovaj napad, na kraju je proključalo slavljem tribina, ali za potpuno zadovoljstvo čeka se dakle još potvrda iz VAR sobe, kao što je Vlado rekao, nekoliko je tu rubnih detalja u toj akciji, ali sve je stvar čiste geometrije, dakle ne nekih sudačkih uvjerenja, tako da će kad VAR tehnologija odradi svoje iz VAR sobe javiti glavnom arbitru Gezu Bujuku je li pogodak Belje regularan ili ne. Čim čekamo ovako dugo, to sugerira da je situacija rubna, a vidim da zove i kapetane Tripića i Mišića na razgovor da im objasni što je točno sporno u toj situaciji. U svakom slučaju još uvijek nema naznaka konačne odluke, gledamo sada na usporenoj snimci, dakle da, u trenutku udarca Pereza Winlofa nekako su tamo u petercu na 2-3 metra svi u ravnini, uključujući i Belju koji je na drugoj vratnici naklonio se prsima ovim dijelom prema ramenu, ugurao loptu u mrežu. Mislim da tu nema govora o nekom igranju rukom, to je rame više prema prsima, ali da je rubno zaleđe, da su pa možda i milimetri u pitanju, to svakako jeste. Sad ovo je ipak play-off Lige prvaka i vjerujemo da je sve to vrlo precizno, a zadovoljavajući ishod. Pogodak vrijedi i Dinamo vodi od 6. minute 1-0, iako je sad već 6. podmakla, ali piše se u trenutku kad je Beljo zatresao mrežu suparnika za početni zamah Dinama na putu prema Ligi prvaka.
1: Ponovo kreće lopta sa Maksimirskog centra, ali ovoga puta Dinamo ima prednost od 1-0, što je sada, tamo je bilo naguravanje Belje i čini mi se da je to bio Falkner ili Stensnes. U svakom slučaju došao je prekinuti to sudac Gozebojok i vraća loptu nazad prema vrataru, to je SB, ali u svakom slučaju rodio je plodom ovaj pritisak Dinama, taj ubačaj Pereza Vilofa, pa onda odbira lopta, pa novi ubačaj Valičića, udarac Pereza Vilofa koji vjerojatno ne bi išao u okvir gola, tada nije bi tamo bio Beljo koji se izbrso snašao i prsima poslom. Sada loše pregleda za Beljo, ide u žasterac, praći dojci graće dalje, Beljo, Beljo kod lopte, Beljo vraća u drugu stranu, Crković, tamo je Lisica, 2-0! 2-0, 10. minuta! Kakva akcija Dinamo, odnosno velika pogreška igrača tamo Vikinga, to je bio Falkner koji je neoprezno vraćao loptu nazad, ukrao je Beljo, praćen dvojicom igrača, ušao šestosterac i onda u posao na drugoj strani za samog, čini mi se da je Lisica bio tamo i Lisica matira po drugi put večeras SBA.
2: Da, sad jedan krizni stožer Vikinga tamo na polovici njihovog dijela terena ili bliže 16 tercu, svi su se okupili, kapetan momčadi Zlatko Tripić održao je motivacijski govor jer ne žele naravno Norvežani da ova utakmica ode potpuno u krivom smjeru za njih, odnosno na Dinamo napravi kakvu nedostižnu razliku, ali samo neka se ovako nastavi. Ipak to Dinamovo iskustvo, bez obzira što je ovo mlada renovirana momčad, ali iskustvo već europsko tu igra ulogu, dakle kad još povedete, kad protivnik nema europskog iskustva, kad je pod velikim pritiskom toga da toliko silno želi tu Ligu prvaka, onda i psihološki efekt može biti kako poticajan, tako i slamajući u ovim trenucima kad prime dva pogotka u 10 minuta i Dinamo sada može igrati na tu kartu, na valu domaće atmosfere, nastaviti napadati i pokušati iskoristiti ovakav uvod da sa što većom prednošću ode na gostovanje u Stavanger. Brzo poteznih 2-0, Beljo pa Lisica, uz da kako još jedan veliki doprinos Belje koji tamo nije izdržao trk i otišao sam prema vrataru, ali je ušao u šesnesterac, vagnuo čuvara, a onda su dvojica plavih bila na drugoj strani, potpuno usamljenog našao je Matea Lisicu koji je to lakoćom pospremio u mrežu. Sada je Dinamova mreža u opasnosti prvi put konkretnije jer se lopta nezgodno odbija kroz 16 teraca, ali će pomalo panično, no ipak uspješno Moris Valinčić izbaciti u korner. Biće prilika iz prekida za goste iz Stavangera da zaprijete prvi put Nevistiću da pokušaju se vratiti u život. Tripić je taj koji izvodi korner, lopta pada tamo još uvijek opasno u gužvu, ali na kraju Modri izbacuju to, baš čini mi se Beljo koji je došao pri pomoći suigračima u obrani. To su utakmice gdje svi igraju sve, gdje nema poštede ni u kojem trenutku. Lopta opet za goste i dalje u Dinamovoj polovici. To je sada već 13. minuta utakmice, golovima Belje i Lisice Dinamo već ima 2-0. I u ovim trenucima brani se pred napadom gostiju, lopta s lijeve strane ubačena u 16, pa onda izbacuje to Dominguez, ali samo do 30 metara, Ausbe puca prvi udarac u okvir, ali sprema na to Nevistić, bilo je to sa više od 20 metara, tek da malo zagrije Dinamovog vratara koji, podsjetili smo vas u uvodu, je ušao u ovu sezonu kao rezervna opcija, ali crvenim kartonom Filipovića u prošloj utakmici u Litvi dobio priliku braniti u ovom izrazito važnom dvomeču protiv Vikinga iz Stavangera. 2-0 za Dinamo.
1: Istek 15 minuta.
2: Vlado bolje vidi,
1: da.
2: Pa će biti naš povjerenik za vrijeme.
1: Može, počela je i 16 minuta dvoboja, znači 15 minuta igre iza nas. Dinamo ima tu prednost od 2-0, no treba biti oprezan jer nije Viking bezazvana momčad. Ima ono u svojoj povijesti pobjedi protiv Chelsea i Monaka, tako da treba biti oprezan i to je naglašavao i trener Mario Kovačević, koji je govorio upravo o tome da su izrazito momčadske ekipa, kao što je rekao Dameo, ekipa koja zna se prilagoditi, koja zna mijenjati sustav, no Dinamo je izvrsno otvorio ovu utakmicu i ima već prednost od 2-0, no vidjeli smo baš prije nekoliko trenutaka kada je Viking pritisnuo da su izrazito opasna momčad iz prekida i to se naglašavalo, gdje Dinamo mora biti vrlo, vrlo oprezan. Znamo da je Dinamo neka, zna se govoriti da mu je to jedna od najlošijih strana u njegovoj igri, upravo ta igra iz prekida, i tu treba biti oprezan. Radi pritisak Kristiansen, ali ne misli što šalje daleko napred prema Belju koji vodi veliki borbu tamo protiv Stesnesa, pa onda lopta kod McKenna, on na lijevu za Oršića koji iz prve prolazi Belju, koji je također iz prve pokušao odmah unutar lijevu stranu, ali presjekao je to njihov Stesnes. Poluje lopta kod Nevistić još jednom dalekom loptom traži tamo Belju, ponovo borba Belje i Stesnesa, ovoga puta Beljo pada, McKenna glavom, ponovo napred, pa Oršić iz prve napred, ali nije to bila točna lopta i sada će pokušati Tripić odmah također iz prve uposliti napred, sada malo nepovezane, neorganizirane igre iz jedne s druge strane, pokušavaju se brzo loptama iz prve nešto napraviti, no za sada ni jedna ni druga momčad u tome nije uspješna, ali ono u čemu Dinamo je uspješan, to je u tom izvrsnom otvaranju, gdje je pogodcima Belje iz 6. minute i Lisice iz 10. došao do prednosti od 2-0.
2: Lopta je za norveški sastav, točno na liniji centra igrališta. Belje izveo prekršaj, odnosno slobodnjak. Evo mu opet lopte, pa prema lijevoj strani to odigrava, podižu se tamo Norvežani, Haugen traži nekoga u sredini 16-terca, dupli pas, centar, šut opasan, ali pravovremena reakcija Nevistića koji strčava, odnosi tu loptu koju su vrebali tamo u sredini kaznog prostora, traži sada Oršić da ga pokuša pronaći dijagonalom, vidio ga jest, ali malo kasno kad se već vratila i norveška obrana i presjekla tu Nevistićevu loptu, pa onda kreću opet gosti. Askildsen vraća unatrag za Falkenera, jedinog reprezentativca iz redova prvaka Norveške koji je bio u sastavu reprezentacije na nedavnom prvenstvu svijeta gdje su ostvarili zapažen rezultat, zamalo prošli i do same završnice, sjećate se, izbacili Brazil, zapeli u produžetku protiv Engleske u četvrt završnici. Lopta ovog trenutka opet na lijevu stranu, na polovici Dinama, u nogama igrača u bijelom, pa preko Stensnesa do sredine terena, opet do Moja. Moji pokušava na desno sada, ali tamo će Perez Winlof to poslati prema sredini igrališta, onda Stensnes jednu svijeću šalje koja pada na glavu Mihe Zajca, ali nije i on uspio zadržati. Preuzeli su loptu nogometaši Vikinga, Dinamo zadovoljan početnim vodstvom od čak 2-0 u prvih 10 minuta, malo sada prepustio igru gostima, jasno da će tu biti prilika i za kontre, ali da neće sad Dinamo baš cijelo vrijeme se, vjerujemo, braniti i čekati, da će na trenutke i preuzimati inicijativu, jer koliko smo god svi skupa zadovoljni ovim trenutnim rezultatom, ipak je za nama tek

0: Zajc, tamo su ga sustigli, evo Stojkovića, Stojković na udarcu pored gola. Sjajna akcija, sve izrađeno fino za Stojkovića, imao je dovoljno vremena primiriti loptu, namjestiti se, pucati, točno s ruba 16-terca, gađao je desnicom prema lijevoj strani gledajući iz njegove pozicije, ali zatreslo je umjesto mreže reklamu iza gola i ništa od novog šoka za goste i Slavija za Dinamo, ostaje 2-0.
1: Lijepo se proigrao tu lijevu stranu, pa onda Stojković za Zajca i onda udarac Stojkovića koji je prihvatio loptu na 20 metara, ali kao što rekao da Meo fijuknulo to tik pored desne vratnice gostujućeg vratara Estbea. Ali ono što definitivno, kao što je rekao da Meo, nešto što nam se ne sviđa, to da je Dinamo prepustio inicijativu Vikingu koji Slovikom očat, koji voli upravo imati inicijativu i da ima problema kada, opet govori se da ima problema kada naiđe na jednu jaču momčad koja se nametna na terenu. Vidjet ćemo kako će Dinamo reagirati na ovaj sada pritisak. Ono što je primijetio Nemisić, odnosno Oršić, da se Hegheim, njihov desni bek, jako povlači prema naprijed, odnosno ide prema naprijed kod onog ubačaja malo prije kada je Christopher Haugen ubacivo s lijeve strane, upravo je desni bek bio na 5 metara od gola i to govori da se znaju prilagoditi, da može to biti vrlo, vrlo opasno. Valinčić kombinira sa Lisicom, ali predugi si je dao for, izgubio Dinamo loptu, uzeo je to Ozdbe i moji pokreće novi napad Vikinga iz zadnje linije preko Stensnesa, a onda ide do Falhenera i ponovo na lijevu stranu preko Bella, pa tu je ponovo Christopher Haugen. Sada su oni uzeli, odnosno Vikinga uzao loptu i pokušava kombinatorikom i sada vidimo da recimo na desnoj strani njihovog napada je stvoren višak gdje su tamo Hegheim i Tripić, ide dobra lopta po lijevoj strani, četvorica na tri, ali u posljednji tren došao je McKenna, izbacio to napred. Istekla je 20. minuta igre, Dinamo vodi protiv Vikinga u prvoj utakmici playoffa za ulazak u Ligu prvaka 2-0.
0: Lijepa prednost Dinama, ali sve ove akcije samo podsjetnik da se jednim pogotkom opet Viking potpuno vraća u priključak i da nipošto opuštanja nikakvoga nema. Ispucavanje nakon ovog ubačaja sa strane, opet iz Dinamove obrane na polovicu suparnika, odakle će krenuti nova akcija, ali izašli su odmah i Dinamovi ofenzivci, po sredini Beljo, lijevo Oršić, desno Lisica, omesti u izgradnji napada suparnika, pa će oni vraćati do golmana, golman napucavati dijagonalu prema naprijed, gdje se također, evo kao što reče Vlado malo prije, bek ovog puta desni Hegheim već podigao dovoljno visoko da to primi na 20-25 metara od gola, ali u samu out liniju, lopta mu je pobjegla i u međuvremenu otišla u gol out. Ispucavanje je za Nevistića u ovim trenucima, ostalo je puno igrača Vikinga na polovici Dinama, pa će Nevistić to napucati preko centra, tamo sada Zajc pokušava presjeći, nije uspio on, ali otvorio prostor da presječe Mišić koji odmah iz prve šalje sjajnu loptu prema desnoj strani, tamo će to primiti Lisica, priključuju se i ostali, evo lopta u prostor Stojkoviću, Stojković povratno, prošlo već u 16 terac, ali onda u posljednji tren ipak očišćeno, neće izaći u korner, stići će to tamo netko od Vikingovih igrača, ali samo napucati prema sredini igrališta gdje opet preuzima Dinamo i kreće u novi napad u 22. minuti pri vodstvu 2-0, a dvije su dvojke i na leđima Pereza Vinlofa koji tu loptu prihvaća pa daje povratnu za McKennu, McKenna za Domingueza, opet razmjena dodavanja Dinamovog stoperskog dvojica, priključuju sada i trećega, to je vratar Nevistić koji je van svog 16 terca, ispucava prema Belji, Beljo nije uspio doći do lopte, jest Mišić još jednom sjajno odnio duel, odnosno osvojio duel, odnio loptu i sada već Stojković vuče novi Dinamov napad, Stojković na 18 metara podvaljuje 16 za Zajca, Zajc puca i vratnica, nema gola. Šteta, Dinamo je bio u dva navrata već blizu trećem pogotku, Stojković je udarac malo pokraj vratnice, u istu tu vratnicu udario je sada šut Mihe Zajca koji je odlično namirisao ideju Stojkovića, Stojković ga fino poslužio loptom u 16 i odlično se snašao, Zajc imao je čovjeka pored sebe, dakle nije imao otvoren put za udarac, ali je iz prve tu loptu lagano taknuo, poslao prema golu, čak mi se čini da ju je možda i vratar dodirnuo, SB taman toliko da ju skrene u vratnicu i da spriječi novi

0: pogodak u svojoj mreži. Dinamo, dva gola i dvije velike šanse, a tek je polovica prvog poluvremena za nama i evo novog prostora za Oršića, bijeg po strani. Oršić podvaljuje za Stojkovića, Stojković dolazi prije vratara, ali okreće se od gola, još uvijek u 16. Stojković, ne znam što je htio, ali dobro, nije bilo. Je li to bio udarac ili pokušaj centaršuta, u svakom slučaju završilo je daleko od gola.
1: Da, jer je vidio da je SB izašao prateći daleko ga napred, bio je daleko od svojeg gola, malo ipak predugačka, prejaka lopta je to bila. Oršić onda je pokušao gađati i gol, odmah prvi kut, prve rašlje, ali nije to dobro naciljao. Stojković otišao to pored gola, ali evo još jedne prilike koju smo vidjeli u 24. minuti. Dinamo, iako je Viking u posljednje vrijeme nekako postaje opasniji i uzima loptu u svoj posjed, ipak kada sve pogledamo, sve što smo zapisali, Dinamo je uz ova dva pogotka Belje u 6. i Lisicu u 10. daleko, daleko opasnija momčad, ali ovo je takva faza natjecanja da bi se takve prilike moraju koristiti, recimo na Stojkovića prvenstveno 18. Ovo dodavanje Zajca je stvarno bilo i dobro dodavanje i izvrsna reakcija Zajca, ali tada je nedostalo sreće.
0: Da, jer nije to što kažeš, nije to realno sada. Viking je sigurno bolja momčad, pazi, protiv Vikinga je Dinamo sad zabio dva gola i stvorio više šansi nego protiv Kauno Žalgirisa recimo u prošlom pretkolu, ali tu je evidentna bila razlika u kvaliteti i bilo je samo pitanje trenutka kada će Dinamo zabiti prvi gol i koliko će golova na kraju zabiti. Ovdje moraš iskoristiti te šanse jer uvijek postoji opasnost da se Viking konsolidira, u osnovu tu je i uzvrat gdje oni također na svojem terenu, dakle to sam govorio i uoči uzvrata protiv Kauna. Postoje utakmice gdje ekipa može dobiti 3, 4, 5 razlike jer jednostavno ima inspirativnu večer, a da protivnik nije toliko loš. Protiv Kauna to nije bio slučaj, pa se opušteno išlo u Litvu, a ovdje se neće opušteno ići bez obzira kolika razlika bude, tako da svaki gol bio zlata vrijedan, što zapravo i nije neki osobi zaključak. Pa se vratimo na travnjak u 25. na
1: 25. minute, novi prekid za Viking, gotovo na polovici igrališa, prilika za ubačaj, gdje nam obrana otišla 20 metra od gola, gdje je to naprema desio strani, gdje Heckheim dirnu loptu glavom, ali ju je prihvatio Perez Vilup, ispucao napred, onda će to Bell vratiti skroz nazad za Falhenera, odnosno tamo je došao Askildsen i tek sada kreće novi napad. Tripić koji se povukao skroz nazad, gura na lijevu stranu, ponovo Tripić dobio loptu, igrač kapetan Vikinga, igrač koji je rođen u Šibeniku, rođen u Rijeci, sada odbira lopta na 20 metara, moj podvaljuje, opasno je i 2-1. 2-1, to je Kristiansen. 26. minuta. Evo Vikinga koji se vraća u ovaj dvoboj. Loše očišćena lopta, prihvatio je Moji i onda onako malo nogometni potez za šmekerski podvalio nešto ko što je Stojković za Zajca podvalio na lijevu stranu, tamo je utrčao Kristiansen, ostao je sam na 10 metara od gola i pogodio pod gredu za smanjenje ovog prednosti Dinama od 2-1. Bilo je to ubačaj gdje Mišić kratko odbio na 22 metra, a onda Moji podvalio za Kristiansena koji je prihvatio loptu i onda pogodio uz samu desnu vratnicu vanjskim dijelom kopačke, to pogodio i Viking se vratio, odnosno smanjio prednost Dinama od 2-1. Zloguci proroci.
0: Baš sam sad si mislim da bih radije da nismo to govorili, pa da sad nemamo neke zadovoljštine toga. Evo, o tome smo pričali. Radije bi da se ovo moje teoretiziranje nije baš odmah potvrdilo na dijelu, ali dobro, mislim, to je tako, što naravno ne znači da Dinamo ne može nastaviti istim ritmom i svejedno biti već u ovoj utakmici uspješniji od Vikinga, jer je pokazao da ima ideja i načina kako biti izrazito opasan prema Norvežanima koji imaju kvalitete naravno u svojim redovima, jer zaista je majstorski to pogodio njihov prvi napadač danas Kristiansen, udarac vanjskom u bliži gornji kut, vrlo efektan pogodak za povratak Vikinga na gol minusa. Dakle, Beljo 6. minuta 1-0, Lisica 10. 2-0, 26. Kristiansen 2-1. I dalje vodstvo Dinama i dalje razlog za optimizam u borbi za plasman u Ligu prvaka, gdje sada opet loptu u svojim nogama imaju gosti. Ide Duga prema naprijed, ali Perez Vinlov odnosi u skoku, pa onda Tripić spušta iz prve, sleđa Zajc, dobro reagira, bez prekršaja odnosi loptu, ali ona ponovno završava u nogama gostiju. Bela, pa onda na lijevu stranu, gdje je sada Lisica izvršio presing na Haugena i zamalo mu oteo loptu. Bit će ipak samo out za goste iz Norveške. Prebačeno iz auta, pa glavom prema zadnjoj liniji Dinama, gdje je to mirno prihvatio McKenna i onda gornjim dijelom noge vratio do golmana, odnosno bedrom, pa je Nevistić mogao uloviti tu loptu u ruke, onda mu ponovno sada vraća prizemno to po travnjaku McKenna, okreće prema Dominguezu, Dominguez Valinčiću, izlazi sada Dinamo iz presinga, ali se ipak Stojković mora na trenutak vratiti, pa onda taj trenutak se produljuje povratom skroz do Nevistića. Nevistić još jednom izbacuje iz prve kao pračkom prema sredini igrališta, tamo ne osvajaju plavi ni ovaj skok, uglavnom te lopte za sada završavaju kod norveških igrača, što iz prve, što druge lopte, i sada opet probijaju desnu stranu. Kekaj im je došao u poziciju centrirati, ali je McKenna se našao na putu lopti, a onda čini se Tripića, koji je tu pokušavao ući u šesnaesterac, dotaknula na putu do granice igrališta, pa neće biti aut za goste, već za domaćine, za Dinamo, koji na izmaku prvih pola sata i dalje ima prednost od 2-1. Naravno da je sada okus onako malo manje sladak, jer je bilo 2-0 već u 10. minuti, ali dobro, polako, Dinamo vodi nakon prvih pola sata i to je svakako vijest koja nas treba veseliti.
1: Pola sata igre iza nas, 2-1, kao što je rekao da me otao Perez Vinlo pod baca out, gotovo kod korner zastavica, ali pritisak je bio nogometaša Vikinga koji su brzo uzeli tu loptu i ona je kod Falknera. Falkner gleda kome dodati, ipak se ide to na lijevu stranu gdje je došao Christopher Haugen, pa onda je došao Askulsen, ipak sada pod pritiskom Dinama vraća to sve nazad do svojeg vratara SBA, ali SBA ima dosta prostora, vidjet ćemo, ide sada prostora, može li to Beljo uzeti, umalo je uzeo, ali tu je Joršić i na kraju Dinamo uspio uzeti loptu, ali da ono je opasno situaciji, Perez Vinlop odmah gleda gdje je Mišić, Mišić se okreće, Mišić i dalje kod lopte, Mišić vidi prostora na lijevoj strani za Lisicu kojom se nudi Valinčić i upravo dobiva loptu. Valinčić ubačaj, ali prizemna lopta, to je Askelsen izbacio, ali Lisica uzima tu loptu ponovo prema Valinčiću. Valinčić protiv Tripića, Valinčić još jednom vraća nazad za Lisicu koju sad ulazi u sredinu. Ulupa sa Stojkovića, Stojković više srca, Stojković ostavlja Zajca, Zajca 22 metra, ali nije dobro poklopio tu loptu, nije mu to sjelo. Znamo koliko može biti Zajec opasan upravo iz takvih situacija. Ponovo je Stojković tražio Zajca koji je imao nešto prostora, ali kažem nije uspio nakon poklopiti tu loptu, otišla mu je preko noge i visoko, visoko iznad gola. 32. minuta, Dinamo vodi protiv Vikinga u prvoj utakmici play-offa za ulazak u Ligu prvaka na Maksimiru 2-1.
0: Bilo bi baš super da mu je sjela, ne samo zato što bi bio pogodak za Dinamo, nego zato što bi nastavio seriju. On je na sličan način zabio i u prvoj utakmici protiv Tuna u Švicarskoj i u prvoj utakmici protiv Žalgirisa, baš negdje oko 30. minute sa gotovo iste ove pozicije, kad mu je baš lijepo sjela i kada je otključao bravu gostiju. Sada Viking opet u napadu po lijevoj strani, 1-1, Valinčić mora braniti, došao mu je pomoći i Stojković, na kraju igrač nije prošao, ali je lopta do Tripića koji je čas na lijevoj, čas na desnoj strani, kruži po Dinamovom 16 tercu, ali taj 16 terac u ovoj bar akciji obranjen, lopta izbačena, Beljo izborio prekršaj, pa će malo se i predahnuti i presložiti redovi za završnih 15 minuta ili točno 15, ako računamo još bar minutu, dvije nadoknade, ako ne i malo više, jer se čekalo za VAR potvrdu prvog pogotka Dinama, ali u svakom slučaju još otprilike, eto 15 minuta igre u prvom poluvremenu prve utakmice play-offa za ulazak u Ligu prvaka. 2-1 ponovimo vodstvo Dinama, riskantna malo lopta u sredinu, ali se sjajno snašao Mišić. Sad Dinamo ima višak naprijed ako može još iskombinirati, kombiniraju dobro u dosadašnje tek utakmice, lijevo desno do Lisice, Lisica opet za Stojkovića, Stojković na rubu 16, ali dobro pažen, dobro čuvan, pa će Valinčić prihvatiti skroz do out linije, opet do Matea Lisice. Sada Lisica ide prema naprijed, nema centaršuta, samo povratna, ali su sada Dinamovi branići na 30 metara gola suparnika. Prodor Valinčića, Varka, povratna, udarac pored gola. Korner će biti, netko je dirao tu loptu na putu, hvata se za glavu Lisica, vjerojatno je to bilo blizu u trenutku kad je udario, naravno ima najbolji osjećaj, ali lijepo kombinira Dinamo, stvara ili kreira dobre akcije. Ovo je otišlo pokraj vratnice i bit će korner za Dinamo na isteku 33. odnosno na ulasku u 34. minutu pri vodstvu plavih 2-1.
1: I dubačan je Mihe Zajca, ali prekida to Serdar Gözbüyük zbog tamo naguravanja igrača u petercu Vikinga. U tom petercu su gotovo svi igrači, ostali su samo 4-5 igrača i Nevisić šesti, što znači 16 igrača je u petercu bilo u ovom trenutku Vikinga. Još jedan put to Gözbüyük tamo upozorava igrače, poziva na razgovor Belju i tko je to pored njega, objašnjam zašto to radite, svireću prekršaj. Tamo je Tripić gurao Belju, Belju se nije dao, pa je Tripić završio mrežu, Tripić je branio svojeg vratara, pa ponovo Belju. Sad ipak da znak, ide ubačaj na prvu vraticu boksa, to je Ezgod, bijela lopta, udarac volej, ali loše je to učinio, čini mi se, Perez Vinlov nije bio tako uspješan koliko od onog prvog pogotka Dinama, kada je pucao pa je Belju uspio skrenuti loptu, sada nije ni Belju uspio skrenuti, jer je to išlo visoko, visoko iznad gola, ali bio je to prvi udarac iz kuta. Gledamo još jednom, bilo je to vrlo, vrlo opasno, no onaj udarac Lisice dodirnulo to jednog od igrača, čini mi se tamo Stresnesa, tako da je bio udarac iz kuta prvi, nakon kojeg je bilo uglavnom gužva u petercu, ali ne zbog nekih velikih prilika, već zbog naguravanja igrača. U visokom bloku izašao je Dinamo, onda tamo on McKenna uzeo loptu, Lisica nije uspio prihvatiti i odmah gurao je napred prema Kristensenu koji je bio u zaleđu, pa je to ipak prihvatio Dominguez. Dominguez kombinira sa Nevistićem. Ušli smo u 36. minutu, što znači da nas dijeli još 10 minuta do kraja prvog poluvremena, ako ne računamo i sudačku nadoknadu, odnosno sudačev dodatak, a Dinamo ima prednost od 2-1.
0: I Mišić odigrava prema Lisici na desno krilo, Lisica vraća Valinčiću u Dinamovoj polovici, još uvijek lopta, evo i kod stopera, Dominguez McKenna, McKenna za Nevistića, Nevistić sa ruba svog kaznenog prostora, degažira loptu, opet ju napada Oršić, sada su češće išle na Belju, ali u startu sjećate se i na Oršića koji je stvarao tu dosta problema. Sada Mišić prema lijevoj strani, može li stići Perez Vinlov? Može, blizu korner zastavice, pa ipak ide malo unatrag, Perez Vinlov, dodaće McKennie, ali to je sada duboko u polovici Vikinga. Mišić pokušava prebaciti prvu liniju obrane, nije uspio, ali lopta ostala u posjedu našega prvaka. Evo lopte ponovno na desnu Dinamovu stranu Valinčiću, on će još jednom zarotirati to preko stoperskog dvojica, ide li prema Perezu Vinlofu, ide lopta cijelim putem s desna na lijevo, pa onda u sredinu Mihi Zajcu. Polako su ipak dobro se braneći otirali Dinamovce preko polovice igrališta nogometaši Vikinga, pa su sada vratili plavi do Nevistića. Nevistić stao i kao da pokazuje rukama igračima Vikinga, priđite, moja je želja da dođete što bliže, pa da ja opet pokušam dugom loptom naći Belju. Očito je to dio taktičkog plana Marija Kovačevića i njegovih suradnika. Sada je Mišić u posjedu lopte, Mišić i Zajec kombiniraju u krugu centra igrališta, pa im se priključio i Scott McKenna, onda opet Zajec, pa ponovno Mišić, pa Mišićeva lopta za Stojkovića, Stojković odmah podvaljuje u 16, tamo je ispred Belje loptu odnio Stensnes, pa onda izlaze sada Norvežani u pokušaj protuudara, ali dobro je reagirao Valinčić, bar na trenutak zaustavio Tripića koji ipak nastavlja svoj pohod tamo prema Domingezu i Domingez uspješan, ali opet lopta odbijena gostima. U međuvremenu se posložila Dinamova zadnja linija, lopta ponovno ide Zlatku Tripiću, sada na lijevom krilu. Tripić šalje u sredinu, nezgodno se odbilo, ali završilo ipak u nogama Plavih koji neće puno okolišati, već i još jednom izbaciti prema centru, ne do Belje, već do stopera Falhenera. 38. minuta i dalje 2-1 za Dinamo. Strijelci Beljo i Lisica u 6. i 10. te Kristiansen u 26.
1: Ono što se može primijetiti ponovo napada Viking, da kada Dinamo ima loptu u svojoj posljednjoj liniji, da i Moji i Bel trče prema... Šta?
0: Koji tvoji?
1: Rekao sam Moji.
0: Morao sam oprostiti. Moji je inače veznjak.
1: Moji igrač veznjak Vikinga, Moji i Bel pritišću, odmah idu prema Mišiću, znaju za njega da je najvažnije tom pokretu igre. Sada je da opasna lopta u sredinu Moja, polova vlasnice, ali sada je još napad Moj na lijevu stranu, to je Tripić, Tripić i 2-2.
0: Eto, a mi se šalimo.
1: Mi se šalimo, ali od 39. minute rezultat je izjednačen 2-2, Tripić, ponovo Moji, jer je izvrsno nakon što je bilo opasno izbijena lopta, onda je Moji pronašao na lijevoj strani Tripića koji je prihvatio loptu, ušao po toj lijevoj strani, ušao sa sterac i onda pogodio pored Nevisića u suprotan donji kut, može čak udiralo i vratnicu i da uvidjeti da to može bilo zaleđa. Moji je pokušao dodati u sredinu prema Kristiansenu, nije uspio, ali je odmah vidio tamo samog Tripića koji je ušao sa sterac po lijevoj strani i onda sa prilike 7-8 metara desnom nogom lijevo skroz iz kosa pogodio pored nemoćnog Nevistića, ali izvrsna lopta Moja i izvrsno percipiranje tamo, da, od vratnice je to bilo. Izvrsno percipiranje Kristiansena koji je propustio loptu jer je vidio da utrčava njihov kapetan Tripić i sve ono što je Dinamo izvrsno napravio prvih 10 minuta sada je palo u vodu jer rezultat je 2-2.
0: Da, jednostavno Valinčić je bio taj koji je odbio i to ne sasvim očistio, a bio je izašao sa svoje pozicije i ta lijeva strana je ostala skroz otvorena. I kod onog prvog gola Mišić koji je odličnih par imao, intervencija nije bio dovoljno dobro očistio i to su dobro iskoristili. Evo sada Oršića s lijeve strane, Oršić na drugu vratnicu, skok, ipak neće dobro doći do Lisice, ali bit će korner za Dinamo. Najljepše je promatrati ovo, rekao bih, neutralnim gledateljima. Bila je ludnica na tribinama kad je Dinamo poslije 10 minuta vodio 2-0, sada luduju Norvežani na jugu, svako imao svoje trenutke brige, tuge i veselja, ali za neutralnu publiku jedna otvorena, zanimljiva utakmica i 4 pogotka već do završnice prvog poluvremena, možda ih bude i još, točno 5 minuta igre još najmanje u prvom dijelu. Korner za Stojkovića, Stojković ubacuje, Norvežani viši i to puno viši u skoku, ali sada prihvaća Oršić pa ostavlja Mišiću. Mišić će prići 16-tercu, pucaće Mišić, ali ipak nije to bila dobro udarena lopta, snažno jest, ali neprecizno, tu kao Josip Mišić u 41. minuti. Ukupno i dalje Dinamo ima više pokušaja, ali vrlo su učinkoviti Norvežani, one velike šanse koje su imali su iskoristili njihovi najopasniji igrači u ofenzivi, na to se upozoravalo, a to su Kristiansen, odnosno Zlatko Tripić, čovjek koji postiže 75. pogodak u 226. nastupu za klubu koji je došao još dok igrali drugu ligu. Pazite, oni su 2018. igrali u nižem rangu natjecanja, ali onda je krenuo taj jedan uspon sustavnim radom, kažu, spominjao sam one recenzije njihove igre naših ljudi koji rade u Norveškoj, kažu da je i najorganiziraniji klub po parametrima koje mjeri tamošnji nogometni savez. To je vjerojatno nešto što liči na naše licenciranje, ali vjerujem da je to isto jedan zanimljiv pokazatelj. Sada Dinamo ima priliku, ako Perez Vinlov dođe do lopte, neće, mislim, hoće ostaviti u aut, bit će za Dinamo, ali neće odmah centrirati, već izvesti to rukom, pa će Plavi pokušati ipak u završnici prvog dijela opet doći do vodstva, vodstva koje su brzo stekli, ali ipak olako ispustili s obzirom na 2-0 u 10. minuti, a 2-2 koliko je sada u 43.
1: Počela 43. minuta, Mišić na 30 metara od gola, ponovo ide na lijevu stranu prema Perezu Vinlofu, njemu se nudi Oršić, ali vraćano ponovo za Mišića, pa Mišić vraća to skroz nazad, ali loše to učinio, mora izaći Nevistić po tu loptu i sada naravno Viking izlazi iz tog svojeg šestosterca, lopte u posljednjoj liniji Dinama, Dominguez na desnu stranu prema Valinčiću, Valinčić ipak odustao od centaršuta, Stajna tu loptu ostavljaju ponovo za Dominguez, Dinamo je ponovo u protivničkoj polovici, polako ističe to prvo poluvremeno, sada na lijevu stranu za Oršića, Oršić ubačaj, odbili su to igrači Vikinga, pa ponovo na loše Čiševika, pa Perez Vilo ponovo ubacuje, ali teška je to lopta i s lakoćom je prihvatio Arild Esbe, vratar Vikinga, koji je dva puta morao ići po loptu u svoju mrežu, ali nažalost dva puta to je morao učiniti i Nevistić. Sada je Tripić pogodio od vratnice za 2-2, a sjetit ćemo se one Zajceve vratnice kada Dinamo nije imao sreće i bilo bi tada to 3-0 u tom trenutku, što bi, vjerujem, ipak malo demoraliziralo nogometaše iz Stavangera, no sada su se potpuno vratili u igru. Mi smo ostalo još minute pol do isteka 45. minute, Viking ima loptu u svojem posjedu, u svojoj polovici, u posljednjoj liniji kod rezultata Dinamo Viking 2-2.
0: Da, ipak je ovo takozvano predsoblje Lige prvaka, play-off, faza natjecanja kad se i svira himna Lige prvaka, kad je ona velika lopta na centru prije utakmice, kad su tu sva obilježja najboljeg klupskog nogometnog natjecanja, i ovo je samo podsjetnik, pokazatelj da tu baš ne idu stvari tako lako, čak i kad rano povedeš, to je ono što smo i govorili i upozoravali, treba pokušati slomiti protivnika jer nije realno da je on toliko slab, i samo je pitanje trenutka i hoćeš li mu dopustiti da to i pokaže. Viking je to pokazao, evo već do poluvremena izjednačio rezultat, ali to i dalje drži cijelu ovu priču itekako otvorenom. Uostalom, imao je Dinamo tih s Norvežanima scenarija raznoraznih, onaj Molde 3-0 pa 3-3, nema čega nije bilo u tom dvomeću, pa i sa Bode Glimtom gdje se ušlo u Ligu prvaka baš ovdje u Maksimiru, ako se dobro sjećam, Vlado, 2-0, isto Dinamo vodio, djelovalo je da ima siguran prolaz, pa gol za produžetke, pa pobjeda u produžecima 4-1, tako da kažem, bilo je tu doista svega.
1: I Rosenborg je bio tu isto također, sjećamo se iz Trohama, Dinamo je imao prednost, ali na kraju je strepio do posljednute. Belju sad prihvatio loptu pa na lijevu stranu za Oršića, Oršić ubačaj u sredinu, ali preblizu je to vrataru SBU i na ušli smo u sudačku nadoknadu, a 3 minute sudačke nadoknade pokazao je četvrti sudac Joy Kui. Lopta je prvo kod Dinama, kod Stojkovića, koje mnogi predviđaju da će naslijediti Dinamo u desetku, dobiti Dinamo dres brojem 10, nakon što je otišao Gabriel Vidović. Lopta na lijevu stranu za Oršića, Oršić za Pereza Vinlofa, Perez Vinlofa vraća za Zajca, Zajc u sredinu za Mišića, ide se ponovo na desnu stranu prema Valinčiću. Valinčić ima dosta prostora, ali staje ipak Valinčić ostavlja za Domingueza, Dominguez mu ponovo vraća, Valinčić ubačaj na 5 metara, prihvaća loptu Beljo, pokušava se okrenuti, nije uspio, onda Stojković kod lopte, Stojković još jedanput pokušava gurnuti, ali toliko igrača tu Vikinga, jednostavno nema prostora, ali Perez ponovo lopta na desnoj strani, ponovo ubačaj Valičića, sada Beljo glavno na drugoj strani za Oršića i blokirano sa 2 metra. Prva minuta sudačke nadoknade prvog dijela, još jedna velika prilika za Dinamo koja je na kraju odbijena u novi udarac iz kuta, ubačaj Valičića, pa odbira Zajca, loptu prihvatio Oršića, pucao ali pogodio u prsa, tamo je bio to Stensnes i odbijeno to u novi udarac iz kuta, ponovo će Zajc to izvesti. Ide to na drugu vraticu, povrata loptu u sredinu, ali tu je SB bio, pokušao je bio to sa druge vratice, Valičića odmah u prvi kut, do sve tu dobro ispratio vratar norveškog prvaka SB i prihvatio loptu u svoje ruke i sada smo ušli u posljednju minutu sudačke nadoknade prvog dijela. Lopta je kod Vikinga, kod rezultata Dinamo Viking 2-2.
0: Da, šteta, baš bi lijepu poruku poslao taj gol za novo vodstvo, da Dinamo pokaže da ipak sprema na kraju prvi proći ciljnom ravninom, iako je ovo utrka puna izmjena u tempu i kao sad na ovom atletskom prvenstvu Europe koje smo pratili zadnjih dana, neko povede u prvom krugu pa u drugom se promijeni odnos snaga, protivnik te sustigne, a ko zna, možda se dogodi i da prestigne, ali to ne znači da ti opet ne možeš prestići njega. 2-2 je rezultat s kojim ćemo po svemu sudeći otići na poluvrijeme. Stali su sada malo na loptu i Norvežani, čekaju kraj prvog dijela, sigurno je više nego zadovoljni nakon što su već poslije 10 minuta bili u zaostatku od 2 pogotka, a sada evo još jedne njihove akcije, odnosno duge lopte na Hekajma Beka koji je još jednom bio na domak 16-terca, međutim skliznula mu lopta s glave, završila kod Nevistića. Imali vremena za još jedan Dinamov napad, ako se požuri bit će, ako ne, suda će svirati kraj, tek sada plavi prelaze centar igrališta, moraju požuriti s ovom akcijom. McKenna sada vuče još uvijek, McKenna za Pereza Winlofa, Perez Winlof prema sredini, pa Mišiću, Mišić ima li koga naprijed u 16-tercu slobodnoga, ipak prosjeđuje Domingezu, Dominguez na stranu, Lisica opet se dugo i lijepo priprema ovaj napad, čekamo završni šut, evo lopte za Zajca, Zajc diže prema Belj, ipak čiste domaćini, pa nova lopta u 16, Beljo, Beljo u gužvi, Oršić u lijevo, Oršić odbitak u korner, ali neće biti vremena za taj udarac iz kuta jer već je podmakla sudačka nadoknada i ostaće 2-2 na poluvremenu.
1: Da, što reći, ono što je i Mario Kovačević naglašavao u oči ove utakmice, bit će teško i ovo je pokazatelj te utakmice. Dinamo koji je izvrsno otvorio utakmicu, pova već u 10 minuti imao 2-0, pogodcima Belje u 6, Lisicu u 10, pa onda prilika Stojkovića u 18, pa Zajc vratnice u 23, ali onda je počeo Viking sve više i više dolaziti do daha, počeo se više igrati, te prilike i Zajce Stojkovića su bile u jeku dominacije Vikinga i onda prvo Kristiansen u 26, nakon izvrsnog proigravanja Mojija, a u 39. ponovo je Moj bio asistent ovoga puta za njihovog kapetana Tripića koji je u 39. minuti postavio trenutačnih 2-2.
0: Viking baš kao pravi skandinavski ratnik ubada oštricom čim mu ostavite prostora, zabio je 2 gola, ali to ne mijenja sliku, Vlado, da Dinamo djeluje dobro razigrano, u obrani je ranjiv, ali u napadu čini se može sve to nadoknaditi, bar je takav dojam.
1: Apsolutno se to može, ova utakmica još uvijek apsolutno otvorena i ako Dinamo nastavi igrati, može, rekli smo, nije bilo tu sreće u dosta ovih situacija, vratnica Zajca i još nekoliko ovih odbijenih lopti, no tu sreću treba isprovocirati. Za sada i Dinamo traži, Dinamo igra, no kao što sam i napomenuo, Dinamo definitivno ima šta tražiti u ovoj utakmici, pa tako je uzvratu, ali da će biti lagano, neće.
0: Ali s obzirom na sve rečeno, ne bojimo se Vikinga, veselimo se nastavku za 15 minuta.

0: drugom.
1: 22 sata i 5 minuta, još jednom dobra večer poštovane slušateljice i slušatelji. Moje ime je Karlo Plazina, Ivan Živko sad je za tomskim pultom, a glazbu na poluvremenu utakmice Dinama i Vikinga birao je Darko Hodnik. Inače, još su dvije utakmice u kvalifikacijama za Ligu prvaka večeras, Fenerbahče Lyon 1-1 i Levski AEK 0-0, također počele obje u 21 sat po hrvatskom vremenu. A malo je i dulje trajala nadoknada u prvom dijelu utakmice Dinama i Vikinga, bilo je i zaista puno događanja, puno pogodaka, 4-2 u svakoj mreži, pa idemo ispratiti i drugo poluvrijeme prve utakmice do igravanja za Ligu prvaka. Opet su s nama na Maksimiru Dameor Amić-Kovačić i Vladimir Horvat.
2: Dobro tempirano uključenje, točno u trenutku kad je lopta krenula s centra, dakle 2-2 je rezultat, Dinamo vodio poslije 10 minuta s dva razlike, ali Viking se oporavio i uzvratio pogodcima u 26. i 39. s time da je Dinamo imao veći broj prilika, još u nekoliko navrata bio blizu trećeg pogotka, možda i vodstva 3-0 kad je Zajc pogodio vratnicu, Stojković gađao s ruba 16, malo blizu, malo pokraj te iste vratnice, tako da su se na Beljin i Lisičin gol nadovezali još jednim. Pitanje je kako bi se s time nosio Viking, ali ovako je sve još vraćeno praktički na početak do poluvremena i nastavlja se neizvjesna bitka za plasman u Ligu prvaka, koja neće jasno biti odlučena večeras nego za tjedan dana, odnosno sljedeće srijede na jugozapadu Norveške u Stavangeru, odakle dolazi aktualni prvak te nogometno preporođene ili probuđene zemlje, koja se nada naravno predstavniku u skupini Lige prvaka. Ako se ne varam, Vlado, i Bode Glimt igra ovu fazu, tako da oni praktički mogu imati i dva predstavnika, ali mi se nadamo da ovog jednog neće imati, a za drugog kako god.
3: Da, apsolutno se nadamo tome. Što se tiče sastava, oba trenera vjeruju onim igračima s kojima su počeli ovu utakmicu, što znači za Dinamo na golu Nevisić u zadnjoj liniji Valinčić, Dominguez, McKenna i Perez Vilnov, Mišić ispred njih, Stojković malo desno, Zajic lijevo u veznom redu, Lisica desno, krilo Oršić lijevo i vrhu napada Beljo. Kod Vikinga na vratima je SB u zadnjoj ligi Heckheim, Stesnes, Falkner i Christopher Haugen, Beli, Mojsu u veznom redu, Tripić, Kueluta sa lijeve na desnu stranu, Ozbe, Askelsen i u vrhu napada Kristiansen. To je sastav s kojim Viking trenutno ima tih 2-2. Ide na duga lopta prema Lisici, može li on doći do nje, ipak brže je tamo bio Falkner, ali Beljo je uzeo loptu, ali ona se ispetljao, otišao je s njom izvan granice igrališta. To je samo lopta sa strane za nogometaše Vikinga koji su loše ušlo u utakmicu, odnosno Dinamo je izvrsno otvorio dvoboj, visoki pritisak, orma su zadominirali Maksimirskim travnjakom i to okrunili dvama pogodcima, kao što rekao Dameo, imali su i dvije vrlo izvjene prilike otići i na 3-0, to nisu iskoristili, onda se Viking vratio. Još jedna duga lopta tamo, Beljo, bilo je povlačenja, sudac iz Nizozemske, Gözübüyük to nije okarakterizirao kao prekršajem, pokuša Mišić pronaći Lisicu, nije uspio, ali onda ponovo uzima Dinamo loptu u svoj posjed, ali vraća nazad za Domingueza, a on seli napad Dinama na lijevu stranu prema Perez Vilnofu. Perez Vilnof kombinira s Oršićem koji to ipak mora vratiti nazad za Zajca i ponovo se kreće iz posljednje linije. Dinamo je i na početku dvoba odmah ovako zagospodario i to mu je donijelo neke situacije i onda nakon tih nekih 15 minuta dvoboja Viking je počeo igrati i to je okrunio dva pogodca. Ali sada ulazi Valinčić u sredinu, Valinčić je dalje kod lopte, ali nije mogao proći kroz trojicu igrača, uzeo loptu Beli, odmah gura napred prema tamo je bio Ozdbe, ali otklonio je to Dominguez, onda nesporazum McKenna i Dominguez za koji će ići tu na tu loptu, pa je McKenna to uzeo. Izvrsna varka, dvostruka Stojkovića, Zajic ipak vraća nazad za Mišića, on vidi prostora na lijevoj strani za Pereza Vilnofa ko tu gura dalje još na desnu stranu, ali loše to bilo napravljeno, lopta iza leđa Oršića i ostaje u 49. minuti i dalje Dinamo Viking 2-2.
2: Oršić kao da je malo odsječen i to ne suparničkim trudom, već jednostavno razvijanjem Dinamove igre. Možda smo i mi svi navikli na aktivnijeg, prisutnijeg Oršića ili na više lopti prema Oršiću iz onog njegovog prvog mandata kad je bio jedan od predvodnika i europskih pohoda Dinama, tada povijesno dobrih, ali sigurno da i njemu treba još malo vremena da uhvati bar dio te radne temperature koja ga je krasila u prvom mandatu u dresu modrih. Evo ga upravo sada kod lopte u razini 16 terca, pa daje Zajcu, Zajc puca i malo pored gola ide ta lopta. Ne libe se tući Dinamovi nogometaši po golu suparnika čim dođu u priliku s ruba 16 terca. Nekoliko vrlo opasnih takvih udaraca je bilo i u prvom, rekao smo, poluvremenu, a evo sada nastavlja Miha Zajc ovim šutom u 50. minuti koji je
3: tik iznad grede.
2: Da, otišao baš centimetara nekoliko iznad grede, onako je lopta padala, do duše bio je točno na tom mjestu i vratar SB, tako da je postojala šansa da i on to obrani, velika izgledna šansa da ipak on to skrene, da je išlo malo niže pod gredu, jer taman je tu poletio, ali otišlo je ipak iznad gola. Sada ide lopta prema Dinamovom 16-tercu, malo ju je uzeo Stojković i pobjegao u kontru, ali ovako se otvara prostor za Tripića. Tripić pretrčao Domingeza, ubacio na drugu stranu na pamet i prošla lopta kroz 16-terac, tek ju na rubu igrališta dohvatio Hegheim, pa onda povučen, ali sudac dobro pušta nastavak igre jer je lopta ostala u nogama igrača Vikinga, koji to sada kroz zadnji red provlače točno na polovici igrališta, pa će vratiti do golmana SBA. 13 čak udaraca Dinama, 3 u okvir gola, 2 u gol, a 4-3-2 je statistika Vikinga. Dakle, oni su samo 4 puta pucali, ali 3 puta u okvir i 2 puta u mrežu. Znatno učinkovitiji u tom pogledu i na račun toga drže neriješen rezultat u ovim trenucima usprkos opasnijem Dinamu u dosadašnjem tijeku ovog dvomeča, kako kažemo, jer nakon ove utakmice slijedi, ne zaboravite, i uzvrat u Norveškoj. 52. minuta, 2-2 u Maksimiru.
3: Sada je Viking ponovo došao do lopte, pa onda Christopher Haugen kombinira tamo sa Askelsonom, pa oštra lopta u sredinu prema njihovom napadaču Kristiansenu i izbacio je to u korner. Tamo ništa nije želio riskirati Dominguez i to je drugi udarac iz kuta za Viking, koji je poznat po svojem da je dobar u prekidima. Znamo da to zna biti problem kod nogometaša Dinama. Vidjet ćemo kako će se ovoga puta obraniti, jer oba pogotka Dinama, u stvari koje Dinamo primio, bile su nakon loše čišćenih lopti što su igrači Vikinga izbacili. Ide se to oštra lopta na drugu vraticu i tamo je najviši skok, čini mi se, bio Stensnes, ali nije dobro zahvatio tu loptu glavom, pa je otišla ona kojih 2-3 metra pored lijeve vratnice Nevistića. Odmah lopta na lijevu stranu za Pereza Vilnofa, koji ima dosta prostora. I dalje vuče loptu Pereza Vilnofa, pa će ipak onda stati. Ponovo će krenuti Dinamo onako organizirano iz svoje posljednje linije, što znači McKenna za Mišića. Mišić gleda može li posjeti tamo Lisicu na dijagonali, ipak u dušu toga gura loptu na desnu stranu za Valinčića. Valinčić kod lopte povratno u sredinu za Mišića. Mišić sada lijevom traži na suprotnoj strani Oršića. Oršić glavo spušta za Pereza Vilnofa, on ide ipak prema naprijed, probija svojeg čuvara Perez Vilnof, pošlo na 5 metara i tamo je Stensnes u posljednji tren izbacio to ispred Belje. Četvrti udarac iz kuta za nogometaša Dinama, 56. minuta dvoboja.
2: Ide to Miha Zajc izvesti iz jugoistočnog kuta, kratko za Oršića, Oršić za Pereza Vinlofa, ovaj diže u 16, skok Dinamovih igrača, ali nije upućen udarac, pa izbacuju Norvežani, ne sasvim, onda Zajc u blok, pa još jedan pokušaj ispucavanja, kome će lopta, opet plavima, McKenna na pamet proslijedio na lijevu stranu, ali nije to dobro došlo, odnosno nije došlo do igrača u plavim dresovima, međutim nije ni Vikingov pokušaj ispucavanja naišao na priliku za kontru, već kreće akcija Dinama ovog puta po desnoj strani, Valinčić i Lisica, već uhodani dvojac, pa onda Mišić podvaljuje na rub 16 za Stojkovića, okružen trojicom. Stojković jako ga paze, znajući koliko može biti opasan i na uskom prostoru. Opet je Mišić kod lopte, Mišić u prostor za Valinčića, malo snažno, ali stići će Moris Valinčić na rubu igrališta, vratiti Stojkoviću, Stojković opet Mišiću, Mišić za Domingueza, Domingues prema Perezu Vinlofu, ovaj prosljeđuje skroz na stranu Oršiću, Oršić ima dvojicu ispred sebe, Oršić će centrirati, lopta sletjeti Stojkoviću na glavu i to je iz dosta teške pozicije jako lijepo udario, ne Stojković nego Zajc, pardon, i malo pored vratnice otišla je ta lopta, letio je zrakom vratar Vikinga, s obzirom da nije mogao procijeniti hoće li ta lagana lopta ipak ući uz samu vratnicu, ali na njegovu sreću otišla je sa vanjske strane i još jednom je malčice samo neprecizan bio Dinamo, ili da budem konkretni Miha Zajc, jer upravo su njegovi neiskorišteni pokušaji najbliži bili do sada, ali ostali kao što rekoh nenaplaćeni. 2-2 i dalje, 56. minuta.
3: Ide lopta na lijevu stranu prema Perezu Vinlofu koji to gura u sredinu za Belju, ali izbacuje to Stensnes, pa onda McKenna ostavlja za Domingueza. Domingues kombinira sa svojim škotskim partnerom u zadnjoj liniji. Ponudio se tu i Valinčić, ali sada su pod pažnjom, ta posljednja linija radi mali pritisak tamo. Viking to rade Ausbe, Askinsen i Kristiansen, ide lopta, duga lopta napred prema Belju, nije uspio doći do nje pored Stensnesa, pa onda još jednom odbijena lopta i onda se gura prema naprijed. Domingues ostavlja za Mišića, pa ponovo McKenna, sada Dinamo taj koji ima kontrolu loptu u svojem posjedu. Mijenjaju se ti posjedi po nekoliko, otprilike minutu, dvije, ima jedna momčad pa pokušava nešto napraviti. Sada je Valinčić pokušao po desnoj strani pronaći tamo Lisicu ili Stojkovića, ali neprecizan je bio Moris Valinčić i to je lopta sa strane za norveškog prvaka. Loptu je prihvatio Kristoffer Haugen. Gledamo sada već i hoće li se netko trener odlučiti za prve zamjene. Domingues je izbacio loptu ispred Ausbea, ali je to očistio tamo i nogometaši tamo moji. A sada je prve zamjene će, kao što sam najavio, očekivao, dogodit će se u redovima nogometaša Vikinga. Izlazi iz igre moji, a umjesto njega u igru će ući Simen Kvija Egeskog. Jedna možda i očekivana zamjena, jer Kiva Eskegog je standardni igrač Vikinga koji ulazi u igru u 58. minuti.
2: Da, ako ste bili s nama od početka, baš smo o tome lamentirali nešto praveći se da smo stručnjaci za norveški nogomet, ali malo smo ipak u pripremi snimili ono što radi Viking i što su mu najjače snage, a baš taj dvojac Askildsen i Kvija Egeskog je srce njihovog veznog reda i jako su opasni i prema naprijed, tako da je sada taj dvojac upotpunjen. Moj je dobio priliku od prve minute, pomalo možda iznenađujuće, ili sa idejom kaže da možda ipak defenzivnije djeluje taj vezni red. Sjajno sada Mišić osvaja jednu loptu.

0: aut će biti za Viking. Bliži se istek sat vremena igre, rezultat je 2-2, a još neće biti obavljena ta Dinamova promjena. Vratio se još kratko na klupu po završne upute ili pripreme opreme Lukas Kačavenda, najbolji Dinamov strijelac za sada u europskom ovom dijelu sezone, čak tri pogotka uz jedan u prvenstvu, zapravo izjednačen s Beljom. Ne, Beljo ima pet, ako dodamo jedan europski prije ove utakmice, sad još ovaj jedan, ali dakle čak tri pogotka Kačavende u do sadašnje četiri Dinamove evropske utakmice protiv Tuna, odnosno kao Nožalgirisa. Pogrešna predaja Dinamovih igrača, krenuo Viking u kontru, kontra presječena pa ipak nastavljena i sada još i opasnija, ali dobro preračunali su se, odnosno presnažno je tamo Heggenheim odlučio promijeniti stranu, odnosno presnažno udario tu loptu i prokockao kontru koja se otvarala čak rekao bih 3 na 1 ili 3 na 2 u pojedinim trenucima, a čini se da će Miha Zajc napustiti travnjak i prepustiti mjesto u veznom redu Lukasu Kačavendi, o čijem smo učinku na startu ove sezone već govorili, dakle osmica iz igre, a broj 80 u igru točno na isteku sat vremena.
1: Da, igra Kačavenda u jako dobroj formi, Zajc je imao te svoje prilike, ali malo je nedostaje u toj izgradnji igre, ali ono što je jedan fort od Zajca da se zna naći na poziciji, ali zna se naći i Kačavenda, što je rekao da Meo već je nekoliko puta bio uspješan strelac. Ponovo je lopta sa strane, odnosno novi udarac iz kuta za Viking, njihov treći u današnjoj utakmici, ili ipak će to biti red, to će biti samo ubacivanje rukom. Uzeo je to Tripić i ubacio je to na rupe terca, tamo najviše skokuje od igrača Dinama, pa onda Lisica ne može doći do lopte, ponovo je gurnuto to prema Tripiću, ali sudac Gozebujk vidio je da je tamo bilo prekršaja nad Domingozom i to je lopta za vratara Nevistića koji će mirno to izbaciti prema napred, odnosno roti za Domingeza koji kreće iz posljednje linije. Došao po loptu Stojković, nije uspio doći od nje, pa onda ipak je prihvatio tamo Beljo. Beljo odmah iz prve za Lisicu, Lisica za Mišića koji iz prve napame tamo traži Oršića, ali bilo je to presječeno i sada prekršaj je nad Askinsenom. Napravio ga je Mekena. Ono što smo primjećivali u prvome dijelu, očito je to Mario Kovačević primijetio, zato je bila ovako napamet lopta na lijevu stranu, jer desni bek Vikinga Heggenheim se vrlo, vrlo daleko povlači prema naprijed, dolazi prema naprijed i onda ostaje dosta prostora iza svojih leđa koji bi mogao iskoristiti Oršić ako dobije pravo vremenu loptu. Prekršaj je za Viking na 10 metara u polovici Dinama, oko lopte njihov kapetan Tripić koji ima apsolutno sve ovlasti u redovima Vikinga. Tripić pokazuje koja će se igrati akcija, oštro ubačaj na 10 metara izbacio je to Mišić, može li Lisica doći da to lepka prvi uspio doći, tu je došao Jaskulcen, Lisica u sredinu za Kačavendu, Kačavenda odmah tamo na lijevu stranu prema Oršiću, ali još jedno netočno dodavanje iza leđa Oršiću koji je onako ostao čekati i izgubio tu loptu i brzo je prihvatio Viking koji je onako s kojim se ne žuri, jer vjerujem da nakon onog početnog šoka i gubitka za ostatko 2-0 mogu biti zadovoljni s ovim rezultatom 2-2, pogotovo što vide da u nastavku igre mogu igrati sa Dinamom, a onda ih još očekuje uzvrat na njihovom terenu gdje su izrazito momčadska, izrazito domaćinska ekipa, a ono što treba napomenuti, što sigurno neće ići u korist Dinama, to je da će se ta utakmica igrati na umjetnoj podlozi.
2: Pozdravljamo sada i slušatelje naše kronike dana. Norveški Viking posljednja je Dinamova prepreka na putu do nogometne Lige prvaka. Prvu utakmicu na Maksimiru prati Dameo Ramić Kovačić.
0: I ispunjeno gledalište koje se već nakon 10 minuta veselilo dvostrukom vodstvu Dinama. Dinamo je dakle nakon 10 minuta vodio 2-0, ali je u 63. rezultat 2-2. Poveli su plavi u šestoj. Beljo je nakon dobre akcije i odigrane lopte lijevo prema Perezu Vinlofu, pa njegove oštre prema drugoj vratici prsima iz blizine ugurao loptu u mrežu za rano vodstvo plavih, koje je već nakon 4 minute povisio Lisica upravo bijegom Belje i odigravanjem prema desnoj strani kaznenog prostora gdje je ostao sam i mirno pogodio za veliko slavlje na Maksimiru. Nakon toga još šansi Dinama za treći pogodak.

0: Zajc je pogodio vraticu, Stojković je udarac bio jako blizu, a onda u 26. iz prve prave prilike gosti smanjili zaostatak efektnim udarcem vanjskom iz kosa slijeva. Zabio je u gornji bliži kut Kristiansen, to je dalo ipak malo svježine gostima, iako je Dinamo do kraja poluvremena imao više šansi. Tripić je u 39. izjednačio udarcem iz kosa slijeva, još jednom kao i kod prvog gola Dinamo nije dobro očistio loptu iz svog 16-terca u nastavku akcije, za to je kažnjen izjednačujućim pogotkom. U nastavku utakmice opet nešto konkretniji Dinamo, ali i izjednačenija igra, kakva će po svemu sudeći biti i u ovom i u uzvratnom susretu koji će se igrati za tjedan dana u Norveškoj, kad će pasti konačna odluka o putniku u Ligu prvaka.
1: Sport na drugom.
2: A mi se sada vraćamo na Maksimir, ponovo su s nama i Damir Ramić-Kovačić i Vladimir Horvat.
3: A u 65. minuti kod rezultata 2-2, prvi žuti karton u današnjoj utakmici. Bel je neoprezno startao na Stojkovića. Stojković koji je bio okrenut leđima golu Vikinga na sredini terena, išao je glavom po tu loptu, a onda mu je s leđa i to s boka više utrčao Bel, prvo ga pogodio u rebra, onda i sa laktom još u glavu i to je žuti karton za Bela. A sada se pripremaju još dvojice igrača Dinama za ulazak, čini mi se da su to Hođa i Mudražija.
4: Mudražija. Zanimljivo dosta, da.
3: Da, Mudražija, ali kada pogledamo koga ima od veznjaka u svojem sastavu, dobrih veznjaka, tu je Mudražija nakon odlaska Vidovića, da. To je jednostavno mali deficit, možemo reći sada, kod Dinama i Mudražija koji prošle sezone nije imao priliku igrati u Dinamu, sada dobiva sve više svojih minuta, a prvo je imao prije tjedan dana kada je igrao u Litvi, također dobio tu priliku i izgledao dosta dobro, ali bio i nekonkretan. Još uvijek sada se pridigao Stojković, došao je pregledati to što se događa tamo, sudac Gözebujuk, bio je to udarac u glavu i sada traži pojašnjenje od sudaca, može li Stojković rasuti igru. Očito ima krvi koje mora isprati Stojković kako bi mogao nastaviti ovaj dvoboj. U ovim trenucima dati znak za nastavak ovog dvoboja. Počela je 67. minuta utakmica na Maksimiru, Dinamo Viking 2-2.
0: Nešto više od 17.000 gledatelja, dakle ipak nije dosegnuta brojka od 20.000. Naravno da ulaznica nije ostalo puno, ali da treba uzeti u obzir da su tu ubrojene godišnje ulaznice, a da su i godišnji odmori, a i da i neki od tih ljudi ne žive u Zarebu, pa nisu sada ovdje, već su rezervirali svoja mjesta, možda i računajući na Ligu prvaka, ali o tom potom. U ostalom, već se taktizira sa godišnjim ulaznicama zbog prvokupa za Krančevićevu, koja možda bude i krajem ove sezone Dinamov dom, ali o tom potom. Bilo bi lijepo da se još koji put na ovom stadionu, kakav jest da jesti, koliko god to bilo neprikladno, zasvira svečana himna Lige prvaka. A sada, dakle, će ipak pričekati još malo, iako je bio prekid te dvije najavljene promjene. Mudražija i Hođa će ući, kažem, zanimljivo za Mudražiju, jer je rekao jučer na konferenciji za medije Kovačević da neće sad još prijavljivati poslije odlaska Vidovića nikoga za ovu utakmicu naknadno. Međutim, tu su naravno klubski dužnosnici koji se bave propisima i koji su očito imali još vremena prijaviti naknadno Mudražiju. I eto, igrač koji prije koji dan bi se očekivao da neće ni biti u zapisniku, sada će se naći na terenu na oduševljenje navijača, čiji je veliki miljenik. U međuvremenu, pri ovih 2-2 u 68. Viking ima aut sa strane, a sada, dakle, Mudražija ulazi umjesto Stojkovića, koji nije bio u punom zdravstvenom dobrom stanju prije ove utakmice, štedio ga i u prvenstvu Kovačević, pa sada jedva izlazi iz terena, puno se potrošio, a na krilo će Hođa umjesto Lisice, strelca drugog Dinamovog pogotka, uz Belju koju je zabio 4 minute ranije. Lisica u 10. a onda ponavljamo Kristiansen, 26. Tripić, 39. do sada rezultat 2-2 i dalje nepromijenjene. Akcija se nastavlja pred Dinamom i 16 terce, malo glavometa, pa ispucavanje prema centru, onda prihvatio Stensnes stoper momčadi Vikinga, gdje također ima nekih izostanaka zbog ozljeda. Bertelsen koji inače igra stopera u paru s Fahnerom, pa je sada se Stensnes ustalio kao redovna opcija, imaju i napadu nekih ozljeda, ali ostavimo to jer je sada u napadu Dinamo i to po lijevoj strani. Evo povratne, evo prilike za udarac, u blok tuče Hođa, nije se proslavio u svom gotovo prvom dodiru s loptom, ništa od pogotka Hođe.
3: Izvrsno reagirao Stensnes, ali i očito je Viking dobro pogledao Dinamo, jer Dinamo se ne libi pucati sa 20 metara, tako da je to bila ta situacija. Testes na vrijeme izašao van, a ono što je značila ova zamjena Lisice, da je Oršić otišao sada na desnu stranu, Hođa nekako više ipak uleži ta lijeva strana, dok je Mudražija preuzeo mjesto na Stojkić. Upravo on dobiva loptu na Rubuša Srca, da gura na desnu stranu za Paličića, koji je centrašao sada vanjski dijelo stopa Kopačke i onda odbijaju to igrač Vikinga, pa onda je tamo Perez Milov gura na lijevu stranu za Kačavendu, pa ponovo Perez za Milov, ubačaje, ne može doći do nje Beljo, ponovo izbjacuju to na 20 metara igrači Vikinga, pa onda se tamo gradi Hođa i sada panično izbacuje nogometaše Vikinga i to je izazvalo pljesak maksimirskih tribina. Treba napomenuti da je od ovih 17.000 jedino što je nije prodano je jedan dio sjeverne, gore dijela sjeverne tribine. Budražija sada oštro ubače, kao prema Belji, izbacio je to Falkner, pa onda Valičić ponovo prema Oršiću, ponovo Valičić uzeo loptu, Valičić za Oršića, traje sada pritisak Dinama, nazad lopta za Mišića, Mišić gura i krivo dodaje prema Valičiću i sada se otvara brza kontra, tamo se pokušao probiti njihov igrač Ausbe, ali je Mišić bio jači, snažniji, uzeo tu loptu i evo je ponovo kod Kačavende. Kačavenda na 25 metara ipak ostavlja za Domingueza. Domingueza za Oršića koji širi ruke, traži nekog od svojih suigrača. Stereo je sada Dinamo Vikingu u niski obrambeni blok i kruži oko obrane Vikinga. 71 minuta, ide ubače na 5 metara, ali preblizu je to bilo gostiću vrataru SBU koji je to mirno se onako naklonio, poklonio i prihvatio loptu u naručje.
0: 54% posjeda lopte na strani Dinama, dakle u tom pogledu izjednačeno. Malo prije smo govorili o udarcima koji su ukupno u zbroju puno veći Dinamovi prema golu Vikinga, ali 2-2 je rezultat na semaforu. Publika sada osjeti da je Dinamo u trenutku kad može još stisnuti Viking, podrška s tribina dolazi u želji da se u Norvešku ode ipak uz kakvu takvu rezultatsku prednost, jer rekao je Vlado ranije da je sigurno zadovoljan s ovih 2-2 Viking, s obzirom da je gubio 2-0 poslije 10 minuta, ali vrlo vjerojatno bi oni bili zadovoljni remijem i da je drugačiji bio rasplet, a uoči uzvrata na svom terenu. Dvostruka izmjena i u njihovom sastavu, izlazi Hekheim, ulazi Bjerskol, također će u igru...
3: Izašao je Christopher Haugen, a umjesto njega ušao je Herman Haugen.
0: A onda ništa, Haugen
3: to za Haugen, znači ostaje uglavnom Haugen i
0: nećemo
3: dalje
0: križati
3: na,
0: da ne
3: tako je dalje na terenu, ali prekršaj za Dinamo na 35 metara od gola, prilika možda za ubačaj. Viking je stao na 22 metara od svojeg gola, tu posljednju liniju, kod lopte je Oršić, ubačaj na lijevu stranu prema Kačavedi, a prihvatio lopti dalje Kačaveda, ali mnoštvo igrača oko njega je onda iz prve Oršići, šta je pogodio je vratnicu. Pa nema sreće, Dinamo, kakav sada šut Oršića, volej sa 25 metara lijevo iz kosa, pogodio vratnicu i onda od leđa vratara Ozbea izbilo se to izvan granice igrališta, bila je to 73. minuta dvoboja, novi udarac iz kuta za Dinamo koji će još jedanput izvesti Oršić. Oršić ubačaj na drugu vraticu, tamo ne može do lopte Valičić, izbacio je to tamo njihov stoper Falkner. Valičić, odmah za Mišića, Mišić nudi mu se tamo Beljo, Mišić ubacio drugu vraticu, ali loše to činu prema Hođi, no prihvatit će loptu Mekena koji to ponovo gurao u sredinu. Oršić mora izaći iz zaleđa, sada panično ispucavanje nogometaša Vikinga, Dinamo pritišće, imao je ovu vratnicu, a sada se nisu razumeli Oršić i Valičić i lopta je sa strane za Viking koji će u napoku doći malo do daha na početku 74. minute. Ubačaj je koji je dobio loptu Kačaveda, pa nije uspio proigrati i onda lopta na gotovo 30 metara od gola Volejčira Oršića i pogodio je pogodio je desnu vratnicu i onda od leđa vratara SBA otišla u korner. Ponovo je Dinamo nije imao sreće u današnjem dvoboju kojem protiv Vikinga igra 2-2.
0: Ali i dalje napada sada na krilima ovoga Mudražija, pokušaj centaršuta, bit će korner za plave, minuta je 74. Idu odmah i branići Dinama na skoka, Oršić će izvesti i ovaj udarac iz kuta, Oršić koji je opet pokazao malo te svoje čarolije baš u ovim utakmicama najvišeg ranga i uloga na najvećoj sceni, zamalo opet zablistao, možda sada doprinese dobrim ubačajem iz kuta koji će ipak malo pričekati da tamo opet smiri strasti nizozemski sudac pa da se steknu uvjeti za to ubacivanje iz kuta na ulasku završnih četvrt sata prve utakmice play-offa za plasman u nogometnu ligu prvaka. Završilo je sudačko predavanje ili nije, evo nove lekcije nakon ovih momaka na rubu 16, sada i ovi na petercu dobijaju jezikovu juku, pa onda napokon znak Oršiću da ubaci loptu u gužvu, gužvi je još uvijek, može li neko pucati, Perez Vinlof, pa odbijeno, na kraju će prihvatiti Mišić, ostavlja desno Oršiću i dalje puno igrača u 16, Oršić ne može centrirati iz ove pozicije, može dati Valinčiću, prejak forma Valinčić, ali stiže loptu, završe prema petercu, tamo viši u skoku Norvežani, pa pod pritiskom izbacuju loptu u aut i sakupljači lopti sada igraju s nogometašima Dinama, dodaju brzo loptu i još jednom blokiran centaršut Valinčića, pa novi aut, opet Valinčić, Dinamo u višoj brzini, u svakom slučaju sada od suparnika iz Norveške, može li opet do vodstva u ovom dvoboju, u samoj završnici, okreću sada plavi stranu, lopta je na lijevo završila kod Hođe, Hođa mijenja smjer, pa onda ostavlja ipak za Pereza Vinlofa, Perez Vinlof se zavlači prema sredini, ali tu je gužva, mora paziti da ne pogriješi, da ne sjeve nekakva kontra, ostavio je opet na stranu, bori se tamo Hođa, izborio se, evo ga u 16, Hođa povratna, nova prilika na petercu za Belju, ali u toj gužvi nije uspio Beljo pronaći put lopti do mreže, završila je u rukama vratara SBA, ostalo je 2-2.
3: Ulazimo u 77. minutu ovog dvoboja, tamo je u posljednji tren uspio Stensnes to izbaciti, ali dinasta se pritisak Dinama, sada loša lopta Oršića iza leđa Mudraži i propala situacija, može da se Dinamo brzo otvori, a Viking je napokon došao do daha nakon što je bio na kolopcima sad neko vrijeme, ali ponovit ću još jednom, Dinamo nema ni sreće u ovoj utakmici, uz ova dva pogotka trenera povjerenja su imali dvije vratnice, dok s druge strane je Viking izjednačio pogotkom Tripića, njegov udarac je od vratnice završio u mreži, a Dinamovi su završavali vrlo, vrlo blizu, ali ne i u mreži. Nevistić sada pod pritiskom šalje loptu daleko naprijed, tamo se Oršić bori, ali ga je izgurao skroz tamo nogometaš. To je bio Bjershol, ali pokazuje sudac da je Oršić bio u zaleđu. Nadao sam se da će svirati prekršaj, jer je onako ga doslovce izgurao sa pozicije, ne tijelom, već rukama. Ne žuri se sada igračima Vikinga, očito oni žele doći malo do daha, malo primiriti ovu igru, ali se nije svidjelo kako je izgledala, kako je izgledalo njihovo panično branjenje u posljednjih desetak minuta. Esbe šalje dugu loptu na desnu stranu, tamo je Perez Vinlof to uzeo, ali Tripić odmah gura napred prema Kristiansenu, tamo je dobro startao Perez Vinlof i onmah na pamet ipak lopta prema Hođi i onda nakon toga radi prekršaj Kačavenda koji je želio doći što prije do lopte, a to je iskusni Tripić i njegov suigrač Askildsen su se dobro zagradili i onda je Kačavenda u toj želji bio pregrub, preoštar i to je prekršaj za nogometaše Vikinga u 70, na početku 79. minute jedan opasna situacija možda za opasan centar šut u 16. Dinama.
0: Da, velika udaljenost, ali sigurno će se dobaciti do kaznenog prostora. Svi su igrači točno na liniji, ili većina igrača točno na liniji Dinamovog 16. Očekuje se znak sudca, pa leti taj centar šut. Nevistić je izašao i sigurno uhvatio loptu. Odmah požurio naći nekoga u kontri. Kome će dati loptu? Da će prema Kača Vendi, on iz prve za Mudražiju koji je srušen, ali bez prekršaja, kaže sudac da je prvo igrano loptom, da se igra nastavi. Lopta je sada dakle za norveški sastav, ali su se i oni prekombinirali i poklonili Dinamu out na nekoliko metara od centra igrališta. A ulazimo polako i u 80. minutu, pri rezultatu i dalje 2-2. Povratna do zadnjeg Dinamovog reda, pa opet do Nevistića koji nema puno posla u drugom poluvremenu. Onda Valinčić
3: za... Nemoj da me.
0: Aha, da ne tražim vraga, da, dobro. Neka tako i ostane, evo, to će dodati.
3: Može tako.
0: Pa će sada aut imati Norvežani, baciti loptu prema Dinamovom 16. Lopta se nezgodno odbila, ali je Valinčić na vrijeme ipak uspio očistiti. Onda novi pokušaj lopte prema Dinamovoj je zadnjoj liniji završio kod Domingeza, već je prosljeđeno lijevo za Pereza Vinlofa koji ima još snage i hitrine, osvaja dosta prostora, dolazi do centra, daje u sredinu Mišić za Mudražiju, sada Mudražija desno do Mislava Oršića. Oršić važe opcije, odabraće ipak povratnu za Domingeza. Dominguez prema McKenny koji je zašao u polovicu suparnika. Dinamo vrši sada i završni pritisak na gol Norvežana, neće se zadovoljiti s ovih 2-2 u oči uzvrata, ali malo su ipak teške noge, pa Dominguez na maloj udaljenosti dodaje Valinčiću koji ne stiže na tu loptu, a ona završava sa strane kao ubacivanje rukom za Sondrea Bjerskola, iskusnijeg beka koji je ušao sada malo stabilizirati još ekipu u završnici, pa sada dosta sitnih prekršaja koje uspijevaju izboriti gostujući nogometaši, još malo razbiti ritam igre, pa samim time i Dinamovih napada. Sada je taj prekršaj uz klupu, pa će tamo to iskoristiti za završne dogovore sa svojim trenerskim dvojcem, ako niste naišli na taj podatak. Bjarte Arsheim i Morten Jensen zajedno vode ravnopravno ekipu, već više od 200 utakmica u nizu i očito je to uspješno okrunjeno tim naslovom prvaka Norveške u protekloj sezoni. U trenutno su drugi iza Bode Glimta s bodom, to smo spominjali, uz napomenu da je tamo sezona u kalendarskoj godini, dakle oni su već na polovici natjecanja. A mi smo u Maksimiru na prilazu završnici samoj, 82. je minuta, 2-2 i dalje rezultata, kako ide završnica, sve je manja akcija u 16.
3: Je, sve više se Viking okreće malo zadržavanju igre, ono što volimo reći, ometanju igre. Malo prije kada je bio ovaj prekršaj, svi su pohitali po napitke, po vodu ili neke druge napitke kako bi se osvježili. To su suci ih potjerali, jer se ne smije to raditi, ali uspjeli su to malo iskoristiti, pa onda uvijek onaj nesporazum gdje je točno bio prekršaj, traženje tog pravog mjesta i uglavnom uspjeli su odoliti onom na pritisku Dinama koje traje otprilike od 68. do 73. minute, rezultiralo onom vratnicom Oršića volejom sa otprilike gotovo 30 metara. Sada tamo veliko naguravanje i dalje Tripića i Valičića i svira prekršaj i žuti karton za Valičića. Bilo je obostrano povlačenje, baš sam gledao kako se povlače jedan i drugi i to je rezultiralo prekršajem Valičića i žutim kartonom. Kada vidite, gotovo mu je skiro dres tamo Tripić, ali sudac je primijetio samo ovaj zadnji prekršaj i Dinamo od 83. minute također ima igrača sa žutim kartonom, to je Valinčić, ali ono što nije definitivno dobro, to da je to i slobodan udarac za Viking. nešto nije gotovo na sredini, ali malo u polovici Dinama, ali Tripić zna ubaciti opasu loptu i ide se na jednu brzu akciju, tamo Askelsen za Tripića na lijevu stranu, Tripić gleda gdje su mu suigrači, Tripić ostaje za Askelsena, Askelsen ubacuje na drugu vraticu, velika gužva i šta je sad dogodilo? Promašili su prazna vrata, Kristjanser koji je izvrsno reagirao kod prvog pogotka za Viking, ubačaj na drugu vratnicu pa se odbila tamo Kristjansen iz teške pozicije, glavom je bila ubačena na lijevu stranu, a onda je Kristjansen nije uspio doći do te lopte. Sada i posljednje dvije zamjene u redovima Dinama izlazi Oršić, umjesto njega u igru će ući Prevljaka, iz igre će izaći Ivaličić, umjesto njega u igru će ući Galešić, očito je Kovačević primijetio da Valičić lagano gubi snagu i da je nervozan, a i opterećen je ovim žutim kartonom, da upravo na njega je sve češće upravo išao Tripić.
0: Da, još jednom nas Norvežani podsjećaju kako je to sve relativno i lako promjenjivo, iako su gotovo bezopasni bili cijelo drugo poluvrijeme, sada su doista centimetri tamo presudili da zakasni se na tu loptu praktički na sličan način na koji je Beljo prsima ugurao loptu u mrežu u šestoj minuti. Sada su to propustili učiniti iz neposredne blizine Norvežani nakon te brze akcije poslije prekida, tako da koliko god ste imali šansi, koliko god Dinamo nije imao sreće kod tih udaraca u vratnice, evo, moglo se dogoditi da i treći gol primi iz praktički trećeg udarca prema okviru gola. Jedan više ima onaj Mlaki kojeg je lako ukrotio Nevistić tamo sredinom prvog poluvremena. No dobro, vidjet ćemo kako će sada Dinamo uz nešto svježije još sada igrače u samoj završnici. U ovim trenucima je koncentracija na obranu jer je aut za Viking u razini 16-terca Dinama. Još traje ta akcija, ne uspjeva očistiti, ali je li prekršaj izborio Perez Winlof? Ne, kaže sudac, nego će korner biti, jel?
3: Da.
0: Za Norvežane, dakle još jedna opasnost sada za Dinamov 16-terac, 86. minuta. 2-2 je rezultat još iz prvog poluvremena prve utakmice play-offa za plasman u Ligu prvaka. Korner na Nevistića, još jednom dobro to boksa Dinamov vratar, pa nastavak akcije opet prema toj strani s koje je stigao centaršut, ali se Hođa ubacio ispred suparničkog igrača, odirao za Prevljaka. Prevljak na pamet tamo mijenja stranu, traži možda nekog u kontri, zamalo jes pronašao Mudražiju, ali nije uspio da lopte Mudražija, pa nastavljaju sada Norvežani sa svojim napadima u pokušajima da možda dođu i do potpunog preokreta u ovoj utakmici, što nadamo se ipak neće biti slučaj. Prevljak sada tamo pokušava omesti njihov napad, Prevljak koji igra nešto povučenije od Belje. Beljo je jasno se potrošio dosta i on sada kampira na suparničkoj polovici. Prevljak odrađuje i ovaj ostatak posla kao drugi napadač, a još dvije promjene rade i domaćini, gosti, pardon, Hansen umjesto Tripića, te Postema umjesto Kristiansena mijenja također napadače, ofenzivce, gostujući stručni stožer. Postema je napadač koji je tek stigao iz Nizozemske s obzirom na ove ozljede napadača o kojima sam ranije govorio, dok će dakle još mladim veznjakom Hansenom malo učvrstiti ili osvježiti sredinu terena Viking u 87. ili već na isteku 87. pri rezultatu 2-2.
3: Da, Dinamo nikako ne uspjeva doći do lopte, do nekog organiziranog posjeda. Sada uglavnom je Viking taj koji napada, ali uglavnom je to i na sredini terena. Ne uspjeva Viking nešto opasno napraviti, osim onog pokušaja Kristiansena na 85. minuti, ali kažem, Dinamo nakon one izvrsnog udarca Oršića koji je završio na desnoj vratnici i onda se od leđa vratara SBA odbila u korner, u nastavku ne uspjeva doći do prave lopte. Sada Prevljak ipak prihvaća jednu loptu koju je dobio Beljo. Prevljak i dalje loptu gura na desnu stranu za Mudražija. Mudražija je pokušao ubaciti, blokirao je to tamo Bjersfol i evo udarca iz kuta za Dinamo. Može li Dinamo iz prekida na početku, na istoku 88 minute može doći i do ponovo do vodstva. Mudražija sada prilazi loptu, pri lopti jer nema ni Zajca, ni Stojkovića, ni Oršića koji su izvodili do sada. Mudražija pokazuje znak, ide ta lopta na 5 metara, velika gužva, nije došla Prevljak onda, puca tamo Perez Vilo, još jedan put to završava u bloku igrača Vikinga koji onako se požutovno bacaju na sve lopte, a u ovim trenucima ponovo tamo upozorava sudac na igrače da neće trpiti gužvu u petercu. Jer
0: da, mislim,
3: u petercu...
0: dobro, ali što objašnjava im Vlado, oprosti, cijelu utakmicu? Ili tako. Sviraj penal ili kontra faul, prestani im objašnjavati.
3: Tako je.
0: Pa mislim, stvarno, ajde, izvoli.
3: Je, upravo je to ono što uvijek želim reći. 89. minuta, ponovo sada Hođa kod lopte, Hođa to ubacuje na drugu vraticu, tamo je pak previsoka lopta za Galešića i propala je ova situacija. Sada se brzo otvara Viking, no ne žuri se Esbel. Mi smo ušli u 90. minutu ovoga dvoboja, rezultat je i dalje 2-2, rezultat s kojim smo otišli na odmor. Kratko su ovu loptu s 5 metara izveli nogometaši Vikinga, ide lopta na desnu stranu, tamo se sada bori sa Postemom Perez Vilov i uspije izaći kao pobjednik, ali daleko je to lopta na polovici Dinama. Još 30 sekundi do isteka 90. minute, nije uspjela lopta doći do Hođe. Tamo ponovo Perez Vilov vraća loptu nazad za Mekenu, Mekena za Dominguez, za Galešića koji igra na poziciji desnog beka. Duga lopta napravo prema Belji, ali daleko bio Belji od te lopte. Onda umalo pogreška Mišića, lopta ipak prihvatio Mudraža koji pokušava proći tamo pored Bela. I sada pokazuje sudac da je to bio prekršaj, puno teže stvari nije svirao ovoga puta, je, a 4 minute igraće se još Sučevog dodatka, odnosno 4 minute do kraja ovog dvoboja u kojem Dinamo i Viking za sada igraju 2-2.
0: Lopta prema Galešiću, ali ispred njega suparnički igrač, ipak na kraju pada pred Galešića. Galešić za Belju, odnosno za Prevljaka. Prevljak u šansi nije zabio. Smail Prevljak, lete ovdje čaše sada ljutih navijača, željnih pogotka i pobjede, ali nije dobro zahvatio loptu. Prevljak sjajno je to podvalio, Galešić bio, Prevljak na lopti, malo iz kosa s desna, praktički u sredini 16-terca, ali taj lagani dodir nije dovoljno promijenio smjer lopte da bi prevario vratara koji je već bio u padu, ali koji je dohvatio tu loptu. Je li to bila i završna prilika Dinama? U prvoj minuti sudačke nadoknade, teško reći, naravno još su 3 minute pred nama. Šteta da se Prevljak nije na taj način prezentirao maksimirskoj publici, već je nešto odirao minuta nakon dolaska iz redova Istre, ali ovo bi bio pogodak odmah koji bi razveselio Dinamove navijače i njemu omogućio lakšu prilagodbu. Ali evo dobrog prodora, udarac i pored gola.
3: Od ali nekoga bloka, je diralo.
0: Od bloka, da, to je tamo
3: Kačavenda
0: na opće iznenađenje kroz koliko Vlado, četvoricu krenuo
3: igrač.
0: I prošao i onda po ulasku u 16 pucao od bloka, je to skrenuto u korner, već tamo Mudražija ubacuje loptu, Dinamo je u završnom naletu odbijeno van 16 za Pereza Vinlofa, pa Mišić opet prema Mudražiji, Mudražija iz prve oštro odbijeno, izbijeno i obranio se Viking. Sada je i Dinamova klupa na nogama kao i publika na maks Smiru, traži Dinamo treći pogodak, traži pobjedu s kojom bi otišao na uzvrat u Stavanger, ali svega su još 2 minute vremena ostale da se to i dogodi. Treba sada spriječiti kontru, što je učinio na dobar način Dominguez.
3: Dominguez, tamo se Prevljak sada bori sa Falhenerom, ali poslužio se rukama i napravio najgore moguće. Napravio je prekršaj, još minute i pol do isteka Sučevog dodatka. Naravno, sada se ne žuri igračima Vikinga koji, iako je bilo napomenuto da su izvrsne fizičke spreme, malo sada posustaju u snazi ovoj samoj završnici i trebalo je već gotovo pola minute da se izvede ovaj prekršaj. Još uvijek Falkner to nije izveo, a sada što sada traži tamo sudac, da se neko makne sa klupe nogometaša Vikinga. Minuta je prošla odugovlačenju, još ostala jedna minuta do kraja ovog sučnog dodatka, lopta je na lijevoj strani kod tamo Bjerschela. Bjerschel ponovo za Bela, Bel za Ozbea, Ozbe vraća nazad za Falhenera i Viking polako drži loptu u svojoj nogama, sada vraća za svojeg vratara SBA, pritiše to Hođa i SBA to mora izbaciti loptu sa strane, žuri se tamo odražio još 30 sekundi do isteka sučnog dodatka, a nizozemski sudac vraća loptu 10 metara nazad, pedantni sudac iz Nizozemske.
0: I širi ruke kao pa ne može, kao što ste htjeli. Da, dobro, šteta da Dinamo nije brže uspio ovo izvesti, odnosno da to nije prošlo, akcija se otvarala, ali lopta i dalje za Plave, međutim više ne, jer je u brzini, u želji da se što prije preseli naprijed, poslana presnažna lopta u 16-terac i kraj. Pa dobro, nisam ga očekivao jer je tek prošla ova četvrta minuta, trebalo je malo još nadoknaditi, ali biće još najmanje 90 minuta u Stavangeru, a krenut će se praktički od nule.
3: Tako je. Ono, Dinamo definitivno ostaje dalje u igri. Ono što trebamo napomenuti, Dinamo izvrsno otvorio utakmicu, poveo dvama pogodcima Belje i Lisicu u 6. i 10. minuti. Onda još i Zajc pogodio vraticu gdje je mogo otići na 3-0, no Viking se vratio pogodcima Kristiansena i Tripić u 26. i 39. minuti. U nastavku dvoboja možemo reći izjednačena utakmica, ali ipak veće prilike, možemo se složiti, ponovo imao Dinamo onaj fantastičan udarac Oršića koji je ponovo završio na vratnici, no ostalo je 2-2. Uzvrat je za 8 dana, to što je sljedeće slijede također u 21 sata u Stavangeru, gdje možemo reći da i dalje putnik iz ovog para u Ligu prvaka i dalje je još uvijek nepoznanica.
0: Da, bit će to sigurno zahtjevnije igrati logično u gostima na sjeveru Europe u drugačijim uvjetima, na manjem stadionu s umjetnom travom, sve to stoji, ali Dinamo se može ohrabriti, ne toliko sta dva pogotka koja su zabili u prvih 10 minuta, pa žaliti sada što nisu sačuvali prednost, nego ohrabriti se sa više prilika koje je napravio, kreirao, a i činjenicom da je više manje limitirao Viking na mali broj šansi. I osim tih golova koji su došli nakon loše ispucanih lopti i puknuća u obrani u tim trenucima kad se očekivalo degažiranje lopte, a gosti bi to presjekli, dakle to su pogreške koje se događaju, koje se na ovoj razini kažnjavaju, ali koje radi i Viking, i sigurno nije tako strašan kakav je bio prije više stotina godina. Kad biste gore naišli na Vikinga, onda su vam šanse bile male, ali Dinamove šanse svakako postoje na uzvratu sljedeće srijede.
3: Tako je, s vjerom da Dinamo može izboriti Ligu prvaka. To je što se tiče večerašnje utakmice, nemojte zaboraviti, u četvrtak imamo još dva kluba u play-off rundi, ali za konferencijsku ligu, u kojem će Rijeka gostovati kod danskog Midtjyllanda, a Hajduk će ugostiti poljski Rakov. Toliko za večeras sa Maksimera, uz još jednom konstataciju da su prve utakmici Dinamo i Viking, prve utakmici play-offa za ulazak u Ligu prvaka, revizirali 2-2. Pozdravljaju vas terenski tehničar Hrvoje Pavleković, moj kolega Dameo Rabić-Kovačić
0: i Vladimir Horvat. Lijepi pozdrav.
1: Drugi program, prvi izbor.